0: Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužiteljstvo. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
1: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
2: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikolas Gojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na Jadranu umjerena bura na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

selo, možda oni znaju kakve li su cijene tu u mome kraju. Koliko vrijedi pod bagremom starim vladovina, da li je skuplje

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zabranjenom štrajku.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na Jadranu umjerena bura na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

jesen prosipa lišće, ja još plačem sam.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Na početku odlična sportska vijest. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
1: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zagreb tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave za gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
3: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za SAF promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
6: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: A Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra i nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. I Iran je u međuvremenu poručio kako samo diplomacija može riješiti sukob s SAD-om i Izraelom. Naši su uvjeti jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama. Samo dogovoreno rješenje može ih izvući iz ovog zastoja, dodao je. Snažna sjeverno-istočna oluja koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je aviokompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obilne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra, obilnu kišu u regije srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
7: Vremenska prognoza.
0: U našoj će zemlji biti sunčano, danju većinom toplo, ujutro unutrašnjosti i mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić Isusovac. Danas na 26. nedjelju kroz ovu liturgijsku godinu čitamo odlomak iz Matejeva evanđelja koji govori o dva sina koji jedno govore, a drugo čine. Otac ih šalje na rad u vinograd. Prvi sin grubo odbija oca i govori da neće ići raditi u vinograd, ali kasnije se predomisli i ode. Drugi sin glumi poslušnost i spremno kaže: evo me gospodaru, ali na kraju ne ode. Isus postavlja ključno pitanje: tko je od ove dvojice izvršio volju očevu? Odgovor je jasan: onaj koji je na kraju poslušao, onaj koji je djelovao, koji je otišao u vinograd i tamo radio što je trebalo, a ne onaj koji je samo pričao i obećavao, ali to nije izvršio. Ova prispodoba pogađa u srž našeg kršćanskog života. Ona nas pita: kakva je moja vjera? Je li ona samo na jeziku ili se vidi u mojim svakodnevnim odlukama i djelima? Sveti Jakov je napisao da je vjera bez djela mrtva, a naš pater, sada već pokojni Antun Cvek, dobri duh Zagreba, duhovito je rekao da je vjera bez djela kao zdjela bez jela. I to je zaista živa istina. Mi svoju vjeru trebamo dokazati svojim djelima. Drugi sin iz Isusove prispodobe predstavlja sliku lažne pobožnosti. On ima lijepe riječi, obećava ocu svoju poslušnost i tako ostavlja dojam savršena djeteta. Međutim, njegova je poslušnost površna. Njegovo da ocu bilo je lažno obećanje. Naš odnos prema Bogu i bližnjemu treba se temeljiti na istini, a ne na lažnim riječima. Lako je nešto obećati, ali je teško to izvršiti. Koliko se često mi prepoznajemo u ovom drugom sinu koji samo govori, a ne čini. Istinski vjernik čini ono što je Bogu obećao. Kad u Otčenašu molimo: dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, onda to treba potvrditi kad dođemo u iskušenje da svoju volju nametnemo Bogu. Treba činiti volju Božju, ne samo dok smo u crkvi, nego i onda kada izađemo kroz crkvena vrata i dođemo u svoju obitelj i na svoj posao. Pogledajmo ukratko i sudbinu prvog sina koji na početku griješi. Njegovo neću je grubo i buntovno, ali priča tu ne završava. On u sebi proživljava promjenu. Evanđelje kaže da se predomislio i otišao raditi. To je bit obraćenja, promijeniti svoj krivi stav. To je prava hrabrost. Isus ovim primjerom šokira svoje slušatelje, vjerske vođe onoga vremena. Kaže im da će carinici i bludnice prije njih u kraljevstvo Božje. Zašto? Zato što su ti javni grešnici poput prvog sina prepoznali svoj grijeh, pokajali se i promijenili svoj život. Ova nam prispodoba donosi veliku utjehu. Ona nam pokazuje da naša prošlost ne mora određivati našu budućnost. Bogu nije važno kako je tvoja priča počela, nego kako će završiti. Možda si lutao, griješio ili bio daleko od Boga i crkve, ali vrata Božjeg vinograda uvijek su otvorena. Uvijek možemo reći: oprosti oče, predomislio sam se, idem raditi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. sultana Osmanskog carstva Sulejmana Veličanstvenog započela je 27. rujna 1529. godine opsadu Beča. Ta je prva osmanska opsada te srednjeeuropske prijestolnice označila i vrhunac osmanske moći u vrijeme sultana Sulejmana. 1526. godine Sulejman je pobjedio bici na Mohačkom polju, nanijevši težak poraz Ugarskom kraljevstvu. U proljeće 1529. godine Sulejman je u Bugarskoj okupio golemu vojsku. Procjene variraju između 120 i 300 tisuća vojnika. Ta je vojska trebala zauzeti cijelu Ugarsku i osigurati zapadne granice Osmanskog carstva prema njegovom novom velikom susjedu, Svetom Rimskom carstvu Njemačke narodnosti.
3: Sulejmanovoj vojsci priključio se i Ivan Zapolja, koji se u to doba s Habsburzima borio za ugarsko-hrvatsku krunu i uz osmansku pomoć početkom rujna zauzeo je Budimpeštu. Nakon toga Sulejmanova je vojska produžila prema Beču. Obranom Beča zapobjedao je 70-godišnji Nikola grof Salmski. U Budimpešti je vojnicima koji su branili grad bilo obećano da će predaju li se biti pošteđeni, ali su nakon predaje pobijeni. To je učvrstilo odlučnost branitelja da se ne predaju. Pod Beč je Sulejmanova vojska došla iscrpljena dugim maršom i bolestima. Osmanlije su topništvom bombardirali gradske zidine, ali bez većeg uspjeha. Kopali su tunele kojima su namjeravali prodrijeti iza obrambenih linija, ali su i u tome bili osujećeni. Nisu imali dovoljno hrane i vode, a počele su padati i jake jesenske kiše, koje su dodatno pogoršale njihovo stanje, a raširile su se i probavne zarazne bolesti. Osmanlije su odlučili 12. listopada izvršiti odlučan napad, ali ni on nije uspio, a nakon toga počeo je padati snijeg, zbog čega su se odlučili povući. Propašću opsade Beča završila je faza dugotrajnih osmanlijskih uspjeha u Srednjoj Europi i počela je faza stabilizacije bojišta u Srednjoj Europi. Ta će faza potrajati stoljeće i pol. Osmanlije i Habsburzi vodit će niz ratova, sve do osmanlijske opsade Beča 1683. godine, nakon čega će započeti faza njihova potiskivanja iz Srednje Europe.
2: Sveti Ignacije Lojolski, španjolski vojnik koji je nakon ranjavanja postao obraćenik, sa skupinom svojih prijatelja u Parizu 1535. godine osnovao Družbu Isusovu s geslom Sve na veću slavu Božiju. Sveti Ignacije napisao je dokument u kojemu je sažeto iznio svrhu osnivanja družbe, čiji je primarni cilj bila evangelizacija i učvršćenje katoličke vjere i crkve. Pravila služenja u redu bila su stroga. Red je bio organiziran prema vojničkim načelima i zasnovan na vojničkoj disciplini, izvršenju naredbi i bespogovornoj odanosti papi, katoličkoj crkvi i Isusu Kristu.
3: Novu redovničku zajednicu papa Pavao III. Odobrio je 27. rujna 1540. godine, izdavši joj povelju za rad. A prvi je čovjek na čelu Isusovačkog reda, Isusovački general, bio sam osnivač Družbe Isusove Ignacije Loyola. Isusovci nastaju u vrijeme snaženja reformacije i protestantskih pokreta u katoličkoj crkvi, izazvanih raskošnim, korumpiranim i nemoralnim životom unutar same katoličke crkve. Inzistirajući na skromnosti i predanosti vjeri, Isusovci su veliku pozornost pridavali obrazovanju i znanosti, nastojali su smanjiti razlike između zapadne i istočne crkve i u tu su svrhu osnovali Orientalni institut. Veliku pozornost Isusovci su pridali i misionarskom radu. Sveti Franjo Ksaverski, jedan od suosnivača Družbe Isusove, bio je misionar u Indiji, Japanu, a kao misionar je umro u Kini. Isusovci su bili iznimno uspješni u Južnoj Americi, gdje su osnivali redukcije u kojima su okupljali pokršteno lokalno stanovništvo. Te su redukcije bile ekonomski iznimno uspješne, a razina društvenog i kulturnog života u njima često je bila znatno više nego u europskim gradovima 17. i 18. stoljeća. Zbog gramzljivosti europskih osvajača, Španjolaca i Portugalaca, ali i zbog korumpiranosti crkvene hijerarhije, te su redukcije uništene. Isusovci su optuživani da su u svojim rukama koncentrirali golemo bogatstvo, ali i golemu moć. General Isusovačkog reda bio je nazivan crnim papom zbog boje habita koji je nosio, ali i zbog činjenice da je izabran doživotno. Papa Klement IX bulom je 1773. godine zabranio rad družbe Isusove, a dio isusovačkih redovnika tada je utočište pronašao u protestantskim i pravoslavnim zemljama, gdje su također imali veliku ulogu u obrazovanju. Godine 1814. Katolička crkva obnovila je rad družbe. U Hrvatskoj, posebno u kontinentalnom dijelu, Isusovci su imali golemu ulogu u stvaranju modernog školstva i oni su osnovali većinu modernih gimnazija nastalih u 17. stoljeću. Među Isusovcima iz Hrvatske posebno su ugledni bili Josip Ruđer Pošković, Bartol Kašić i Juraj Habdelić.
2: Giovanni Battista Castagna izabran je za papu 15. rujna 1590. godine. Castagna je rođen u Rimu, a potječe iz genoveške obitelji. Kardinal je bio od 1584. godine, a služio je kao nunci u Španjolskoj. Upravo je španjolska frakcija u katoličkoj crkvi podržala njegov izbor za papu.
3: Kad je izabran za papu, Castagna je uzeo ime Urban VII, a u povijesti je zapamćen kao papa s najkraćim pontifikatom. Njegov je pontifikat trajao samo 13 dana i umro je od malarije 27. rujna 1590. godine, prije nego što je okrunjen za papu. Urban VII nije zapamćen samo po najkraćem pontifikatu u povijesti. On je prvi šef države koji je ograničio uporabu duhanskih proizvoda. Kao kaznu za uživanje duhana u crkvi, bez obzira na to radili se o žvakanju duhana, pušenju ili ušmrkavanju, predvidio je ekskomunikaciju iz katoličke crkve. Nakon Urbana VII. Izabran je Grgur XIV. Koji je papa bio od prosinca 1590. do listopada 1591.
2: Nakon povlačenja sovjetske armije iz Afganistana 1989. godine u toj državi nastavljen građanski rat. U prvoj fazi tog rata prosovjetska vlast Muhameda Nadžibulaha sukobljavala se s muđahedinskim milicijama. Godine 1992. Nadžibulah je zbačen s vlasti, ali građanski rat je nastavljen. U toj fazi građanskog rata kao nova snaga pojavljuju se talibani, množina od talib, učenik vjerskih škola. Talibani su se regrutirali među polaznicima vjerskih škola organiziranih u izbjeglištu u Pakistanu. A ubrzo nakon što su se pojavili 1994. godine, postali su jedna od najsnažnijih frakcija u afganistanskom građanskom ratu.
3: Talibani su bili radikalni islamski revolucionari, a svoj su uspjeh zasnivali na vjerskom fanatizmu, oštroj disciplini, netrpeljivosti prema svakome tko je drugačiji od njih, spremnosti na žrtvovanje, ali i zastrašivanju stanovništva koje je bilo pod njihovom vlašću. Godine 1994. uspostavili su kontrolu nad dijelovima južnog i središnjeg Afganistana i u tim su krajevima provodili svoju vjersko-socijalnu revoluciju. Prema njihovim pravilima, žene su morale biti potpuno pokrivene odjećom. Izgubile su praktično sva prava. Bilo im je ograničeno kretanje u javnosti. Zabranjeno im je bilo školovanje. Godine 1996. talibani su uz pomoć Pakistana, Saudijske Arabije, kao i Osame bin Ladena, čelnika terorističke organizacije Al-Kaide, napali Kabul. Talibani su 27. rujna 1996. godine ušli u glavni grad Afganistana. Talibani su postali najsnažnija frakcija u građanskom ratu i nastavili su provoditi svoju revoluciju. Osim prema ženama, oni su bili otvoreno neprijateljski nastrojeni i prema nacionalnim manjinama, kao što su Tadžici, Uzbeci i Hazari, a neprijateljski su bili raspoloženi ne samo prema drugim vjerama, nego i prema muslimanima koji vjeru nisu prakticirali u skladu s njihovim pravilima. Ta je netrpeljivost udružila dva do tadašnja neprijatelja, tadžičkog vođu Ahmeda Šaha Masuda i uzbečkog vođu Abdula Rašida Dostuma. Talibani su uspostavili kontrolu nad većim dijelom Afganistana. Svoju su vjersku netrpeljivost uz ostalo demonstrirali i uništavanjem velikih kamenih spomenika Budi u Bamijanu, koji su bili na UNESCO-vu popisu svjetske baštine. Ubrzo je talibanski režim postao jedan od najizoliranijih na svijetu. Ostao je u bliskim odnosima s Osamom bin Ladenom, kojega su skrivali i nakon što je Al-Kaida izvela terorističke napade na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine. To je Sjedinjenim Državama bio povod za vojnu intervenciju u Afganistanu i rušenje talibanskog režima u prosincu 2001. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Pod Novelebita, a još u početku i na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Pod Novelebita bura 6 do 16, prije podne do 22 čvora. Drugdje bura, a poslije podne sjeverozapadnjak 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu do 18 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom, u Velebitskom kanalu te na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro.

0: Hrvatski radio. Prvi program. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobijedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
0: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo ujutro, u unutrašnjosti mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1. Za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
3: Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj dogovora, poručili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
4: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
5: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
6: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
6: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
7: Oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
4: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
8: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
4: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke, te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
9: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
10: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
2: Petero migranata utopilo se prekjučer kod Severina pri ilegalnom prilasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
10: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
2: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničejno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
12: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
13: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad. Svijet.
2: Papa Lav jučer je na misiji u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
14: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misiji, na Place de la Concorde, dok je Lav 14. prolazio papamobilom, Elizejske je poljane, ističu u francuskim mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi nadu tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali ponos i u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
15: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
16: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuzskim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
15: Teheran nudi otvaranje Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
17: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispunili se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
15: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
18: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost, glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
2: Jutarnja kronika. Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
19: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti.
18: Jo Nesbø, norveški književnik i tvorac detektiva Harrya Holla, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Hollu.
20: Now he's getting job in an
21: Harry Holle više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega. Nazivamo ga njegov posljednji Rakelenog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće Završni kadar.
20: Killings in movies.
2: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist The Edge.
22: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
18: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu, Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
18: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
18: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
18: O sportu Lovorko Magdić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
24: Hrvatska je osvojila važna 3 boda u Pragu tijekom prvog poluvremena. Apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi. Poslije Falovog auta ispala su obojica naših stopera. Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste, koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u 3. minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
23: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
0: Čestitao bih igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno, jako bitno za početak. I to je to.
23: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2-3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, Jamal u drugoj, Baena poslije asistencije Olma u 60. i Oyarzabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta, Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
23: Na obroštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikolas Kojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašice osvojile su treće mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su izgubile od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu u finalnom susretu Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska-Slovenija 3-0.
5: Oglasi.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj je jutros većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita, te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Park od Šabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bilogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu, te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 Celzijevi stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.

0: Na početku iz sporta. Odlično otvaranje Lige nacije za Hrvatsku. Opširnije Lovorko Magdić.
1: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strijelac je bio Karavec u 54. Luka Modrić.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
1: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Na uvrštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, doznaje se iz policijske uprave Primorsko-goranske. Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zagreb tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
4: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju i znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu naime, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idući mjesec.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i toplo. Ujutro unutrašnjosti i mjestimice magla. Na Jadranu slabo da umirena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Desarević.
7: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji iz Osijeka. Kako se kaže košarkaškim rječnikom, u ovoj emisiji zakucat ćemo i rujan 2026. godine. A glavne teme vezane su uz raspravu poljoprivrednika i lovaca o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić i upozorava kako se godišnjim odstrijelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Ikanovcima okupila je najbolje proizvođače, saznaćemo tko su šampioni. Svjetski novinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam koji je još danas otvoren u Osijeku. S vama su danas i tonski realizatori Damir Mužinić i Branimir Bošnjak. Na početku emisije nekoliko važnih informacija za poljoprivrednike. Poništen je javni natječaj za provedbu intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja, objavljen 15. rujna. Učinjeno je to nakon što je ministarstvo zaprimilo primjedbe poljoprivrednika koje se odnose na neprihvatljivost pojedinih poljoprivrednih kultura za koje je u registru šteta evidentirana šteta od prirodne nepogode suše u 2025. U najkraćem će roku biti pripremljeni i objavljeni novi javni poziv s izmijenjenim odredbama na način da će se za potporu biti prihvatljive sve poljoprivredne kulture za koje je u registru šteta evidentirana šteta od suše u prošloj godini, osim šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe, za koje je predviđena naknada šteta od prirodnih nepogoda u prošloj godini temeljem provedbe uredbe Europske komisije od 10. srpnja 2026. o utvrđivanju hitne financijske potpore za poljoprivredne sektore pogođene nepovoljnim klimatskim prilikama i elementarnim nepogodama u Hrvatskoj, Cipru, Portugalu, Rumunjskoj i Sloveniji. Svi zahtjevi podneseni na temelju poništenog javnog poziva nevažeći su, te će podnositelji zahtjev za potporu morati ponovno podnijeti nakon objave novog. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore za provedbu jesenske sjetve u ovoj godini. Za program je predviđeno 10 milijuna eura, a potpora bi iznosila najviše 70 eura po hektaru za najmanje 1 i najviše 50 hektara po korisniku. Potpora je namijenjena proizvođačima ozime pšenice, ječma, zobi, tritikalea i ražite, pravog pira, stočnog graška, ozime grahorice i uljane repice. Kako bi ostvarili pravo na potporu, proizvođači moraju biti upisani u upisnik poljoprivrednika i imati podnesen jedinstveni zahtjev za 2026. za površine na kojima uzgajaju prihvatljive kulture. Prijedlogom se nastoje ublažiti posljedice povećanih troškova proizvodnje i tržišnih poremećaja i očuvati domaća ratarska proizvodnja. Nakon objave javnog poziva, zahtjevi za potporu podnosit će se putem Agroneta.
7: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Zbog velikih šteta na poljoprivrednim površinama od divljih svinja traže se nova pravila za naknadu poljoprivrednicima. Štete koje divljač nanosi usjevima i nasadima, način njihove procjene i pitanje s kojih treba nadoknaditi bile su glavne teme okruglog stola štete od divljači i zaštita poljoprivredne proizvodnje, koja su nam rješenja potrebna, koji je u Hrvatskom saboru organizirala saborska zastupnica Marijana Petir. Za istim su se stolom okupili predstavnici poljoprivrednika, lovaca, državnih tijela te stručne i znanstvene zajednice. Rasprava je održana u vrijeme pripreme izmjena Zakona o lovstvu, a pitanje šteta od divljači već je bilo jedna od važnih tema tijekom njihovog prvog čitanja. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić ocijenio je kako dosadašnji rezultati nisu zadovoljavajući i upozorio na velik nesrazmjer između procjena stvarne brojnosti divljih svinja u prostoru i broja evidentiranog u lovno-gospodarskim osnovama. Prema podacima koje je iznio, 2024. godine u prostoru je bilo oko 236.000 divljih svinja, dok ih je u lovno-gospodarskim osnovama bilo evidentirano između 30 i 35.000. Upozorio je da se godišnjim odstrijelom ne prati reprodukcijski prirast populacije.
9: Moram vas podsjetiti da od 2018. godine postoji naredba kojom se traži smanjenje brojnosti divljih svinja. To je naredba iz 2018. godine u kojoj se kaže da se mora broj divljih svinja u lovištima smanjiti do biološkog minimuma, a u lovištima gdje divlje svinje nisu autohtona divljač, da se mora potpuno istrebiti. To je bilo 2018. pa se ona mijenjala 2020. pa 2022. pa 2023. da bi 2023. godine došlo zamijenjene riječi do biološkog minimuma zamijenjene do 10% planiranog matičnog fonda. Znači, država je priznala da problem postoji, da treba to riješiti. E sad pogledajte rezultate. 2020. godine odstreljeno 39.778 divljih svinja. 21. 52.000, pa 48, pa 50, pa 45. 2024. godine, koja je bila zadnja godina. To je bilo, znači, ukupno nekih 236.000 divljih svinja. Po lovogospodarskim osnovama Hrvatska prijavljuje, po podacima Hrvatskog lovačkog saveza, 30 do 35 tisuća divljih svinja. Malo smo istražili, pa je po agronomskom fakultetu smo došli do podatka da između 10 i 12 tisuća od toga ima krmača ili nazimice koje prvi put ulaze u pripust. Po njihovim dokumentima prosječna krmača je u tome vrijeme imala 6,7 potomaka. Znači, mi govorimo 67 tisuća otprilike novih divljih svinja godišnje, a odstreljujemo ih ispod 50. Ako uzmemo nekakav prosjek od 20% da je mortaliteta, znači mi jednostavno godišnje ne odstrelimo niti ono što je prirast. Ili po tu negdje. Pa tako kaže struka. Radimo 7 godina isti posao, a nemamo nikakav rezultat. Zašto je to tako? Zato što lovačka društva mahom ne žele odstreljivati krmače. Ne žele. Za to izmišljaju milion i jedan razlog, od toga da ljudi plaćaju kazne, od toga da su uvode lovačke dane, vrlo su kreativni da se to nakon izmislim, da se ne smanjuje broj divljih svinja. Štete ostaju. Štete plaća samo poljoprivrednik. U 90% slučajeva je to šteta poljoprivrednik. Ja se bojim da ni ovim novim zakonom nećemo ništa popraviti. Jer štete su toliko velike da jednostavno nema dovoljno novaca koji će platiti štetu. A da biste vi ogradili nekakvih 1.500.000 hektara poljoprivrednog površina u Hrvatskoj, za to ne postoji dovoljno novaca u budžetu Republike Hrvatske. Toliko otprilike opisano u razgovoru. S time da to poljoprivrednicima izuzetno veliki posao, ne samo financijski, nego te ograde treba održavati. Nadalje, kad se štete dogode, onda vam lovačka društva koja su odgovorna za to kaže nije bila ograda u funkciji, bilo je ovo, bilo je ono, i štete su mahom ne isplaćuju. Problem je u tome da treba odstreliti i smanjiti populaciju divljih svinja. To je jedini način kako se to može riješiti. Ministarstvo poljoprivrede donijelo naredbu po kojoj se mora smanjiti u 5 slavonskih županija ili koliko na nulu, a ostalima na 10% biološkog minimuma. I ovdje postavljam vrlo jednostavno pitanje predstavniku Ministarstva poljoprivrede, da li je to ostvareno i šta je poduzeto protiv onih lovačkih društva koje nisu ispunili to. Već vidimo da to ide sve u krivom smjeru i Poljoprivredna komora je krenula u razgovore, sad smo definirali već i ko će to biti. Mi ćemo vrlo brzo izaći sa i tiskovnom konferencijom gdje ćemo predstaviti novi model gdje će dva velika hrvatska odvjetnička društva preuzeti na sebe tužbe i jednostavno svaku štetu ćemo naplatiti preko suda. Ne vidimo ni jedan drugi model kako bi se to moglo napraviti, pa neka institucije pravne države rade svoj posao, jer ovo što mi radimo, dopisujemo se, sastančimo, dolazimo, po ko zna koliko puta, nije dalo do sada nikakvih rezultata za naše poljoprivrednike. Mi zastupamo poljoprivrednike, zastupamo njihove interese, mi želimo da se na poljoprivrednim površinama proizvodi hrana za hrvatske građane, a ne da uzgajamo divljač, da divljač bude prije nego bude proizvodnja hrane.
8: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak osporio je dio podataka koje je iznijela Hrvatska poljoprivredna komora i istaknuo dobru suradnju Hrvatskog lovačkog saveza s Ministarstvom poljoprivrede. Naglasio je da je nakon prvog čitanja zakona dogovoreno da županije osnuju neovisna povjerenstva koja bi imala ovlast utvrđivati nastanak štete. Ocijenio je da električni pastiri i druge preventivne mjere mogu riješiti značajan dio problema, ali također je upozorio da lovci uplaćuju sredstva u proračun, dok za razliku od poljoprivrednika ne koriste potpore iz sustava poljoprivrede.
10: Mislim da na ovakav način nećemo doći do nikakvog rješenja. Hrvatski lovački savez je jedna ozbiljna institucija koja funkcionira organizirano već 100 godina i mi na ovakav način nećemo razgovarati, a nećemo isto dopustiti da neko razgovara s nama na ovakav način, da će on nas tužiti, da će organizirati odvjetnike, da kroz niz stvari HPK u zadnjih nekoliko mjeseci pokušava optužiti lovce za sve moguće krivnju oko ASK. Hrvatski lovački savez je jedina institucija koja se odmah stavila na raspolaganje Ministarstvu poljoprivrede. Poduzeli smo sve moguće mjere. Kad predsjednik HPK priča o divljoj svinji sa apsolutno netočnim informacijama i kad izvlači neke stvari iz konteksta, izvlači brojke, mi svake godine maksimalno se angažiramo kad je u pitanju odstrel divlje svinje. Ona, naravno da reprodukcija sama divlje svinje je takva kakva je, da postoje određeni dijelovi Hrvatske gdje je nepristupačno, gdje nije moguće odraditi jedan dio priče, ali sad mi je jasno kad me jedan od čelnika HPK nazvao je rekao da to sve treba ne odstreliti nego pobiti. Tako da vrlo teško mogu razgovarati u ovom dijelu. Mogu samo reći da imamo dobru suradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, da smo kroz proteklih godinu dana odradili niz sastanaka, da smo došli do dobrih zakonskih rješenja, jer ovaj zakon ne trebate gledati samo kroz jedan dio, a to su štete u poljoprivredi, gdje se rješava dobar dio priče vezan za štete u prometu, gdje je država isplaćivala kao nijedna država u Europi štete od prometa. To nije niko nigdje radio i mislim da treba voditi računa da ne napravimo ponovo u prijedlogu zakona mogućnost da jednostavno se ne mora ništa dokazivati, da se samo poberu novci, a to sad mi vodi u tom dijelu kad je u pitanju poljoprivreda. Isto tako treba voditi računa da taj zakon ne bude omogućio profesionalnim tužiteljima, kojih u Hrvatskoj ima jako puno, koji sade samo radi toga da bi kasnije mogli tužiti. I mislim da možemo mi sad, ja svoje kolege gdje ima i doktora znanosti i budućih doktora koji su stručni u ovom dijelu jako puno, mogu reći sad da se mi tu sad međusobno prepucavamo, da se svađamo. Mislim da to, nažalost, ovaj okrugli stol, evo već od prvog dijela i prve stvari uvodnoga predsjednika HPK gdje prijeti s tužbama, ne znam na koji način bi mi mogli doći do nekakvog zajedničkog rješenja. Prije lovci su morali postavljati sami repilente na usjeve od poljoprivrednika, u ovom zakonu se jedan dio toga rješava. Mislim da pastiri i neke druge stvari koje nisu tako skupi kao ograde mogu riješiti dobar dio problema, ali tom problemu moramo sudjelovati jednako i poljoprivreda i lovstvo. A isto tako treba voditi računa da lovci uplaćuju državni proračun, a iz njega ništa ne dobivaju. Dok poljoprivrednici dobivaju dobar dio mjera, poticaja, ne smatram da je to nešto loše i to treba poticati i dalje, ali se isto tako ne mogu ponašati kao da nisu dobili ništa od države i da sve što se desi i sve što njih ugrožava, sad ćemo micati divljače, u budućnosti ćemo valjda slavonska sela koja su zapuštena, njih ćemo raskopati da se naprave poljoprivredne površine, tako da mislim da svi treba malo spustiti loptu na zemlju, ići sa točnim informacijama i onda ćemo moći doći do nekakvog dijaloga. A sad stvarno ne vidim smisao daljnje rasprave nakon što je neko rekao da će organizirati pravnu službu da tuži lovačka društva, ako sam dobro shvatio.
8: Zanimljiva teza gospodina Čička, kaže sve što se desi i što njih ugrožava, misli na poljoprivrednike, treba uništiti. U svakom slučaju ovo je problem star desetljećima, rekla bih. A naravno na okruglom stolu bio je državni tajnik Marinko Beljo, koji je rekao da je na prvi prijedlog izmjena zakona o lovstvu pristiglo oko 250 primjedbi, od kojih se velik dio odnosio upravo na opravdanu zabrinutost poljoprivrednika da neće biti dovoljno zaštićeni. Potvrdio je kako će biti formirana neovisna županijska povjerenstva koja bi u roku od 7 dana trebala izaći na teren i utvrditi štetu. Istaknuo je da će, ako su propisane radnje zaštite poduzete, lovoovlaštenik i poljoprivrednik biti upućeni na dogovor, dok bi u slučaju spora odgovornost u konačnici utvrđivao sud.
11: Ako su sve radnje se poduzele, povjerenstvo je procijenilo kolika je šteta i predlaže lovoovlašteniku i poljoprivredniku da se dogovore. Znači ili da prizna štetu lovoovlaštenik i da kažem to iznosi toliko, dogovorite se, ukoliko se ne dogovorite, što je predložilo županijsko povjerenstvo, ostaje sud. Znači tad ide sudska tužba, sud utvrđuje tko je tu odgovoran. Ono što je sad vrlo bitno, da smo tu donijeli odluku da ukoliko sud utvrdi da je lovoovlaštenik odgovoran, naravno da on to mora platiti. Ako lovoovlaštenik ne plati štetu koja je nastala, štetu plaća županija. A županija onda preuzima svu odgovornost na sebe da tu štetu naplati od lovoovlaštenika ili da raskine ugovor sa lovoovlaštenikom ako ne izvrši uplatu te štete. Tako da poljoprivrednik u svakom slučaju mora znati da i ako dođe do stečaja, da se lovačko društvo ugasi, da se organizira novo lovačko društvo, da će šteta biti naplaćena koja je počinjena na njegovim usjevima i imanju. To je najvažnije, mi smo svjesni da ne možemo u potpunosti zaštititi sve usjeve. Ali moramo ovdje reći ovo što je i rekao predsjednik Lovačkog saveza, da imamo ljudi koji uvijek zloupotrebe svaku dobru stvar koja dođe na teren, pa isto tako kod prijave šteta. Ako niste poduzeli odgovarajuće agrotehničke mjere i radili kao dobar gospodar na svom imanju i očekujete prinos, da budem slikovit, koji realno može biti 1 tona po hektaru, a vi kad prijavite štetu to bude 10 do 15 tona po hektaru kako bi dobili veću odštetu. I naravno da tu je vrlo bitno zbog toga da imamo ovo profesionalno povjerenstvo koje je stalno, koje je u županijama, koje će procjenjivati tu štetu i koje će procijeniti je li to realno i što se prijavljuje i je li realno ono što poduzima lovoovlaštenik. Lovoovlaštenik ostaje sve obveze koje je imao dalje da poduzima. Ključ svemu za lovoovlaštenika je da drži broj divljači na optimumu. Ovo što je govorio predsjednik Poljoprivredne komore. Gledajte, mi smo pritisnuti afričkom svinjskom kugom u 5 županija i ministar donio naredbu o smanjenju divlje svinje u potpunosti na 0. Jednostavno u tih 5 županija mi ima divljih svinja koje migriraju. Evo, mi smo tamo iz tih krajeva gdje vidimo da preplivaju Savu, da preplivaju Dunav, Dravu, ali to je normalna pojava. I ono što je u zadnje vrijeme vrlo očito, a evo ima ljudi koji se tim i bave kao svojim strukom i specijalnosti, to je da divlja svinja više se ne prasi jednom, već se prasi 2 puta godišnje. I to je ono kad gledate, evo ovdje ste, evo predsjednik komore rekao koliko je to krmača, koliko je to prasadi, ali imamo slikovite primjer, divlja svinja vodi 12 prasića. Znači to je jedna ekspanzija koja je nevjerojatna, ali evo zato smo i donijeli odluku da se u ostalom dijelu Hrvatske svede na biološki minimum na 10%. I to nije posao koji je lagan. Evo sad gledajte 60.000 svinja, treba to odstrijeliti, izvući šume, odraditi, obraditi i mislim s jedne strane je velik posao i lovci ovo što je rečeno kada je bila afrička svinjska kuga, odradili velik posao u suzbijanju afričke svinjske kuge. I gledajte, kad smo ovdje spomenuli domicilnost, upravo kad smo se vodili kod donošenja ovoga zakona, i prvi put u zakon je unešena riječ domicilnost, što znači da dajemo prednost domaćim, odnosno našim domicilnim udrugama koje imaju najmanje 3 godine boravište i prebivalište na tom području, da imaju prednost kod zakupa lovišta. I da domicilnost ništa ne bi vrijedilo da nismo ograničili cijenu zakupa lovišta, da ona može biti od početne cijene koja se određuje parametrima koji su propisani, da može biti samo duplo. Jer smo do sad imali da je bilo presudno tko da više u zakup lovišta, tako da smo došli da je, svi smo članica i članica smo Europske unije, imaju svi jednak pristup, ali gledajte, da će neko doći iz Milana baš da suzbija afričku svinjsku kugu, teško je. U svemu nam je potreban dijalog. Evo ovdje imamo iz Donje Dubrave gospodina koji je bio na sastancima kada smo i razgovarali sa načelnikom općine i gdje je jedna bila krizna situacija gdje smo isto tako pokušali i u jednom trenutku naše dobro rješenje da je načelnik rekao smanjili smo štete za 70%. Ali onda gledajte, opet neko to na kraju izvrne pa se to pretvori u nekakvu negativnu priču. Sljedeće što je napravljeno. Znači načelnik općine je kupio dron koji je mogao snimati i po dan i po noći, spuštati zvukove, tjerati divljači. To su lovci i poljoprivrednici jedno vrijeme koristili izvrsno i to je funkcioniralo da je šteta smanjena za 70%. To je dobar primjer bio kako kad sjednu ljudi za stol, znači i razgovaraju o onome što se može riješiti bez nekakvih strašnih i velikih ulaganja. Drugu stvar koju ovdje želim naglasiti, razgovarao sam sa pročelnikom za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije. Zadnjih 10 godina nije registrirana ni jedna šteta u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Isto divljači tamo ima, niko nije prijavio štetu, a što znači da ako znamo da divljač jede i tamo, ali to znači da se ljudi tamo dogovore, lovoovlaštenici sa poljoprivrednicima, i da to rješavaju bez nekakve medijacije, bez nekakvih sudskih sporova. Ako smo na jednoj ljudskoj razumnoj razini sve rješavamo, relativno lako možemo riješiti, naravno da ćemo to potkrijepiti sve zakonskim rješenjima koje predlažemo u ovom zakonu. Znači, po prvi put dajem ovlast županijama da mogu bilo kad izvršiti reviziju lovno-gospodarske osnova i prebrojavanje divljači. Znači, u svakom trenutku ako se pojavi negdje 300 jelena, a piše u lovno-gospodarskoj osnovi da je tamo 10 jelena, onda zna koje se radnje moraju poduzimati. Svi smo svjesni da tih 300 jelena će napraviti ogromnu štetu, ali ona 3 jelena koja su propisana, moramo čuvati taj fond da oni neće napraviti štetu, ali moraju i oni nešto jesti. A isto tako znamo svaki usjev koji je poljoprivrednik posadio, da očekuje prinos, da prehrani svoju obitelj i da je to, da ga želi i ubrati i da ga mora zaštititi. I još jedna vrlo važna stvar, i kad smo bili na saborskoj raspravi u prvom čitanju, smo rekli ovako, ako dođe do izvanrednih šteta, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska vlada nikad nisu ostali po strani, da nisu reagirali sa programima pomoći, kao što to znamo odreagirati kad je suša, ledotuča ili neke druge stvari koje se dogode, isto tako da je nešto izvanredno. Znači, ne bi županije bile prepuštene same sebi da kažemo nemaju sredstava. Ovo povećanje sredstava koje smo dali županijama, znači sa 20% na 50%, to je povećanje koje je negdje sa 860 tisuća dolazi na 2 miliona i 600 tisuća eura godišnje koje će ubirati županije samo po pitanju lovnog zakupnina.
8: Čućemo i poljoprivrednika Darka Grivičića, također člana komore, i saborske zastupnike Gorana Kaniškog i Stjepana Šašlina.
12: Mislim da nije dobro da nastupamo na način da su svi lovci divni i krasni. Ja se slažem s tim da nisu ni svi poljoprivrednici divni i krasni. Ima nas i ovdje svakakvih, jel? Ali je bitno da napravimo nekakav okvir koji će biti korektan. Poljoprivrednici trpe značajne štete od divljači. Šta lovci trpe, kakve vi imate štete? Šta to mi poljoprivrednici vama činimo? Mi smo se prvo uhvatili za minimalnu površinu privatnog lovišta koju smo predložili da bude 100 hektara. Obrazložili smo to ovdje na primjerima onih kojima mislimo da Hrvatska treba pripadati. To je Austrija, Njemačka, Slovenija. Mislim da ne trebamo pripadati onim europskim zemljama koje se zovu Bugarska, Rumunjska i tako dalje, koje imaju sličan sustav kakav je sad i u ovom novom prijedlogu. Dakle, ako neki poljoprivrednik ima, ili zajednica poljoprivrednika, ima 100 hektara zemlje i njima date lovište, nemate apsolutno nikakvih problema ovih o kojima je govorio državni tajnik. Ko postavlja zamke, ko postavlja ograde, ko postavlja repelente, ko postavlja šta, ko je odgovoran za lov divljač. Jer je isti čovjek i vlasnik poljoprivrednog zemljišta i lovoovlaštenik na tom području. Njemačka ima, mislim, 75 hektara. A vi ste ovim novim zakonom predložili 1000 ili ne znam 2000 hektara. To je 13 puta više, a mi smo jedno 15 puta manji od Njemačke. Razumijete apsurd? Austrija ima, ne znam, 100 hektara. Odnosno, 10 puta smo mi više predložili. Smiješno je koliko je nakaradno. Želimo imati nekakve mecene. Da li su to generali, da li su to saborski zastupnici, ministri, političari ili nekakvi šefovi tajnih službi, baš me briga. To je sramota. Mene zanima koji su to ljudi koji su spremni doći na moje njive, uzgaja divljač, reći ko te šiš.
13: Naš prijedlog je između ti 75 i 110 hektara, u Austriji 115.
12: Da kod nas bude prijedlog 100 hektara i da se to obavezno uvrsti u zakon, da damo mogućnost imaocima poljoprivrednog zemljišta da se organiziraju, da imaju lovište, koji će također postati članovi vašeg lovačkog saveza, ali na svom zemljištu provodi sve ovo i nemate problem. Ko treba postaviti ograde, isti je čovjek. To je smisao tih demokracija koje traju tako dugo i koje su došli do toga. Ne 1000 ili 2000 hektara. Onaj koji je vlasnik, ako moja krava uđe u vašu njivu, u vaše dvorište, u vaš vrt, u vašu vikendicu, pa onda sam valjda ja odgovoran za to. Dakle, objektivna odgovornost. Ajmo opet prepisati od ljudi koji imaju dobro ustrojeno lovstvo 100, 200 ili 300 godina. Izmišljamo tako
13: da budemo mecene koje će gospodari sa 1000 ili 2000 hektara zemljišta, a nećemo za ništa odgovarati. Seljak je odgovoran za sve. Mi ovdje govorimo i o korupciji. Kod mene imam 5 lovačkih društava. Sa 4 fantastično funkcioniram. Korektni ljudi. Ljudi dođu i riješe. A imam recimo u Međustrugojima likove koji su Slovenci, Austrijanci i nekakvi politički podobnici iz MUP-a, imaju 2000 hektara zemlje i baš ih briga. Rade šta god hoće. Bave se lovnim turizmom, naplaćuju 100 eura ulazak u lovište, 200 eura hitac, 500 eura ono, nikom ne plaćaju poreza. I porezna uprava to ne prepoznaje kao problem. A ovaj zakon spominje lovni turizam. Lovimo ljude koji imaju jedan apartman na moru. Ovi uzimaju desetke i stotine tisuća eura i nikom ništa, opća tišina po tom pitanju. Morat ćemo to početi poslikavati i slat medijima.
14: Trebali ste sve štete, ali opet na koji način? Ne samo putem leđa lovaca. Jer Hrvatski lovački savez nije osiguravajuća kuća. Posebno pozdravljam ovaj dio vezano s domicilne udruge. I sam sam lovac i svjedok da domicilne udruge najbolje gospodare tokom cijele godine sa divljači. Nisu kao privatni zakupnici koji imaju manje površine, koji štede divljač za jesenske pogonske love, pa tad dolazi do prekobrojnosti. Tako da potpuno se podržavam ovaj dio vezano s domicilnost udruga. Divljač je vlasništvo Republike Hrvatske, to je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, tako je navedeno i u Ustavu i u zakonu. Divljač je od lovačkog društva te kad se ostrijeli i stavi se markica. To da smo vrlo jasni, za to lovci plaćaju lovu za kupninu. Moramo biti ažurniji i agilniji i kod drugih zakona koji se odnose, gdje također se moraju lovci ugraditi, jer se radi o 70.000 hrvatskih lovaca, koji su velika većina i poljoprivrednici, tako da evo, podržavam ovakav raspored.
15: Odredbe i već postojećeg zakona, a poglavito sada odredbe novog zakona, dosta dobro reguliraju ovu problematiku. Reguliraju obveze i lovoovlaštenika, a i obveze zemljoposjednika. U zakonu su regulirane. Lovoovlaštenik ima obvezu osiguranja zaštitnih sredstava, repelenata, električnih pastira i tako dalje, protjerivanja divljači sa tih površina i svega toga. Ali isto tako i zemljoposjednik ima i mora imati obveze na svom zemljištu. Ne živi on u nekom svemiru, nego on živi isto sa tom divljači, sa tim društvom, sa tim ljudima tamo na tom prostoru i ima svoje obveze, a to je da na adekvatan način te zaštitne mjere, odnosno zaštitna sredstva primjenjuje. Zašto vam to govorim? Govorim vam to iz prakse. Ljudi, ja sam 44 godine lovac. Govorim argumentirano. Tamo gdje se te mjere poštuju, gdje poljoprivrednici adekvatno stavljaju električne pastire, poglavito na površinama od nekoliko hektara, 4, 5, 3 hektara i tako dalje, štete nema. Ljudi moji, nema štete. Na kukuruzima, na soji, koju najviše jelenska divljač voli i najviše pravi štete.

0: Korak u rješavanju dugogodišnjih problema svakako bi bio model koji je pravedan prema poljoprivrednicima, provediv za lovoovlaštenika i nadležna tijela, te dugoročno financijski održiv, rekla je Marijana Petir, predsjednica Saborskog odbora za poljoprivredu. A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže da se umjesto aktualnog subvencioniranja cijena goriva uvedu potpore prema proizvodnji i površini poljoprivrednog zemljišta te za stočare prema broju grla. Navode kako je u uvjetima visokih cijena dizela i ograničene maloprodajne cijene dio distributera prestao prodavati plavi dizel, zbog čega je njegova dostupnost poljoprivrednicima značajno otežana. Istodobno je INA zbog povećane potražnje uvela ograničenja količina koje korisnici mogu kupiti, podsjetili su. Prihvatili se njihov prijedlog, poljoprivrednici bi gorivo mogli kupovati na svim benzinskim postajama bez potrebe za posebnim sustavom prodaje plavog dizela. Također bi se pojednostavio sustav provedbe i smanjila administrativna opterećenja, a dostupnost goriva više ne bi ovisila o odluci pojedinog distributera da ga prodaje. Smatraju kako bi pri izradi novog modela trebalo jasno definirati tko su aktivni poljoprivrednici, kako bi se potpore što preciznije usmjeravale prema stvarnim poljoprivrednim proizvođačima. Podsjetimo, cijena litre plavog dizela poskupila je za 10 centi te se prodaje za 1,5 euro. A za komentar smo pitali i državnog tajnika Tugomira Majdaka koji je bio na jesenskom sajmu u Osijeku.
1: Globalno su prilike takve da energenti rastu. Vlada u onom dijelu trošarinskog dijela intervenira koliko je to moguće. Znamo da plavi dizel već je taj dio na neki način rasteretio i zato je cijena niža od dizela koji se redovno koristi u potrošnji u transportu. I u tom dijelu, dakle, i ove posljednje napori vlade idu u prilog da se cijena stabilizira i s druge strane i ministarstvo će reagirati, odnosno vezano za neiskorištene kvote, dodijeliti određene dodatne kvote poljoprivrednicima koji su u potrebi kako bi mogli nabaviti plavi dizel u količinama koje su im potrebne za obavljanje jesenske sjetve i radova do kraja godine.
2: Molim još na komentar, evo, poljoprivrednika, predstavnika komore poljoprivredne koji traže da se potpora ne dodjeljuje po hektar nego po proizvedenom i da se konačno razvoje ti aktivni poljoprivrednici koji doprinose i oni kojima je to, recimo to tako, dodatni posao, da to jednostavno ne može biti ista kategorija.
1: Predstoji nam, dakle, definicija aktivnog poljoprivrednika i u tom dijelu ćemo ću pravednom pristupu kako bi naglasili onaj koji stvarno proizvodi, a što se tiče same potpore, na razini 15% proizvodno vezanih plaćanja trenutno možemo definirati vezane potpore. Raspravlja se na razini Europskog vijeća i komisije da se ovaj dio proizvodno vezanog plaćanja poveća i mi ćemo biti zagovornici ove ideje.
0: Idemo sada u Stare Mikanovce gdje je održana 13. nacionalna šunkijada organizacije općine i stočarske udruge Utvaj. Uz proizvođače je ova manifestacija okupila brojne ljubitelje tradicionalne slavonske šunke. Cilj manifestacije je promocija tradicije pripreme i sušanja domaće šunke, također i zaštita slavonske šunke te dodana vrijednost koju će ovaj vrijedan proizvod dobiti u kući šunke. O tradiciji šunkijade koja nije posustala ni zbog širanja afričke svinjske kuge govorio je Ladislav Molnar, dopredsjednik stočarske udruge Utvaj.
3: Bez obzira na to, nedavno se, čak smo i povećali broj šunki u odnosu na prošlu godinu. Prošla godina je bilo 14 prijavljenih, ove godine čak 18. Evo, to nam je jako drago i povećava se broj, ali ima jedan razlog, zato što su uvedena neka nova pravila. Znači, više se ne mogu, svi oni koji se bave onako na crno, recimo, oni više ne mogu na taj način sudjelovati na ovom natjecanju, nego samo oni koji su organizirani proizvođači, jel, koji imaju obrt ili neki d.o.o. ili bilo koje vrsta poduzeća koja se bavi preradom mesnih prerađevina.
0: Bilo bi dobro da smo to tako ustrojili ranije.
3: To bi bilo jako dobro da smo to puno prije napravili, ali evo, borimo se, cijelo vrijeme se pokušava doći do te nekakve razine. Nadamo se da smo ove godine stali na dobru stepenicu, pa sad ćemo imati odskočnu dasku za dalje još bolje. A samim tim sve je to povezano s ovom našom kućom šunke koja se radi. Naravno, da bi ovo bilo sve dobro, naravno da se očekuje poslije svega toga da se sve to preseli u kuću šunke koje očekujemo za godinu dvije da će biti gotovo. Ima prijavljenih 18, od toga je 10 šunki plemenitih pasmina, to su križanci, i od 8 crni slavonski svinja.
0: I kakve su šunke, kolike su težine od do? Jeste li zadovoljni njihovom kvalitetom, koliko su stare?
3: Pa vrlo smo zadovoljni, svi oni koji se bave tim znaju da su šunke od crni slavonski svinja manje. i da su

0: lakše. Znači, imamo od težine od 5,7 kg do 11,7. Tako da je velika razlika u odnosu na crne slavonske, vezano za ovu plemenitu pasminu. Naravno su one veće svinje i one imaju puno više mesa, pa tako i šunke.
1: Stari su 2 godine i više?
0: Da, u prosjeku oko 2 godine.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Adam Zvonarević, crna slavonska svinja, pionir zapravo svega onoga što se ovdje kasnije događalo. A vi ste uzgajivač crne slavonske svinje, predsjednik ove udruge koju ste zapravo i pokrenuli.
3: Jeste, tako je.
1: I danas vaša obitelj drži crne slavonske svinje?
3: Danas više ne držimo. Držimo samo jednu krmaču za svoje potrebe, ništa više. Poslije kuge kako su nam pobili, ne držimo više skoro ništa. Sin je otišao u prosvjetu. Gospodarstvo smo skoro uglasili, objekat smo za preradu zatvorili, na čekanju je do daljnjega, a hoćemo ga otvoriti ili nećemo, to sad je u pitanju kako će stanje i situacija biti dalje.
1: Sad trenutačno ne može se držati crna slavonska svinja?
3: Može se držati crna slavonska svinja, ali ne može se držati na otvorenom, zato što u našoj županiji još nije dozvoljeno da se drže svinje na otvorenom.
1: Ni u Osječko-Baranjskoj, ni u Viteško-Podravskoj?
3: Nigdje se ne drži. Poluotvoreno isto ne, samo u zatvorenom sistemu. To je podno ili držanje na slami, ali sve zatvoreno.
1: To vama nije prihvatljivo?
3: Pa nije prihvatljivo to, pa nije prihvatljivo crnu slavonsku svinju, jer crne slavonske svinje najmanje treba biti u poluotvorenom sistemu, a ona mora i ona zahtjeva da bude slobodna, da se može kretati i da može na otvorenom živjeti.
1: Rekli ste evo da je sin otišao u prosvjetu, na koga ćete onda prenijeti to svoje silno znanje?
3: Pa mislim na nikoga, jer unučad su mala, oni neće nastaviti, a ja još koju godinu i to je to.
1: Negdje u posvijesti vuče vas da se to nastavi?
3: A ja bih volio, jer od djetinjstva kad sam krenio u osnovnu školu, sa svojim djedom sam čuvao svinje, i to baš crne svinje. Jer taki je onda samo bilo, nije bilo drugih, samo crne svinja. To su se zvale fajferice. A sad normalno mora se zvati crna slavonska, jer to je naša autohtona hrvatska svinja, crna slavonska svinja. Ja sam to kao dijete zavolio i kao dijete sam morao otići u školu. Završio sam za elektromehaničara i radio sam čitav život kao elektromehaničar. I otišao sam u mirovinu kao elektromehaničar malo ranije, zbog invalidnosti što sam imao, u ratu sam ranjen. I onda sam, kad sam došao u mirovinu, ponovo pokrenio iz djetinjstva ono što volim. I to je tako išlo, evo sve dok nije došla kuga i dok nismo ostali bez ičega. A da sad pokrenemo to ponovo crnu slavonsku svinju, to sad i proizvodnju kulena i svega, treba će najmanje 5 godina da bi dostigli ono što smo postigli. A postigli smo puno, jer od crne slavonske svinje je roba tražena jako puno i mi nismo ni zaklali svinje, naša
1: već
3: roba je bila sve prodana unaprijed. Samo smo morali voditi brigu da ta roba koju smo upisali, da ćemo proizvesti, da ne bude malo, jer onda kako ćemo ljudima zadovoljiti i isporučiti robu koju su oni naručili, a ne mogu dobiti.
1: I danas su proizvodi crne slavonske svinje jako traženi, ali ih je malo.
3: Nema. U našoj Vukovarskoj županiji nema niko. Ima u Mikronovcima jedan crne slavonske svinje, ima u Babinoj Gredi nešto malo i mislim da ima oko Vukovara tamo, Surmija, D.O.O. Ima sad ponovo je pokrenio u Otoku Ferbežar, ali on vide na križance, ne ide na čiste crne, tako da u našoj županiji nema skoro ništa.
1: Kažu da je svijest ljudi podignuta, da se više drže biosigurnosnih mjera, no i dalje mnogi svinjogojci koji su imali i držali svinje do afričke svinjske kuge, nekako se sad teško odlučuju na povratak ovoj proizvodnji.
3: Pa teško se odlučuju zato što se brani na otvorenom držanje. Zabrana je totalna da se ne smije na otvorenom do daljnjega. E sad kad će se to otvoriti i boje se. I onda zbog tog prenosa kuge oni se boje držati, da ako dođe opet šta će.
1: Šućemo i Matu Čačića, ravnatelja Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane u resornom ministarstvu.
4: Sukijada stvara prepoznatljivost proizvoda koji već postoji desetljećima na našem prostoru. Očito da je sve skupa, sve što se izdogađalo sa kugom i sa svima što je bilo, da su ljudi postali svjesni i da u stvari vidjelo se da bi, ukoliko ne budemo poštivali biosigurnosne mjere, da neće na dobro izići po nikoga od nas. Svinjogojci su to brzo prihvatili, vidimo u zadnje vrijeme nema pojave kuge, više zaustavilo se. Ovo što je u zadnje slučaje bilo, to je više što je ušlo u populaciju divljih svinja pa se širilo i onda prenosilo. A što se tiče samih pitomih svinja i ovoga, pod kontrolom je biosigurnosne mjere su podignute. Mi smo čak imali i program koji je bio vrijedan 3 milijuna eura gdje su svi registrirani proizvođači svinja mogli se javiti. Mogao je napraviti sve ono što on misli da bi podigao biosigurnosne mjere na svom gospodarstvu i vjerujemo da se to skupa osvještenje došlo do ovoga danas. Šuki Jada se nastavlja, priča ide dalje. Prošle godine udruga Utvaj zajedno sa fakultetom iz Osijeka pokrenula da i na prijašnjim Šuki Jadama prikupljali su uzorci, da jako puno ima već materijala što se tiče znanstvenih vezano za šunku, da je predana zahtjev za specifikaciju, izradu specifikacije za zaštitu slavonske šunke kao našeg tradicionalnog, našeg zaštićenog proizvoda. U postupku izrada specifikacije, ja vjerujem da će to biti vrlo brzo, već dugo se na tome radi prije što je prijavljeno i da ćemo mi kao ministarstvo kad zaprimimo u najkraćem roku s komisijom ispregovarati da šunka bude zaštićen naš hrvatski proizvod. Postavljaju se temelji za kuću šunke gdje će biti, ajmo reći, neka matično mjesto slavonske šunke i centar događanja u pitanju slavonske šunke.
1: To je zaštita na razini Europske unije, zaštita izvornosti?
4: Iće se najvjerojatnije na zaštitu geografskog porijekla. Obzirom na stanje svinjogojstva, dok se podigne fond svinja, lako je tražiti prekako tu organizaciju u višu razinu, ali za sada, kako bi dobili što veći volumen i obzirom na naše proizvođače i na strukturu, da se dosta još uvijek prasaca uvozi za to ono da ide, da će ići najvratnije na zaštitu geografskog porijekla.
1: To znači da ne mora biti odavde svinja?
4: Ne mora biti odavde, mi znamo da nemamo dovoljno broj svinja, da se uveze jako veliki broj prasati za to. Prema tome, kad bi to išlo na taj način raditi, onda znači da bi se smanjio volumen proizvodnja, to nam nikom nije u cilju.
1: Bi li to moglo podignuti vrijednost slavonske šunke?
4: Pa zasigurno da će podići vrijednost slavonske šunke i ono što je za ove registrirane proizvođače koji stvarno imaju troškove da bi dobili proizvod koji traje godinu i po dvije dana dok ga izbaci na tržište, nije isto kao i onaj koji nema određene, ne poštuje određene zakonske regulative koje plasira na tržište. U ovom slučaju nismo ni mogli zaštititi proizvod pravi proizvođača koji stvarno proizvode regularno sve, kad nije postojalo nikako mjerilo i omjer što je slavonska šunka, a što nije. Znači ono kad jednoga dana neko će moći prodavati neku šunku, ali neće moći staviti naziv slavonska šunka jer to je zaštićeno ime i to će nositi udruga Utvaj taj certifikat.
1: I ove su godine na nacionalnoj šunkijadi proglašena dva pobjednika. Šampionska šunka u kategoriji crne slavonske svinje dolazi iz Kuševca, dok je u kategoriji mesnatih svinja najbolja šunka stigla iz Piškorevaca s obrta Galić. Čućemo Antuna Galića.
5: 20 godina sigurno ova ljubav traje prvo ono za obitelji, članove obitelji, za prijatelje. A evo, što je dobro za dobru šunku? Za dobru šunku je dobro da je posvetite vrijeme. Ona iziskuje vrijeme, njegu, obilazak, potrebno je znači sačuvati tradiciju i prilagoditi se novim uvjetima koji su danas oko nas, prvenstveno zdravstvena ispravnost proizvodnje. Moramo registrirati proizvodnju i ispoštovati sve uvjete koje nam se zakonito nameću kako bi bili danas na tržištu prisutni.
1: Što podrazumijeva njega slavonske šunke?
5: Pjevati joj. Prvo, odabrati dobru sirovinu, uzgojiti na tradicionalan način svinju, nakon toga od onog procesa, znači proizvodnje šunke, dimljenja, solenja, dimljenja, zaista ono što treba njega, znači obilazak, gledati ju, kao i sve drugo, kad ste prisutni cvijeću, kad dolazite, kad ga obilazite, zaljevate, njegujete, imate lijepo cvijeće, tako evo i sa šunkom. Stvorimo sve uvjete koji su je potrebni i jednostavno ispoštivati sve ona pravila koja smo i kod nas u proizvodnji u Piškorevcima zaista mi kao obitelj Galić je ono što tradicionalno slušamo naši stari kako su radili. Reći ću jedno banalan primjer. Danas smo svi nekakve komore, izolacije, provjetravanja, gdje su bili prije 40-50 godina. Možda se možemo se složiti da su bile drugačije vremenski uvjeti, ali naši stari su imali jednu vlažnu prostoriju, ništa više. Sol i jednostavno bilazak kontrolirati.
1: I vi tako radite?
5: Tako je.
1: Znamo da je recimo istarski pršut jako na cijeni i slavonska šunka bi mogla dosegnuti tu razinu. Koliko smo još daleko od toga?
5: Mi trebamo od Istrijana učiti na ovom pitanju marketinga. Znači, Slavonci su vrijedni ljudi, vrijedniji ljudi, ja bih rekao, znaju raditi, ali jednostavno taj dio marketinški trebamo učiti od Istrijana. Imamo jedan detalj koji ja u kolegama koji se bave proizvodnjom, u kontaktu sam s njima, gdje nije to nikakav ni sukob, ali onako nekakva prijateljski razgovor. Ja kažem da su oni se počeli baviti turizmom i prodajom nečega, kod nas je još bio Domovinski rat. Toliko su samo oni ispred nas, ja bih rekao ništa više.
1: Vi ste šampion.
5: Pa evo, ugodno sam se iznenadio, očekivali jesmo dobar rezultat, ali baš ovako evo, nisam.
1: Je li vam ovo prvo sudjelovanje ili ste već godinama davali
5: dva
1: šunke na cijenju?
5: Dva puta u prvim godinama šunkijade smo sudjelovali nekad davno, jer evo, istaknut ću to ponosno, danas ovdje u Starim Mikanovcima, ja sam iz Piškrevaca, ali sam mikanovački zet, pa sam evo nekako tu u šunkijadu u onom početku i bio prisutan, onda nekako život, poslovni nekakvi izazovi to odvedu dalje, ali evo sad kad smo spremni sa pogonom, sa svim, želimo biti prisutni na ovakav način. To su nijanse, to je znači kod, ja bih rekao kod ocjenjivača, jednostavno nekakav dojam koji je ostavljen u tom trenutku, ja bih rekao da sve koje su zdravstveno ispravne, koje su danas ovdje, da su one vrhunske.
1: Ministarstvo poljoprivrede izdalo je novu naredbu vezanu uz afričku svinjsku kugu i lovstvo. Njome se ciljano ublažava opća zabrana prema kojoj osobe koje drže svinje i članovi njihovih kućanstava nisu mogli sudjelovati u lovu na divlje svinje na području cijele Republike Hrvatske. Time se pravila prilagođavaju stvarnoj epidemiološkoj situaciji, te se lovcima koji drže svinje izvan zona ograničenja ponovno omogućuje sudjelovanje u lovu na divlje svinje na većem dijelu područja Hrvatske. Ograničenje ostaje na snazi na području 5 županija u kojima se nalaze područja određena kao zona ograničenja 1 i zona ograničenja 3 zbog afričke svinjske kuge Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije. Budući da zone ograničenja 1 i 3 ne obuhvaćaju nužno cjelokupno područje svih navedenih županija, zbog uspostave jasnih, jednoznačnih i lako provedivih pravila, ograničenja sudjelovanja u lovu primjenjivat će se na cijelo područje svih 5 županija. Istodobno osobe zaposlene na objektima na kojima se drži 101 ili više svinja i dalje ne mogu sudjelovati u lovu na divlje svinje na području Hrvatske. Ta se mjera zadržava zbog povećanog biosigurnosnog rizika i mogućih posljedica unošenja virusa afričke svinjske kuge na veće objekte za držanje svinja. Idemo do Opuzena gdje je počela berba mandarina za zaštitu proizvodnje. Ključan je sveobuhvatan pristup i provedba mjera za suzbijanje sredozemne voćine muhe. S gotovo 1220 hektara i 995 poljoprivrednih gospodarstava, mandarina se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji navodi kao temelj voćarske proizvodnje i ima posebno mjesto u poljoprivrednoj i gospodarskoj strukturi doline Neretve. Ministarstvo poljoprivrede zbog toga upozorava na ozbiljnost pravodobne i kontinuirane provedbe mjera za suzbijanje sredozemne voćne muhe kao najznačajnijih štetnika voćnih kultura. Županija će uz jedinice lokalne samouprave i stručnu podršku ministarstva te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu preuzeti odgovornost za provedbu odobranih mjera, dok će se za sljedeću godinu pripremiti odluka kako bi se s provedbom svih predviđenih metoda moglo krenuti već od siječnja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2025. je u Hrvatskoj proizvedeno otprilike 46.650 tona mandarine. Prošle godine Hrvatska, prema podacima AgriData iz Europske unije, činila 4,4% proizvodnje mandarina u Europskoj uniji. Godinu ranije, 2024. samodostatnost Hrvatske u proizvodnji mandarina iznosila je 97%, a potrošnja mandarina gotovo 8 kg po stanovniku. Nitko se ne boji uvozne konkurencije, ali hrvatski proizvod mora biti jasno označen kako bi potrošač znao što i čije kupuje. Odabirom hrvatskih proizvođača izravno podupiremo našu poljoprivredu, poručuje resorni ministar David Vlajčić. Uskoro će i berba maslina, jedan od najvažnijih trenutaka u godini za dalmatinske maslinare, no na konačan rezultat utjecali su vremenski uvjeti i stanje nasada, količina i kvaliteta ploda, ali i troškovi proizvodnje koji posljednjih godina snažno opterećuju poljoprivrednike. Nova pravila za maslinare i uljare u Hrvatskoj ove jeseni donose strože obveze vezane uz gospodarenje i zbrinjavanje maslinove komine nakon prerade. Detalji novog režima upravljanja kominom su zabrana jednostavnog odvoza, jer komine se više ne može samo odvesti na poljoprivrednu parcelu i razastrijeti bez zadovoljavanja propisanih uvjeta. Zatim obvezne analize prije razastiranja po zemljištu, obvezna je analiza tla, a za samu kominu treba osigurati izvještaj o kemijskoj analizi. Evidencija i upis količine komine koja se razastire moraju biti upisane u očevidnik NUS proizvoda uz uredno vođenje evidencije o datumima, količinama i točnim katastarskim česticama. Privremeno skladištenje, ako se komina ne nanosi na tlo odmah, može se privremeno skladištiti najdulje 3 godine, ali uz prethodno ishođenu suglasnost za lokaciju i potvrdu o upisu u evidenciju ministarstva. Volimo čuti da netko i u ovim teškim vremenama uspio u poljoprivrednoj proizvodnji. Takvi primjeri predstavljeni su na 13. izboru najbolji OPG Zlata vrijedan u organizaciji Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede. Najbolji poljoprivrednik ove godine je Domenico De Genghi i njegov sin Antonio. Obitelj De Genghi bavi se ponajprije proizvodnjom mlijeka, a godišnje proizvede oko 150 tisuća litara. Mlijeko više od 20 godina predaje mljekari Vesne Lobor. Na gospodarstvu uzgajaju 40 krava, ovce, konje i kokoši, a za prehranu životinja obrađuju između 70 i 80 hektara zemlje, poljoprivrednog zemljišta. Dakle, bave se uzgojem maslina i proizvodnjom maslinova ulja, a dolaze iz Galižane. Inače, u izboru je sudjelovao 21 OPG iz cijele Hrvatske. Drugo mjesto osvojio je Ivica Priher iz Udbine u Ličko-senjskoj županiji, koji sa suprugom Marinom godišnje proizvodi oko 400 tona krumpira, kupusa i luka. Treće mjesto pripalo je Magdaleni Cipov iz Grabare u Požeško-slavonskoj županiji. Na gospodarstvu Cipov proizvodi se oko 200 tona kupusa i cvjetača i nekoliko tona cikle, paprike, luka, rajčice, a godišnje se utovi oko 1300 svinja. Nagrada Mlada Nada pripala je Obradu Petroviću iz Bobote u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na njegovo gospodarstvu tove se svinje i bikovi, dok se na 143 hektara uzgajaju kukuruz, pšenica, ječam, suncokret. Nagradu publike koju dodjeljuju čitatelji Večernjeg lista osvojio je Robert Capan iz Grabovnice u Virovitičko-podravskoj županiji, proizvođač povrća koji sa suprugom Tihanom razvija svoje poljoprivredno gospodarstvo. Svima čestitke, malo glazbe i onda se čujemo nakon vijesti u 9 sati.

0: oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupiti za 1 cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za TV, energetski analitičar Ivica Jakić, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
1: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
2: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra, na početku radnog tjedna, prijeti prometni i komunalni kaos. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
3: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti, i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Svjetski je dan turizma. Obilježit će se u Nacionalnom parku u Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević najavljuje.
6: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti. Sport.
0: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
7: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
8: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama. Vremenska
0: prognoza. Biće sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
9: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
10: Dobar vam dan, u 9 sati i 5 minuta do 10 ćemo ploviti radio valovima Hrvatskom. Čuli ste u najavi, svjetski agronovinari bili su u Hrvatskoj i posjetili razne njezine dijelove i prema onom što smo čuli i vidjeli, oduševljeni su. Istra je ovih dana bila domaćin novinarima, urednicima iz različitih krajeva svijeta. U sklopu Međunarodnog kongresa agrarnih novinara IFA i Croatia 2026. 40-ak predstavnika svjetskih medija tijekom 3 dana upoznavalo je istarsku poljoprivredu, tradiciju i način života. Od maslinika i vinograda preko stočarstva do tartufa, domaćini su im predstavili proizvode i priče koji čine prepoznatljiv identitet istarskog poluotoka. Što su sve vidjeli i kakve će priče iz Istre ponijeti svojim čitateljima i gledateljima diljem svijeta, donosi kolegica Klara Dujmović.
11: Agrarni su novinari svoj posjet Istri počeli u Svet Vincentu na festivalu sira, nastavili obilaskom parka Kažuno u Vodnjanu gdje su kušali tradicionalnu bumbarsku tortu i vin de rosa, a zatim se kod obitelji Kijavalon upoznali sa proizvodnjom ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Na farmi Davora Poropata u Dračevcu pokraj Poreča imali su prilike vidjeti autohtone životinje, istarsko govedo i istarskog tovara. Davor ima 25 goveda i 50-ak tovara, uzgaja ih u suradnji sa županijskom ruralnom agencijom koja otkupljuje meso. Ukupno obrađuje 50 hektara zemlje na kojima ima i veliki nasad maslina. Evo što kaže o posjetu stranih novinara i proizvodnji na njegovoj farmi.
12: To je jako lijepo da oni malo vide šta u Istri imamo mi za ponuditi, kako se to dela kod nas i koje su naše životinje koje su zaštićene i koje treba paziti.
10: Zbog čega ih držite?
12: Uvijek isto pitanje, ali držim ih zato što to volim, zato je to ljubav, jer je tradicija, ono, kombinacija svega.
10: Evo, bilo je puno pitanja, može li se opstati sa ovom vrstom?
12: Može, može, ali morate kombinirati razne prihodovne strane, rekao bi ja, ako nemam nekakav taj izvor od maslinovog ulja, teško bi ja držao taj broj. Vjerovatno bi držao uvijek, jer volim tako taj životinje, ali ne bi izdržao taj pritisak ekonomski, pogotovo u današnje vrijeme gdje je sve poskupilo.
10: Što je najveći možda stavak ili...
12: Mehanizacija je jako skupa. Ako radite tako puno zemlje, morate imati mehanizaciju noviju. Ja uvijek ulažem u mehanizaciju, a znate, jedan mali priključak vam košta 5 do 10 hiljada eura, tako da, a to morate nekako isplatiti.
10: Što je s plasmanom proizvoda?
12: Sa plasmanom proizvoda stvarno nema problema. Ok, cijena mesa je šta je, znači nema neke veće vrijednosti zato što se šta je istarsko govedo, nego je ono, prodajte ga kao da je domaće meso. A šta na mlijeko i magarci, oni relativno se lako prodaju proizvodi.
11: Upravo su istarski magarci te autohtone životinje oduševile strane novinare. Domaćinu su postavili brojna pitanja o njihovom uzgoju. Grega Lamba, novinara iz Sjedinjenih Američkih Država, posebno je fasciniralo što se od magarca dobiva mlijeko.
13: I've never heard of anybody milking a donkey.
14: Nikad nisam čuo da netko muze magarce. Onima koje mi imamo ne možeš ni prići, odmah bi te ritnuli. Zato mi je fascinantno da se magareće mlijeko konzumira. Zanimljivo je vidjeti kako izgleda poljoprivreda u drugim dijelovima svijeta. Nešto što je nekome uobičajeno, nama nije. To je fascinantno.
11: Evo što kaže o gospodarstvima i farmama koje je ovih dana vidio u Hrvatskoj.
14: Poljoprivreda o kojoj pišemo odnosi se na velika stada goveda, mliječnih stada. Mislim da je najfascinantnije usporediti vaša velika stada s onima koje mi imamo. Prilično je drukčije. Ovdje ima mnogo manjih farmi, ali su ipak tehnološki napredne i koriste primjerice robotske sustave za mužnju. Kod nas je puno takvih robota, dakle postoje neke sličnosti, ali ipak je drukčije.
11: Od autohtonih pasmina do autohtonih sorti grožđa i vina. Njihovu im je proizvodnju predstavila obitelj Markežić, koja u Momjanu pod vinogradima ima 20 hektara, najviše pod Malvazijom i Teranom. Zadovoljni su, kaže Patricija Markežić, kako je protekla ovogodišnja berba.
15: svake godine kažemo teška, nikad takva i tako. Onda malo kad stanemo i razmislimo, vidimo da svaka je bila na svoj način drugačija. Tako je i ova bila, znamo svi, suša je, nam je oduzela jedan dio ovoga proizvodnje, ali možemo reći već sada da kvaliteta će biti dobra, izvrsna i evo da se vratimo na ono, onu priču iz početka, daje nam eto dalje nekako želju i volju da nastavimo tim putem.
11: Ističe da su njihove uzdanice autohtone sorte koje su najviše tražene na tržištu.
15: Naše autohtone sorte su prvenstveno najvažnije i gosti koji nam dolazi i isto tako konzumenti upravo su te sorte i vina koje proizvodimo iz tih sorti najtraženija. Evo, tako da, a ostalo isto tako nadopunjuju naš asortiman. I evo, a posjećeni smo vrlo dobro i to zato smo zadovoljni da idemo pravim putem. Prvenstveno treba biti usmjeren na kvalitetu. Evo, mi smo svjesni toga da količina, ako gledamo pa sve prema svijetu, ne možemo konkurirati, ali samo kvaliteta nas može u tome podržati i spasiti. Tako da evo, radimo na tome i mi kao vinari Acabola da našu premium liniju što više i što bolje upotpunimo i sa kvalitetom još više se pokažemo prema tržištu.
11: Od pjenušaca, svježih vina do onih odležanih u amforama, sve se moglo razgledati i kušati. Evo što su nam o tome rekle Sabine Windel i Ingrid Gerz-Rotemund, novinarke iz Njemačke.
16: Naviknula sam se na vino u tankovima ili bocama. Ovdje sam probala ono iz amfora. Vrlo je posebno. Vaša su gospodarstva mala, ali vrlo raznolika, kreativna. Mi Njemci smo previše racionalni, funkcionalni. Mogli bi od vas učiti kako raditi sa srcem.
11: Upravo je srčanost, toplina ljudi, ono što su isticali svi strani novinari, pa i Adalberto Rossi iz Argentine, potpredsjednik Međunarodne konfederacije agrarnih novinara.
17: Oduševila me raznolikost i fleksibilnost vaših gospodarstava. Gdje god smo došli, vidjeli smo poljoprivrednike koji predano rade, svi zajedno, cijele obitelji. Vaša su snaga obiteljska gospodarstva i obiteljska priča koja stoji iza njih. Kao proizvođač preferiram takvu proizvodnju koja je zanatska, butikna. Ako mi ponudite sir iz Hrvatske ili iz neke razvijene industrijske zemlje, uzet ću vaš sir. Znam da je iza njega obitelj. Da, postoje kontrole i u industrijskoj proizvodnji, ali ovo je proizvodnja temeljena na višegeneracijskoj obiteljskoj tradiciji.
11: A tradicija tartufarenja u obitelji Karlić dugačka je nekoliko desetljeća. Djed Ivane Karlić Ban bio je među prvim tartufarima na Buzeštini. I dok se različite vrste crnog tartufa beru cijelu godinu, sezona berbe onog najcjenjenijeg bijelog tartufa tek je nedavno počela i trajaće do siječnja.
18: Svi smo strahovali od velikih suša koje su nas zadesile ovo ljeto, međutim ipak je priroda nagradila nas tartufare, tako da je sezona krenula ne jako uspješno, ali već se pronalaze prvi bijeli tartufi, ima lijepih količina, tako da malo po malo, nema kao inače, ali svejedno sretni smo sa time što se pronalazi. Kvaliteta je jako dobra, ima puno manje crva u tartufima, pošto nije bilo kiše, onda ima i manje crva. Tako je, većinom su oni zdravi, malo ima manje količine, ali je kvaliteta čak i bolja nego prošle godine.
19: Što je sa cijenama, evo što mislite, kako će ove godine ići?
18: Teško je nešto reći ovako na pamet. Znamo šta je sada, cijene su sada dosta niže nego šta su inače. Cijene kreću negdje od 500 euro, pa završavaju za prvu kategoriju do 2000 eura. Cijene vjerojatno će urast kroz 10-11 mjesec kada se i kvaliteta i količina bijelog tartufa diže.
11: Strani su agrarni novinari u tri dana obišli 10 gospodarstava u Istri. S čime ih je sve Istra dočekala, govori Ecio Pincan, pročelnik županijskog odjela za poljoprivredu.
20: Na prijedlog udruge agrarnih novinara Republike Hrvatske i Agrokluba vrlo smo rado prihvatili njihovu inicijativu da jedna grupa vrhunskih svjetskih novinara posjeti Istru i naravno ovdje želimo im prikazati u jednom vrlo kratkom vremenu ono najbolje što imamo, prikazati naše proizvođače, prije svega naših zaštićenih proizvoda, naše autohtone pasmine i sve ono što želimo da ponesu u svijet. To je važno prije svega za promociju njih samih, naših proizvođača, naše poljoprivredne proizvodnje, naših poljoprivrednih proizvoda koji su po nama baza za jedan turizam kakav želimo u našoj županiji, a nakon toga to je jedna velika promocija i za našu regiju, za Istru i Republiku Hrvatsku.
11: Sve što su kolege novinare vidjeli, okusili i zabilježili tijekom njihova boravka u našoj zemlji, preko njihovih priča putuje dalje u 40 zemalja.
10: Dio agrarnih novinara bio je i u trodnevnom obilasku Zadarske županije od mora do zaleđa. Predstavljena im je poljoprivreda, ribarstvo, prehrambena proizvodnja i vinogradarstvo Zadarskog kraja, ali i dio njihove kulturne i prirodne baštine. Dio priča koje smo snimili predstavit ćemo vam u ovoj, a nastaviti u sljedećim emisijama. Idemo do Paga. Martina Pernar Škunca, predsjednica udruge proizvođača paškog sira, novinarima ispričala sve o povijesti i proizvodnji paškog sira, ali i izazovima u proizvodnji tog hrvatskog proizvoda koji nosi oznaku izvornosti.
21: Paški sir, često nas pitaju koja je njegova tajna. Ja uvijek volim reći da neke velike tajne u samoj proizvodnji zapravo i nema. Proizvodnja paškog sira ne razlikuje se previše od proizvodnje drugih tvrdih i polutvrdih sireva, kao što smo recimo pecorino sardo kojem je on najsličniji, manchego u Španjolskoj i tako dalje. Tajna ovog sira je u tome što taj sir sadrži esenciju ovog otoka u sebi. Dakle, ovaj škrti kamenjar kojeg Pag ima, ove aromatične biljke koje rastu, isto tako sol kojeg raznosi bura, naša bura, naš snažni vjetar koji raznosi sol sa Jadranskog mora na pašnjake i sve to jede naša paška ovca i to je ono što njeno mlijeko, a time i sir, čini posebnim u svakom smislu. Dakle, ja bih rekla da je tajna u otoku Pagu. Paški sir je 100% ovčji sir, napravljen od mlijeka paške ovce i on može biti jedino proizveden na otoku Pagu i nigdje drugdje. Ima oznaku izvornosti kojom se štiti njegovo ime, tako da jedino i ekskluzivno može biti isključivo proizveden na otoku Pagu od mlijeka paške ovce. Na otoku imamo udrugu proizvođača paškog sira, čija sam ja predsjednica, i u toj udruzi 11 proizvođača. Mi sve zajedno proizvodimo negdje 150 tona ovog certificiranog sira koji je pod zaštitom izvornosti. Nažalost, kao i svugdje, postoje i ovi neregistrirani proizvođači. Smatra se da još toliko sira se proizvede, ajmo reći, na crno, kako to mi u Hrvatskoj kažemo. U našoj udruzi su tri sirane, dakle paška sirana je najveća sirana i ona ima najdužu tradiciju proizvodnje, to je moja sirana. Još je tu sirana Gligora i sirana Mih koji su u Kolanu, paška sirane u gradu Pagu i tu su još desetak proizvođača koji dakle isto tako proizvode paški sir. Ovi manji proizvođači proizvode samo paški sir i proizvode ga od sirovog mlijeka. I ja moram biti iskrena i reći da sir koji je proizveden od sirovog mlijeka na neki način to je ono što je pravo originalno, izvorno. Tako se sir proizvodio i prije 100 godina. Mi tri sirane, paška sirana, sirana Gligora i sirana Mih, proizvodimo sireve od pasteriziranog mlijeka, a pasterizacija to je zagrijavanje mlijeka na određenoj temperaturi, da eliminiramo sve ono loše i štetno što je nastalo prilikom mužnje. I ja moram biti iskrena i reći da pasterizacija na jedan način malo ubije i taj izvorni okus paškog sira, ubije onaj intenzitet ovčjeg mlijeka, međutim to ne znači da tvornički sirevi nisu dobri, da pače sve ove nagrade koje je paški sir osvojio, a osvojio je zbilja pregršt nagrada na brojnim međunarodnim natjecanjima kao što su World Cheese Awards, World Championship Cheese Contest, Global Cheese Awards, International Cheese Awards i puno, puno drugih. Sve te nagrade došle su od tvorničkog sira, ne samo iz moje paške strane, nego iz ovih drugih sirana. Tako da ne možemo reći da taj sir nije dobar, a ono što je pravo, što je izvorno, to je sir od sirovog mlijeka i na taj način ovi drugi proizvođači udruzi, ovi manji proizvođači proizvode i oni proizvode isključivo samo paški sir. A mi sirane, kako imamo veće pogone, mi moramo proizvoditi i druge sireve. Tako da je paški sir zapravo samo jedan mali dijelić naše proizvodnje i mi moramo raditi cijelu godinu i proizvoditi cijelu godinu, tako da imamo sireve od ovčjeg i kravljeg mlijeka, paška sirana ima negdje desetak vrsta, mi onda prerađujemo to kravlje mlijeko koje dobijemo sa kontinenta Hrvatske. Dakle, svaki dan dolazi jedna cisterna sa kravnim mlijekom, jer očito da krave na Pagu ne bi mogle preživjeti. Ovdje može preživjeti samo ta naša paška ovca koju ja zovem super životinjica, jer ona je mala, ali je vrlo snažna, vrlo otporna na ove zapravo teške životne uvjete, jer ima jako malo vegetacije. Tako da uvijek se nekako zezam i da ona hedonista, jer ona jede malo, ali jede dobro.
10: Idemo sada do obitelji Prtorić, također su na Pagu u Kolanu i svakodnevno oduševljavaju goste svojom gostoljubivošću. I agrarnim su novinarima predstavili pršut iz vlastite proizvodnje, pašku janjetinu, domaći sir, maslinovo ulje i druge specijalitete ovoga kraja.
1: Ja sam Ante Prtorić, vlasnik OPG-a Ante Prtorić iz Kolana.
10: Jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje ima zaokruženo baš sve i to što proizvodi, to i predstavlja gostima.
1: Tako je, mi se trudimo zaokružiti nekakvu cjelinu i priču da kroz ugostiteljstvo možemo plasirati svoj proizvod koji proizvedemo. Nije to uvijek moguće, ali uz dosta truda i muke to uspijevamo, ljudi to prepoznaju i uživaju u tim stvarima.
10: Kako je sve počelo i kada?
1: Počelo je, otac i mater su počeli s tim naravno još već davne 86. sa ugostiteljstvom, a onda kako smo od pokojnog djeda naslijedili ovce, mi smo to podigli, pa smo krenuli u masline, pa smo krenuli opet sa nešto sa lozom, mater radi sir, pa smo registrirali mini siranu, a onda to sve zajedno je trebalo negdje to objediniti da to možemo i plasirati gostima. Tako da je nastao ovaj objekat u komu to ljudima pokušavamo predstaviti na jedan način da oni mogu vidjeti i uživati u nekakvim specijalitetima koji nisu klasični nego su tradicionalni na taj način koji mi to radimo.
10: Ovo ljeto bilo je jedno posebno ljeto, vidimo da su vam masline jako dobro rodile zbog toga među ostalim što imate navodnjavanje.
1: Je, to je istina, mi navodnjavamo masline, imali smo jedno vrijeme problema sa dijelom navodnjavanja i to je očigledno na stablima, stabla koja su patila nešto suše su znatno manje rodila nego ova stabla koja su cijelo vrijeme imala dovoljno vode, nismo imali problema nikakve sa maslinovom muhom upravo zbog te suše, ali ako ćete imati nekakvu konstantu u urodu, pogotovo u maslinarstvu, to treba posvetiti jako puno vremena i truda, a bez vode je apsolutno nemoguće bilo će.
10: Odakle voda?
1: Imamo bušotinu.
10: Nije bilo manjka vode?
1: Ne, čitavu sezonu je bilo dovoljno vode, pretpostavljam da nema puno priključaka na toj bušotini, zato samim tim mi imamo dovoljno za svoje potrebe.
10: Koje su sorte ovdje kod nas?
1: Kod nas su oblica Lećino i Pendolino, s tim da oblice imamo nekakvi 75-80%. Kad smo sadili, možda nismo bili dovoljno pametni da napravimo malo veću raznolikost, ali šta je tu, sad se borimo sa onim čim imamo, mada smo i zadovoljni.
10: Koliko ovaca?
1: 120 komadi sad. Od svega se pravi sir. Hvala Bogu, mater je još zdrava i može. Mi joj pomažemo u sirani koliko treba i koliko možemo. Od kompletnog svoga mlijeka radimo isključivo paški sir. Sir je ko sve drugo. Neki voli mlađega, neki voli stariji sir, neki voli tvrđi. Sam sir, sam po sebi, nakon 2 mjeseca je već izuzetno spreman za konzumaciju. Proces proizvodnje sira se nešto razlikuje od industrijskog procesa. Malo je zahtjevniji, treba vješta ruka koja jako vodi računa i o temperaturi i o svemu. Sir treba paziti, sir je živo biće koje se razvija sa vremenom i njega treba jednostavno njegovati. Ako ga se zapusti u bilo komu segmentu, ono odgovori na prilično negativan način.
10: Kolika su to količine proizvedenog sira?
1: Ma mi ga napravimo negdje oko tone, ni to nešto puno. Za naše potrebe više nego dovoljno. Jedan veliki dio plasiramo kroz ovaj ugostiteljski objekat, a jedan dio podijelimo kumovima, rođacima, već kad i treba.
10: I mogu doći ovdje kupci na OPG kupiti?
1: Je, naravno, kupci mogu doći kupiti sir na OPG, probat ga, vidjet da li im se sviđa, odgovara, isto tako sir kao i maslinovo ulje.
10: Nema bolje janjetine od otočke janjetine?
1: To je živa istina, ne mora biti isključivo paška, ali otočka janjetina je najbolja janjetina od svake.
10: Zašto je tako slatka?
1: Zbog ishrane, zbog soli, zbog toga što nema dodatne prehrane jer je mlječna. Mlječna janjetina je najbolja janjetina koja postoji.
10: I maslinovo ulje, rekli smo od kojih sorti, također je prepoznato i među gostima i među kupcima koji ovako dođu.
1: Naravno, otok Pag je specifičan jer Lun ima tradiciju maslinarstva već preko 2000 godina. Mi u ovom južnjemu dijelu otoka daleko kaskamo za Lunom, ali eto, pratimo i borimo se i sad pomalo i mi ulažemo sve više u maslinarstvo, trudimo se, ljudi uču, školuju se mladi, završavaju tečajeve, pratu kako to treba. Sad više skoro niki ne drži masline u moru, dok je to prije bilo najnormalnije, sad već više se to ne radi, tako da kvaliteta ulja iz godine u godinu sve bolja i bit će.
10: Imate li gdje preraditi?
1: Imam. Ima dvije uljare su na otoku Pagu, jedna je u Lunu, jedna je u Novalji. s tim da smo i mi bili u projektu izrade mini uljare, samo jednostavno zbog obujma drugoga posla to jednostavno sad ne stignemo, a i smatramo da možda ni pametno da se još za sad uključimo i to, jer jednostavno se ne stiže u sva drugi posao.
10: Biće vremena ako Bog da.
1: Hoće ako Bog da, i zdravlja.
10: Kad ćete brati masline, što procjenjujete?
1: Za nekakvih 2 tjedna.
10: Evo, mi smo zapravo na kraju mjeseca rujna, gosti još uvijek ima, dolaze i oni koji su možda u Zadru pa čuju za vaš OPG.
1: Gosti ima, ima ljudi koji dolaze već godinama na otok Pag. Velika stvar je internet, jer sad ljudi komuniciraju preko interneta izuzetno.
10: I sve istraže.
1: Sve istraže unaprijed, ne dobiju nekakve nešto informacija, nešto dezinformacija, ali sve u svemu, kako se reče, da je najgore reklama dobra reklama, tako i to.
10: Mi smo na radiju pa ne možemo slikom pokazati ovaj sir koji je pred nama, međutim, prekrasno izgleda, a to je sir vjerojatno težak više od kilogram.
1: Ovo su sirevi oko 2 kila, neki malo manje, neki malo više. Vidite i na njima, na radiju se ne vidi, neki već lagano dobivaju crvenkastu boju, to znači da je sir stariji i zreliji, a ovi sirovi koji su svjetliji, oni su mlađi. S tim da mi radimo sir od nekog početka prvoga mjeseca pa do kraja petoga, tako nekako.
10: I kolika je cijena sad ovčeg sira?
1: Kod nas je cijena 40 eura za kilogram. Sad to sve ovisi od gospodarstva do gospodarstva, negdje je skuplja, negdje je jeftinija, ali to je nekakva prosječna cijena.
10: Ovako kad ga nismo otvorili, koliko može u hladnjaku zadržati svu svoju kvalitetu?
1: Njega je bolje držati u ostavi nego u hladnjaku, jer mu hladnoća kao ni toplina baš ne odgovara. Idealna temperatura za sir je nekakvih 17 stupnjevi. On može zadržati kvalitetu dokle god ga okrećete i pazite da ga ne pokrije plise.
10: A kad ga načmemo i kad ga stavimo u hladnjak, opet ga treba okretati?
1: Ma i ne treba ga onda okretati, jer kad ga jedan put načmete, onda ćete ga brzo i pojesti, tako da nema straha.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad?

0: Obišli su agrarni novinari vinograda i oni su im bili dragi. Za Alzenu Gomez, novinarku iz Južne Afrike, ovo je bio prvi posjet Hrvatskoj. Istaknuo je da ju je posebno se dojmila raznolikost krajolika i poljoprivrede, ali i ljudi koji su susreli tijekom kongresa. Naučila sam puno toga od Osijeka gdje smo boravili preko Zagreba sve do Zadra. Upoznali smo iznimne, otporne, pozitivne proizvođače i poljoprivredne entuzijaste, rekla je Gomez, posebno istaknuvši viđeno na obiteljskim gospodarstvima. A čućemo i Dinku Bogunović, dopisnicu portala Agroklub iz Vojvodine.
1: Farmeri su uložili puno truda. Proizveli su zdravstveno bezbedne sirovine, preradili ih, upakovali, brendirali i ovo je prilika da oni budu promovisani širom svijeta. Možda će njihovo vino, maslinovo ulje ili kulen završiti u Kini, Brazilu ili Švedskoj.
0: I to bi trebala biti dobra priča, nadamo se da će i biti tako. Mi smo i dalje u Zadarskoj županiji, vodimo vas u Kraljevske vinograde iznad Petrčana. Jedan je to od najboljih položaja vinograda u sjevernoj Dalmaciji. Povijest Kraljevskih vinograda uzbudljiva i proteže se kroz gotovo jedno stoljeće. Sve počinje darovnicom hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Benediktanskom samostanu Svete Marije u Zadru, koja je obuhvaćala veliko zemljište na obroncima iznad Petrčana kod Zadra, a tradicija se nastavlja i danas. Proizvode Pošip, Plavac, Mali Crljenak, autohtone sorte koje su višestruko nagrađivane zlatnim i srebrnim priznanjem dekantera i one čine 80% asortimana. Linija vrhunskih vina ove vinarije zove se Punta Skala po obližnjem mrtu koji je u produžetku vinograda zapadno od Petrčana. Manji dio vinograda posvećen je ostalim sortama grožđa, uključujući Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Plavinu, Chardonnay, Žilavku, Sauvignon Blanc i Muškat žuti. Snimili smo generalnog direktora Kraljevskih vinograda Zorana Pantalona.
2: Krenuli smo sa papirologijom 2009. Imamo dva vinograda. Jedan je od hrvatskih šuma države, a drugo je od vlasništva crkve Benediktinke Svete Marije. Danas imamo 300.000 loza koje smo posadili 2010. 2011.
0: I to je na položaju iznad Petrčana, jako dobar položaj za vinograd.
2: Vinograd u Petrčanima je u vlasništvu Benediktinki Svete Marije. Tamo je bilo djevičansko tlo, to je šuma koju smo skinuli, mehanizacija teška, lupala kamen, drobila, mlila, znači posadili. Orijentirani smo na domaće dalmatinsko-hrvatske sorte, Plavac, Pošip i Crljenak.
0: Ne zovu se uzelo ti vinogradi Kraljevski vinogradi?
2: Dan danas postoji u crkvi Svete Marije darovnica Petra Krešimira IV. Iz 1066. godine novoosnovanom benediktinskom samostanu Svete Marije u Zadru i temeljem toga smo se i mi nazvali Kraljevske vinograde. Evo tu su i nadinski vinogradi koji imaju prekrasne i introducirane sorte od kojih ne treba bježati, ali znači mi smo se odlučili za domaće sorte, mada imamo i mi Francuze zbog kupaže.

0: Veli, znači 20% sa ne znam crvenog grožđa ili sve ukupno grožđa u Americi je 20% crljenka. Kako su Amerikanci znatiželjni, tražili su šta je to Zinfandel i odakle. I tako znači uz naše profesore Maletića i Pejića DNA metodom dokazano da je to izvorno dalmatinska sorta iz Kaštela.
1: U kojoj fazi berba?
0: Pa berba je pri kraju, evo ga, beremo plavac mali, malo nas je kiša poremetila, ali sad ćemo pričekati da se šećeri vrate i nastavljamo dalje.
1: Jeste li zadovoljni trenutačnom situacijom?
0: Godina je bila dobra.
1: Bez obzira na sušu?
0: Ma dobro, znači mi imamo navodnjavanje, pa navodnjavamo, ali opet previše sunca bilo, neće biti bar u našem vinogradu nekih spektakularnih vina, ali bit će kao i svake godine dobrog vina.
1: Imate nekoliko vrlo važnih nagrada s kojima se dičite.
0: Znači imamo dekanter za pošip, zlato, srebro, broncu, isto tako Mundus vini u Njemačkoj. Imamo za roze kao najbolje vino uz Kamenice u Japanu. Prošle godine smo dobili hrvatskih someljera, jedno od najboljih crnih vina, naša crna kupaža, gladijator. 50 plavca posto, Merloa i Sirahad po 20, koje odležava u barik bačvama, pola godine, godinu kako struka odredi. Svako posebno se odležava i na kraju vratimo nazad i igraju se.
1: Neki vinari u Nadinskom polju imaju već strojnu berbu, kako je kod vas?
0: Škaulj je kupio, zadovoljan je, Bade listo ima, ali koliko ja znam, baš i ne rade s njime.
1: Vi ručno berete?
0: Beremo ručno, sve ima prednosti, mada znači mi bi vinari morali prilagoditi strojnoj berbi. Ali znači danas je problem radna snaga, skupa. Mislim, kad plaćate je puno, kad primate je malo, to je standardna stvar.
1: Imate li dovoljno ljudi za poslove koje trebate?
0: Snalazimo se, tražimo od cuku po cijeloj državi, imamo radnike iz Makedonije, Indije, Filipince. Znači, tržište rada je otvoreno, znači postali smo, nekad smo išli vani, danas ljudi dolaze kod nas raditi, je li to građevina, poljoprivreda ili nešto treće.
1: Je li plan zadržati se na ovim površinama, što zapravo u sljedećem razdoblju je nekakav prioritet?
0: Pa preživiti jer je uvoz je popriličan, ne možemo konkurirati cijenama, o kvaliteti se da pričati, uvoznim vinima sa cijenom ne možemo konkurirati, ali znači ono što je priča i u Dalmaciji, i Slavoniji, i u Gromci,
1: u svim dijelima Hrvatske,
0: znači prodaja na kućnom pragu, to jest mi imamo restoran gdje znači kao funkcioniramo kao normalan restoran i kao kušaona, to nas izvlači. Konkurencija je velika i znaju ljudi reći zbog čega ste išli saditi vinograd, jer sve je već izmišljeno. Hvalimo se sa izvozom vina u Japan, znači već jedno 10 godina izvozimo Japancima, trudimo se nešto po Europi, ali sporo ide, mislim da će to ići bolje i brže, ali konkurencija je velika, Hrvatska je mala i nepoznata zemlja. Evo recimo primjer Japan, znači Japanci znaju za neke naše sportaše, ali oni nas ne povezuju kao vinsku zemlju. Znači marketing, priča i novca.
1: Obično čujemo kako se možemo boriti protiv jeftinog vina koji se uvozi kvalitetom, odnosno kvaliteta se prepoznaje, no cijena je ta koja limitira. Što to može učiniti netko da se to barem malo izbalansira?
0: Teško pitanje, nema odgovora. Je li sirovina skupa, zaštita, jesu radnici skupi, jesmo mi preskupi, je li naši ugostitelji imaju veliku maržu?
1: To se čini kao velik problem i to se najčešće ističe, da vino koštalo ono 15 ili 20 ili 25 eura, da se prodaje po 80, recimo, što je doista ogromna razlika.
0: A gledajte, ugostitelji imaju svoju priču, mi proizvođači imamo svoju priču, tako da ne bi ulazio u to. Svi smo za sebe u pravu, tako da postoji auto od 10.000 eura, postoji auto od 1.000.000 eura.
1: Ali kako bismo prodali naša vina koja jesu kvalitetna, ipak bi morao biti neki balans i nekakva regulacija cijena u restoranima.
0: To je što kažu, dobiveno, uloženo. Evo, mi 3 godine nismo digli cijene vina. To je naša bila odluka, a gdje je naš jedan od problema, znači nama je 70% vinograda crno grožđe, a danas se pije i u Hrvatskoj i vani, pije se bijelo. Znači u našem restoranu 10 boca su 2. crnoga. To je jedan naš problem. Proda se ono, ali sporije. Bijelo vino ide bez obzira je to pošip ili grašenje ili malvazija, ili koji su naše najzastupljenije sorte.

0: možete u državi bez problema, za razliku od crnog možete imati vrhunsko crno vino, ali slabo se pije, puno slabije.
1: Crno vino odležava nekoliko godina u drvenim bačvama.
0: Tako je, znači skuplja je proizvodnja, odležavanje, što ste rekli, odležavanje, barik bačve koje se upotrebljavaju 1, 2, 3 puta kako ko, skupa proizvodnja, zbog toga je skuplje od bijeloga. Jednostavno, zadnjih 10 godina se crno vino jako loše pije i u Dalmaciji, i u kontinentu, i ljeti, i zimi.
1: Imamo li objašnjenje za to, opora i sviše alkohola?
0: Ma, alkoholist nema neke drastične razlike, bar kod nas. Znači, Dalmacija ne može lagana vina od 10-11 alkohola proizvesti. Eventualno, umjesto pola kile kil na trsu da bude 3-4-5, sa pitanje koje u mogućnosti proizvesti 3 kila ili više na trsu, mi u to ne možemo. Ali, to je škrta zemlja koja daje koliko daje.
1: Koliko po trsu berete, recimo, za crljenka?
0: Pa, od pola kilograma do kilogram, zavisnosti od sorte. Je li to plavac mali, je li to merlot, ili je to pošip, pošip je izdatan. Kod nas negdje oko kilograma i ima kvalitetu.
1: Vi ste jedna od najvećih površina vinograda ovdje u Zadarskoj županiji.
0: Najveći smo osim Badela, znači, a i među većima smo u Dalmaciji. Znači, mi imamo 300 tisuća loza. Zlatni otok je veći od nas, Stina vina i ne znam je li neko još veći, ali nije sve u veličini, nešto je i u pameti.
1: I na Pelješcu je, kao i u drugim vinogorima u Hrvatskoj, u tijeku berba grožđa. Iz godine u godinu počinje sve ranije, a izazov je i pronalazak radne snage. Unatoč svemu, zadovoljan je vinar iz Ponikava Frano Miloš, s kojim je razgovarao dubrovački kolega Mislav Čimić.
2: Generacijama se bavimo vinogradarstvom, vinarstvom i to je jedno dragocjeno iskustvo, koliko osobno ili naše familije, toliko i cijelog okruženja. Jer Pelješac je poznat po proizvodnji grožđa i vina, posebno sa sortom Mali plavac, koja je autohtona sorta dalmatinskog prostora, gdje pokazuje nekakav svoj izričaj na najkvalitetniji način i jako je zahtjevna i potrebno je baš generacijsko iskustvo da bi se postiglo najviše rezultate. Znate, u tim nekim tradicijskim zanatima imate dvije mogućnosti. Ljudi ili pobjegnu od svog posla ili zavolu to što imaju. I u našem slučaju sreća da su sinovi to prihvatili i oni nastavljaju i otvara se tu sad jedna nova perspektiva, nova mogućnost. Vremena se mijenjaju i u vinogradarstvu i vinarstvu ništa nije statično. Nevjerojatno kolike se promjene događaju uopće i u saznanjima i u klimi i u rezultatima sorte, tehnologija i tako dalje, tako da je to jako, jako izazovno.
3: Kako ide berba, kako ste zadovoljni?
2: Pa ova godina je jako izazovna i jako zahtjevna. Jako je sušna na našem području. Sve ove ciklone koje su donosile kišu ili nevrijeme ili havarije zadržavaju se sjevernije od nas na granici Splita ili malo južnije, tako da mi nismo uopće imali kiše od 6. mjeseca. Zima i proljeće je bilo dosta kišno, ali već 4., 5., 6. mjesec smo imali 50 litara kiše u dva navrata početku i malo kasnije i poslije toga ništa, a temperature su bile jako visoke. Išle su čak do 38-39. U 8. mjesecu jedan dan kad smo brali bila je temperatura 39 stupnjeva. Tako da je jako teško tu funkcionira, a onda i biljka pokazuje velike promjene. U stvari već te klimatske promjene koje se događaju na ovim našim prostorima i biljke i biljni životinjski svijet puno brže ili prije osjećaju i prilagođavaju se nego čovjek. Tako ako pratite tu situaciju i pošto mi radimo sa autohtonom sortom koja se tisućama godina tu prilagodila, koja se naravno mijenja i gdje radimo ta teroarska vina, znači loza ima strašnu tu jako povezanost sa teroarom i ta izričaj je jako naglašen u svim našim proizvodima. Ova godina je bila jako, jako zanimljiva i postižemo jako, jako velike, velike rezultate unatoč tim ekstremnim uvjetima. Zahvaljujući teroaru, zahvaljujući upravo tom obiteljskom iskustvu, prilagođavanja biljki i zemljišno-okolišnim uvjetima, unaprijed sa ovakvim najavama ili tim sušama, tako da smo prezadovoljni. Doduše, malo nas opterećuje to što je svaku godinu berba ide prije i prije. Ovu godinu smo čak 10.8. počeli bra bijelo grožđe i radimo te velike selekcije malog plavca od različitih tipova, kategorija i tako dalje, tako da evo još pri kraju smo, ali naša berba traje skoro pa mjesec dana. Nekad je bilo nezamislivo da se bere u 8. mjesecu, a sad počinju bra prvom polovicom 8. mjeseca. Ali bez obzira na tu situaciju ima i nešto pozitivno tu. Tako da recimo meni osobno ovaj klimat kakav sad imamo, ako bi on išao do 2 stupnja povećanja, mi odgovara u cijelom našem procesu i proizvodnju, samo ne bi trebalo da bude više, ali bojim se da je svaku godinu ekstremnije i ekstremnije. Tako da imamo jedno stabilno vrijeme, 2-3 mjeseca, jako povoljne, stabilne uvjete. Nemamo nekakvih ekstrema, oksilacija, kiša, nevremena, oluja. Nažalost, što druga područja i sjevernije od nas i u cijeloj Europi se događa, mi smo još uvijek pošteđeni. Tako da što moramo malo trpjeti tu žegu i znoj, ali imamo jednu stabilnost, a i stabilnost nekad dava velike rezultate.
3: Koliko je teško organizirati berbu, evo vi ste zapravo vinarija koja ima obiteljsku priču, ali čujemo da je sve teže pronaći radnike za berbu, pa i za sve one proizvodne procese koji slijede, pogotovo ako se mora tražiti van obitelji.
2: Radna snaga je problematična u Dalmaciji na svim područjima, pogotovo u djelatnost koju mi radimo. Mi na sreću imamo nešto ljudi koji su tu već radu 20 godina i više i koji znaju svoj posao, koji su profesionalci, s kojima smo jako, jako zadovoljni. Uspostavili smo taj nekakvi međuljudski i tržišni odnos kvalitetan, a onda uzmemo nešto sezonskih radnika po potrebi, pa nekako se snalazimo, borimo se.
3: Kakvo je stanje u vinariji, koliko ima gostiju, znamo da kod vas rado se zaustavljaju.
2: S obzirom da smo napravili proširenje vinarije, u stvari novu vinariju i novu kušaonu, degustacijski prostor, s čitavom paletom različitih vina sa jako velikom bogatom ponudom i gosti sve više to prepoznaju i cijenu i mi imamo rast. Jako smo zadovoljni sa cijelom situacijom, gledajući turističke uopće rezultate.
3: Vinarstvo i vinogradarstvo zapravo nije samo posao, to je jedan način života, to govori o tome tko smo mi i kakav je to ovaj kraj.
2: Jako zahtjevan posao, puni izazova. Morate poznavati tu široko područje uopće, čak od geologije, vinogradarstva, vinarstva, asortimenta, klime i tako dalje, ako ćete izvući najveće rezultate. S obzirom da mi radimo ta vina od jedne sorte mali plavaca sa velikim različitim diferencijacijama, različitih tipova sa različitim izričajima, ima u najvećoj mogućoj nijansi tih okusnih performanski koje su jako, jako delikatne. Mislim, to je posao koji vjerojatno traje i neće se ugasiti bez obzira na bilo kakve situacije i promjene koje se događaju.
1: I pred krajem emisije ponovno smo u Osijeku, još je danas do 19 sati, u Osijeku otvoren 29. jesenski sajam. Na njemu izlaže više od 250 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. Glavne su teme poljoprivreda, autohtoni i tradicijski proizvodi, građevinarstvo, obrtništvo i poduzetništvo. Razgovarali smo s nekima od poljoprivrednih proizvođača, prvi govori Vladimir Ćorić, proizvođač suhomesnatih proizvoda iz Đakova.
4: Mislim, super je, ovdje je krasno, lijepo, zato smo i došli.
5: Posjetitelji vole, a i izlagači kušati sve vaše prekrasne proizvode. Nadamo se da vas afrička svinjska kuga od ljetos nije usporila.
4: Pa evo, sad su se mjere čak i ublažile, ono što je bilo je valjda iza nas, neće se ponoviti, nadamo se da će biti sve u redu.
5: Što vam kupci traže, što se najčešće kuša?
4: Pa kulin, on je naš proizvod, znači ima snagu identiteta, kad kažete kulin, svi ga dođu probati, znači kad kažete kulin, rekli ste Slavonija, svi pitaju za Slavoniju, kad kažete Slavonija, svi pitaju za kulin. Sajam je prezentacija naših suhomesnatih proizvoda i bude ok, tu je lijep moving i evo, vidimo se i prijatelji, novi dolaze kupci i tako.
5: Hoćemo li uspjeti zadržati ovu preradu u našim slavonskim selima, a s obzirom na sve brojnije probleme koje još uvijek držimo pod kontrolom, nadam se da će tako i ostati.
4: Pa sve teže, sve više malih proizvođača odustalo, Radi toga što sada poslije afričke kuge uveli toliko rigorozne mjere da je teško ostati i opstati na tržištu. Mi koji imamo registraciju, nama je teško, onaj bez registracije koji pokuša nešto raditi, pokuša da se možda profilira danas sutra kao neki proizvođač, teško da će moći.
5: Dobro, ali registracija je zapravo od početka nužna, možda ne bismo imali sve ove probleme da je bila registracija.
4: U svakom slučaju samo mora se dati opet ljudima da krene. Nekako mladi čovjek mora krenuti, ne može on odmah krenuti sa naprijed pogon od ne znam ni ja 500,000 eura i krenuti proizvodnju čega? Ne zna niti napraviti kao prvo, a nema niti tržište. Znači on mora krenuti negdje da bi se on profilirao, da bi on vidio zna li, ne zna li, može li to raditi, ima li dobar proizvod, ima li kupaca i tako, tek onda dođe neka registracija. To je neki slijed.
6: Marinko Arambašić, Širokog polja, obrt za proizvodnju alkoholnih pića i likera. Obrt je otvoreno 2022.
5: I kako ocjenjujete sajam, koliko vam je to važno u vašoj promociji, u vašem predstavljanju?
6: Dosta dobro, odlično. Znači, kontakt s kupcima, razmjena iskustava. Voće imamo svoje, OPG nam je od 2002. Znači, vlastita proizvodnja, što nam fali voće, otkupujemo od lokalnih OPG-ova.
5: Prodavati voće kao sirovinu nije baš se pokazao u prošlosti kao neki posao. Ovo je možda dodana vrijednost i jednostavno trajni proizvod.
6: Tako je, znači prva ideja je bila sadnja voćnjaka, znači proizvodnja sirovine i onda je se pokazalo da se mora ići u finalni proizvod.
7: Ja sam Ivan.
8: I Anita.
7: Kusnjak. Tako je, bavimo se uzgojem čili papričica, uzgajamo preko 25 sorti svake sezone. Sve čili papričice idu u preradu, fermentiramo ih minimalno 6 mjeseci pa do preko 2 godine, od čega izrađujemo ljute umake i fermentirane sušene čili papričice.
5: OPG Svarog, zašto Svarog?
7: Pa cijela naša priča se temelji na staroslavenskoj mitologiji, pa tako i naši umaci nose imena staroslavenskih božanstava, Svarožić, Stribor, Zeleni Jura, Lada, Mokoš, Veles, Perun i tako dalje. Ideja postoji već jako dugo, bilo je godine i godine isprobavanja i recepata i oko uzgoja i svega, a tek od 2022. smo pokrenuli OPG, a s prodajom svojih vlastitih proizvoda smo krenuli oko godinu i pol kasnije.
5: Jedno drugog podupirate, bez toga nema.
7: Tako je, bez toga ne ide, svako ima svoje zadatke i sve radimo zajedno.
8: Ja sam više logistika, on je više radna snaga, ali ideje su zajedničke, znači za sve je dogovor.
5: Slavonci vole ljuto, ne znam vole li svi Hrvati ljuto, ali generalno to su proizvodi koji uvijek imaju prođu.
7: Tako je, mlađe generacije sve više idu ka tome da bi prezentirali ljudima te ljute proizvode, dok Slavonci nisu upoznati baš s ostalim sortama čili papričica, tako da evo, mi smo došli pa nek probaju.
5: Ali ćete nas svi upoznati koje sve čili papričice imate, gdje ste nabavljali sjeme i jeste li zadovoljni ovogodišnjom sezonom?
7: Prvo, sjeme smo nabavili preko interneta izvana, jer je to bio jedini način, tu i ne postoji baš mogućnost dolaska do sjemena. Uzgajamo nekoliko sorta halapenja, habanera, skorpiona, karoline, riper, apokalips, dragon's breath i tako dalje. Znači od najblažih, od svega 10,000 skovila pa do preko 2,000,000 skovila, tako da imamo za svakog šta on voli.
5: Dakle, razlika je stupanj ljutine.
7: Tako je. Sjetva kreće u veljači. Sađenje u plastenike, isključivo nam je sve u plastenicima, to je u drugoj polovici travnja. Berba kreće krajem srpnja za blaže sorte, sredinom kolovoza za ljuče sorte i traje svega negdje do kraja rujna, početka listopada, ovisno o vremenskim prilikama. A ova sezona je nama bila prilično dobra, s urodom smo zadovoljni, evo, nemamo se na šta žaliti za sad.
5: Sad smo pri kraju berbe?
7: Da, pretpostavljam da će biti još jedna, dvije berbe, trudimo se čim češće brati jer sad su krenuli i nametnici, a mi ne koristimo nikakva kemijska sredstva.
5: Jeste li ekološki registrirani?
7: Nismo registrirani za ekološku proizvodnju, čisto iz razloga zato što da bi nam umak na kraju bio ekološki proizvod, morali bi imati certifikate za svaki začin koji dodajemo. Ali mi znamo šta radimo i paprike uzgajamo na ekološki način. Mi za sad prodajemo samo po sajmovima, ne baziramo se na internet, eventualno radi reklame i uspijemo po sajmovima prodati sve što proizvedemo.
5: I traži li se češće ona najmanje ljuta ili najljuća papričica ili nema zapravo pravila?
7: Pa ovo najljuće obično ljudima je najzanimljivije jer nemaju baš priliku svaki dan to probati.
5: Znamo da cijene rastu, da je ambalaža sve skuplja i zapravo troškove proizvodnje također. Koliko je to utjecalo na povećanje vaših cijena? Trudite li se ostati na nekoj razini?
7: Držimo se starih cijena i koliko god možemo, tako ćemo i nastaviti, jer nije poanta zarada, to prvenstveno radimo iz ljubavi, ali naravno moramo se i pokriti.
5: Koliko su bila ulaganja na početku? Dakle, što vam zapravo treba za početak u ovakvoj proizvodnji?
7: To je sad malo komplicirano pitanje, zato jer smo mi to kroz godine razvijali, mi smo živjeli mi smo živjeli u Zagrebu, nismo se ni bavili poljoprivredom, radili smo skroz druge poslove, otišli na selo, jedan plastenik, pa drugi plastenik, pa kuhinju pomalo sređivati i evo, trebalo nam jedno 5 godina da dođemo do toga.
5: Tu nema nikakve mehanizacije kad je riječ o branju i nekakvoj brizi, sve ručno.
7: Sve apsolutno ručno, apsolutno. Od sijanja, čak ni za postavljanje folije u plastenicima ne koristimo traktor, nego sve ručno radimo.
5: Kažu, obično mladi ljudi idu u gradove, onda opet sad imamo trend da se neki ljudi iz velikih gradova sele na selo. Kako vi gledate na to?
8: Pa, mi imamo 2 male djece i moram priznati da nam je na selu puno ljepše. Puno mirnije i oni su sretni. Vani su, u dvorištu svom i evo, mi smo zadovoljni.
5: Tatjana Varga, OPG Bilju, začinska mljevena paprika, se traži naravno, to je uvijek tražena roba.
9: Naravno, baranjska začinska paprika je uvijek tražena.
5: Kakva je ova godina bila, sušu smo imali, zalijevali?
9: Je, bila je nažalost jako velika suša, evo skoro tri mjeseca nismo imali kišu, ali paprika vam ne može bez kiše, tako da navodnjavanje je išlo svakodnevno cijeli dan, uopće se pumpe nisu gasile.
5: Je li zbog toga manji urod?
9: Ne, da pače, urod je stvarno jako dobar ove godine.
5: Puno posla, puno rada, puno truda, ali se to i prepoznaje.
9: Tako je, jako puno posla, znači počnemo od početka 2. mjeseca, sve se ručno radi, ručno prave presadnice, ručno sade, ručno se bere, ručno se skidaju peteljke, ručno se opet nakon sušenja prebire svaka paprika da ne bi slučajno otišla na meljavu neka koja nije u redu, tako da stvarno jako puno rada, ručnog rada, tako da evo.
5: Paprika se bere, suši i onda...
9: Ona se uvijek melje prema potrebama, baš iz razloga da bude što svježija prilikom kupovine.
5: Imamo li dovoljno paprike za sve one koji ju traže? Zato što je Baranja uvijek nekako manjkava s paprikom, a površine se ne povećavaju jer je to jako, jako puno posla.
9: Tako je, nažalost čak dolazi i do smanjivanja proizvođača, jer ponavljam, jako je veliki posao. Proizvođači su nažalost sve starije i starije životne dobi. Ja imam sreće što su svo 4 djece odlučili dalje s nama raditi i preuzeti posao. Tako da što se tiče naše same proizvodnje začinske paprike, neće biti problema.
5: Koliko površina vi imate?
9: Ove godine smo površinu povećali, evo sad imamo negdje oko 2 hektara.
5: To je za papriku dosta?
9: Za papriku jako puno posla.
5: Može li se uopće doći do zemlje u Bilju?
9: Ne, do zemlje vam se jako teško dolazi. Evo, suprug i ja preko 30 godina polako smo kupovali komad po komad zemlje. Inače, nema šanse danas da kupite poljoprivredno zemljište.
5: I za kraj, posjetitelji, dosta ponude na jesenskom sajmu, čuli ste do 19 sati, idemo čuti što kažu o sajmu oni koji su ga do sad posjetili.
10: Sajam je izuzetno dobar, puno više izlagača ima nego prošle godine, više proizvoda i odličan.
11: Lijepo i prekrasno i stvarno ima svega, svaka čast.
5: I što vas zanima?
11: Kupila sam med, slaninu, svašta nešta. Samo fali neki restoran ili nešto da se može kava popit. Nemaš gdje stati popit kavu. Evo, to je to.
10: Sve je super. Kupila sam si i šunke i slanine i kulenove seke, svega domaćega.
12: Evo, jedva sam dočekao da se otvori taj sajam i evo, imam par zanimljivosti što se tiče tog sajma i došao sam evo baš da vidim to. Volim i proljetni i jesenski sajam, naravno, obilazim i nema zamjer, sve 5.
5: Vole Slavonci, ali drugi ljudi, sajmovanje, volimo i mi biti s vama u emisiji Za selo, no došao je kraj i trebamo malo zasvirati. Najavljamo idući susret, iduće nedjelje za tjedan dana. Među temama izdvajamo izbor za najuzorniju seosku ženu, čućete kako to one rade. A za danas vas pozdravljaju tonski realizatori Damir Muženić i Branimir Bošnjak. Moje ime Mirta Milas. 10. mjesec je mjesec u kojem ćemo se ponovno čuti. Mi vas pozdravljamo i želimo da se danas u krugu obitelji lijepo provedete. Do slušanja.

crkvo moja svetoga Ilije, pokaži meni gdje je najmilije. Muldanije selo na vidiku, u njemu sam odabrala diku. Marija Krstačić, poštovani, zamilovani, uljubljenome sinu Boga Oca našega Isusu Kristu, vi naši redoviti pratitelji i sudionici misa putem HRT-a, slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Muldanija, malenog mjesta Krčke biskupije, smještena na otoku Rabu. 1 kilometar smo udaljeni od samoga grada Raba. Ovo otočko mjesto jedino je koje se ne nalazi uz morsku obalu, već je u samom središtu otoka, a prostire se plodnom dolinom od Supetarske Drage do Banjola. Ime Muldanije nastalo je od romanske riječi Montaneum, koje u prijevodu znači obradivi zemljišni posjed na brežuljcima. Hrvati su ga, dodavši mu dakle završetak, oblikovali u Muldanije. U malenoj smo ali dražesnoj župnoj crkvi Svetog Ilije proroka. Sama župa, najmanja na otoku Rabu, posvećena je Svetom Matiji, apostolu i evanđelistu, a ona je osnovana 1891. Sveti Matija je dakle prvi zaštitnik župe i mjesta, a drugi je Sveti Ilija. Crkva je podignuta na mjestu nekadašnje kapele Svetog Ilije, uništene 1923. Posvećena je 1925. a nastala je u povodu 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, o čemu svjedoči spomen ploča iznad ulaznih vratiju. Vidjet ćemo također od 100. obljetnici posvete crkve, izrađena je spomen krstionica pokraj crkve. I nju ćemo isto vidjeti još. Župnikove župe je don Josip Kosić. Njega ćemo vidjeti i čuti na početku. On će biti u koncelebraciji. Pozdravit će nas na početku. A euharistijsko slavlje predvodit će don Anton Šuljić, svećenik Krčke biskupije. Za njega se ukratko može reći da je teolog, novinar, književnik, likovni kritičar, kantautor i još puno toga. Na misi će pjevati ženski zbor plus jedan muškarac, možemo reći blaženi među ženama, pod ravnanjem Natali Lukačević. Za orgljama je Danijela Škarić i ručiteljica. Ulazna je pjesma Uđite s hvalama, a tako neka

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.
1: I s Duhom Tvojim.
0: Draga braće i sestre, pozdravljam vas okupljene oko Kristova oltara ovdje u našoj župnoj crkvi. Pozdravljam i vas, draga braće i sestre, koji ste radosno slavili nedjeljnu Euharistiju u svojim župnim crkvama, ali životne okolnosti to više ne dozvoljavaju. Ali će mnogima, hvala Bogu, dozvoliti. Naprimjer, onima koji čuvaju svoju malenu djecu, onima koji njeguju starce, bolesnike, nemoćnike, onima koji su danas na radnom mjestu. Današnja Božja riječ govori o obraćenju. Zato priznajmo svaki svoj grijeh i učinjeno zlo, jer obraćenje je put spasenja. Zato pred Bogom skrušimo se, molimo za oproštenje. Ispovjedam se.

0: Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Čitanje knjige proroka Ezekijela. Ovo govori Gospodin. Vi velite, put Gospodnji nije pravedan. Čuj, dome Izraelov, moj put da nije pravedan. Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijeće zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela, što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti. Riječ Gospodnja.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Spomeni me se po svojoj ljubavi radi dobrote svoje, Gospodine.

Gospodin je sama dobrota i pravednost. Grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću, složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite, nikako suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličijem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati, Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca. Riječ Gospodnja.

0: U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnima: Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: Sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori: Neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako, a on odgovori: Evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu: Onaj prvi. Na to će im Isus: Zaista kaže vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. Riječ gospodnja.
1: Slava tebi, Kriste.
0: Poštovani vjernici, draga braći i sestre koji nas pratite putem radija, televizije, posebice vi bolesni, vi u tuđini, na morima, sve vas uključujemo u ovu svetu Euharistiju. Ta Euharistija skuplja sve naše, i dobro i loše, i želi nas uvijek iznova osnažiti, preoblikovati, dati nam nove poticaje, nove energije. I danas slušali smo, osobito u zbornoj molitvi, to je po mom sudu jedna od najljepših zbornih molitava u cijeloj liturgijskoj godini. Kaže, podsjetit ću vas, kaže ta molitva: Bože, ti svoju svemoć najviše očituješ praštanjem i milosrđem. Bog, dakle, svoju svemoć, svemoć, najviše očituje ne time što je stvarao svijet i što ga još uvijek stvara. Svemir, se kažu, još uvijek razvija, raste. Svemir još raste. Bog ga još stvara. Ne po tome što čini čudesna djela, velebna djela. Ne po čudesnim ozdravljenjima, ne. Bog svoju svemoć najviše očituje praštanjem i milosrđem. Kad je gospodin župnik na početku rekao danas, današnja Božja riječ poziva na obraćenje, da, na obraćenje, sigurno, uvijek nas poziva na obraćenje, ali možda i na obraćenje svoje slike o Bogu. Bog nije netko tko stoji iza ugla i čeka kad ćemo pogriješiti. Bog nije netko tko nas smatra takvima da nas je trajno potrebno kažnjavati. Bog svoju svemoć pokazuje uvijek kada ima priliku pokazati da mu je srce milo, da mu je srce puno ljubavi, praštanja. To je svemoć. Je li to i čovjekova moć ili svemoć, da tako kažem? Ako je Bog takav, onda i čovjek na njegovu sliku stvoren može i zapravo trebao bi svoju stvarnu veličinu, svoju svemoć, da tako kažemo, iskazivati time da pokazuje milosrđe, da pokazuje milosrce. I zato smo danas, krasno je bilo slušati zbor, zato smo danas u pripjevnom psalmu ponavljali: Sjeti se, gospodine, svoje nježnosti. Jer mi razmišljamo o Božjoj nježnosti. Bog je nježan. Stari zavjet ga još pokazuje nježnim. Nježnost je Božje svojstvo, neotuđivo Božje svojstvo. Nježnost je zapravo jezik ljubavi. Nježnošću pokazujemo svoju ljubav. Nježnost je konačno jezik bića, jer sva bića, da tako kažemo, promatrajmo samo životinjski svijet, kad dođe mladunče na svijet, koliko nježnosti u lavovima, koliko nježnosti u pandama, koliko nježnosti u krokodilima, koliko nježnosti u psićima. Nježnost je dakle jezik bića, jezik tijela. Nježnošću mi zapravo pokazujemo koliko i volimo li uopće ili volimo li dovoljno. Ako ne umijemo biti nježni, možda je nešto utjecalo na nas. Možda je to i krivi odgoj. Možda je to nešto što nas je pomalo i od Boga katkada udaljilo, jer mislimo da Bog nema tu stranu sebe. Ali Bog isključivo pokazuje svoje milosrđe i praštanje, svoju nježnost. Sjeti se, Gospodine, svoje nježnosti. Zato je veliki teolog Teilhard de Chardin, a bio je i veliki antropolog, paleontolog, veliki znanstvenik, kad je razmišljao što je to veliko, najveće u ovom svemiru, rekao je da je zapravo ljubav najuniverzalnija, najstrašnija i najtajanstvenija od svih kozmičkih sila. Ljubav je zapravo, kako se to kaže skraćeno, ljubav je najveća sila u kozmosu. Bog ljubavlju vlada u kozmosu. Bog svojom nježnošću, da tako kažemo, prema bićima vlada u kozmosu i bića su od njega dobila tu sposobnost nježnosti da ju pokazuju, da ju pokazuju, da ju ostvaruju. Zato se danas malo preispitajmo koliko te nježnosti ima u nama prema članovima obitelji. Pokazujemo li ih? Vide li nas djeca, muža i ženu, da imamo nježnosti jedni prema drugima? Grlimo li svoju djecu? Grlimo li se i pokazujemo li takvu vrstu, sad ću reći, neće biti blasfemno, ali bit će možda hrabro, mi svoju vjeru pokazujemo nježnošću i ima onih ljudi koji tu nježnost stalno pokazuju, a možda nisu u konfesionalnim granicama naše vjere. Isus je zato rekao, ima prvih koji će biti posljednjih i posljednjih koji će biti prvi. I zato sam rekao da sve uključujemo u ovu Euharistiju. Uvijek mi molimo za sve i Isus, vidjet ćemo kasnije kod pretvorbe i kad svećenik bude izgovarao, za sve njegova krv, Kristova krv se za sve prolijeva, za čitav svijet. Ali vratimo se nježnosti. Spomeni se dakle, Gospodine, svoje nježnosti. Papa Franjo je bio papa koji je propovijedao nježnost. I zato bih sada vrlo kratko podsjetio na njegove riječi koje je izgovorio prilikom godine Svetog Josipa, kada je objavio ono svoje znamenito apostolsko pismo Patris Corde, očinskim srcem, očevim srcem, gdje upravo govori o toj nježnosti. Kaže ovako papa, previše puta mislimo da Bog djeluje samo kroz ono dobro u nama. On je obratio pozornost na to kako čovjek i sama sebe na neki način lišava te Božje nježnosti i sama sebe gotovo pa prezire jer je slab, jer je nemoćan, čak jer je grešan. On ima tu neko svoje originalno viđenje. No većina njegovih planova ostvaruje se u i unatoč našoj slabosti. I onda kaže, posjećena svetog Pavla, da se snaga u slabosti usavršuje. Usred toga morali bismo biti nježni i prema samima sebi i prema vlastitim slabostima. Jer kaže on ovako, vrlo zanimljiva misao, zlina stjera da svoju slabost gledamo negativno, zli, zao duh, Sotona. Dok je duh nježnom ljubavlju iznosi na vidjelo. Nježnost je najbolji način da dodirnemo ono krhko u nama, ali i u drugima. Upiranje prstom i osuđivanje, što često koristimo u odnosu prema drugima, znak su nesposobnosti da u sebi prihvatimo vlastitu slabost, vlastitu krhkost. Samo nježnost spasit će nas od zamki tužitelja. Zbog toga je važno susresti se s Božjim milosrđem, posebno u sakramentu pomirenja, gdje doživljavamo njegovu istinsku nježnost. I još ima puno toga što papa o nježnosti piše, recimo, u jednoj katehezi, to je bilo 22. prosinca 2022. kaže papa, mnogo puta možemo imati iskrivljenu predodžbu o Bogu, to sam već na svoj način apostrofirao, smatrajući ga mrkim, strogim sucem, spremni uhvatiti nas na djelu. Isus nam naprotiv otkriva Boga punog suosjećanja i nježnosti, spremno ga žrtvovati samoga sebe kako bi se susreo s nama, poput oca u prispodobi o izgubljenome sinu. To je dakle ono nešto što vidimo u samom Božjem bitku, u njegovom svojstvu da bude nježan, da tu nježnost pokazuje preko svoga sina Isusa Krista, za kojeg smo čuli danas u ovom čudesnom himnu, kristološkom himnu. On sam sebe opljeni uzevši lik sluge. On je dotle bio spreman pokazati svoju blizinu, svoju nježnost, svoje milosrđe, svoju ljubav prema čovjeku i stvorenju, da je sama sebe unizio, ili reći će kardinal Kasper, tumačići grčku riječ kenuzis, da je Bog sama sebe, Isus sama sebe razvlastio da bi se približio čovjeku, da bi poslužio, da bi bio onaj posred nas koji poslužuje, koji nije došao da bude služen, nego da služi. I na koncu se toliko unizivao da je sama sebe dao žrtvovati. Čak je dotle išao da se je u prilike kruha i vina sažeo da bi ostao trajna prisutnost te ljubavi Božje među nama. Evo, to slavimo. To je Euharistija, to je poziv današnje Božje riječi uz sve ono što bismo još mogli govoriti i na temelju prvog i na temelju drugog čitanja, osobito ovog evanđelja, jer ljubav može imati puno slatkorječivih izričaja. I toga danas imamo koliko hoćete. Sapunice i filmovi i naslovnice su prepune nekakvih riječi, ali riječi mogu lagati, djela ne. Jedan sin je rekao da ne ide, pa je otišao. Drugi sin je rekao da ide, pa nije otišao. Djela. Djela milosrđa, praštanja, nježnosti i ljubavi. Najveća sila u kozmosu našega bića. Amen.
2: Ispovjedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga,

Amen.

0: Za crkvu, da Isusov sveopći poziv na svetost u njoj bude uvijek živo prisutan, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
0: Za navjestitelje tvoje riječi, da evanđeoskim životom svjedoče tvoju radost i slobodu, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
0: Za sve kršćane, da osnaženi tvojim duhom, svetim budu graditelji mira i pomirenja među sobom, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
0: Za ljude u javnim djelatnostima, da se u svojim poslovima nadahnuju na istini i pravdi, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
0: Za sve ljude svijeta, koji su se udaljili od tebe, da ih vratiš na pravi put spasenja, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
0: Za ovu tvoju zajednicu, da ju ozdraviš od svake sebičnosti i osnažiš za život u ljubavi, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
0: Za naše drage pokojne, da ih obdariš vječnim životom u tvome kraljestvu, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
2: Dobri Oče, tvoj nam je Sin, živeći u poniznosti i potpunoj poslušnosti tvojoj volji, pokazao put spasenja. Pomozi nam odbaciti sve što je tebe nedostojno, te trajno hoditi putem kojim nas je on poveo, naš učitelj i Gospodin, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
3: Amen.

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući i vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio, da si nama za otkupitelja poslao sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednako osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi pjevamo.

Uistinu sveci Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi,

0: Krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Ivicom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Djeca se Božja zovemo i jesmo, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš,
1: koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nama dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas.
0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojna da uđeš pod krov mom, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja.
2: Župna crkva Svetog Ilije danas je dom molitve i slavljenja Boga i za sve vas, dragi slušatelji i gledatelji, a redovito za župljane Mondanija, naselja na otoku Rabu. Akademski kipar Mladen Ščerbe je zapisao u članku Kamen koji moli u monografiji mjesta koje je ovih dana izašla iz tiska autorice doktorice znanosti Milene Marijan Peranić ove misli. Sveti Ilija nije samo crkva, ona je stopljeni dah predaka, ukoričena molitva jedne zajednice koja je znala što to znači prije nego li je ta riječ dobila epitet mjesna. U njoj nema mramora iz kamenoloma slave, nema zlatnih oltara i kristalnih lustera, ali ima nešto mnogo dragocijenije. Metamorfoza znoja, gladi i muke u tamjan, svjetlo i nadu, a zajednicu pretvorenu u živi hram. Mnoge ruke koje su crkvu gradile odavno su sklopljene u vječnosti, ali svaki kamen još uvijek diše i miriše na njihovu žrtvu.

izvolite časkom sjesti. Na kraju ove svete mise, hvala trojedinom Bogu na milosti koje nam je udjelio slavići ovu svetu, presvetu Euharistiju. Hvala propovjedniku, profesoru velečasnom Antonu Šuljiću. Hvala pjevačkom zboru. Hvala članovima Hrvatske radiotelevizije. Hvala gospodinu gradonačelniku Nikoli Grgoriću. Hvala domaćici Ružici Matijević i svima koji su pomogli u pripremi za ovo sveto slavlje. Primite Božji blagoslov da svima u tjednu koji je pred nama bude blagoslovljen svakim blagoslovom. I samo jedna informacija, u 18 sati ovdje će biti sveta misa. Primite Božji blagoslov.

0: crkva Svetog Ilije ima kontinuitet starije bogomolje, ali je njezin današnji oblik rezultat preinaka u 19. i 20. stoljeću. Najnovija obnova izvršena je 1998. za župnika Don Roberta Zubovića. Crkvu je blagoslovio krčki biskup Walter Župan. Župa Svetog Matija apostola i evanđeliste danas ima oko 500 župljana o kojima se duhovno skrbi Don Josip Kosić, župnik u Mundanijama, današnji misnik. Propovjedao je Don Anton Šuljić, svećenik krčke biskupije. Godine 2020. bila je proslava 650. obljetnice prvog spomena Mundanija i Svetog Ilije. A prvi spomen vodi nas u godinu 1369. Prije 405 godina bila je izrađena crkva Svetog Mateja, glavna crkva prvobitna središte kulturnog društvenog događanja ovoga mjesta. Recimo, imena nebeskih zaštitnika Mundanija, Ilija, židovski Elijahu, znači moj Bog je Jahve, i Matej, Matijahu, čovjek od Boga, Boži čovjek. Ilija nas poziva na očuvanje naše vjere u pravoga Boga. On je nama danas uzor i putokaz, tako ćemo biti Boži ljudi u punom smislu te riječi. Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala što ste bili s nama u Mundanijama. Sljedeće nedjelje vodimo vas u Mariju Bistricu, na misu 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja, Majci Bože Bistričkoj. Želim vam mirno, ugodno poslijepodne i Boži blagoslov.
1: Tata, kako su?

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga iz ZETA Ivan Novaković i Marko Bogdanović za 13 sati najavili su konferenciju za novinare. Održat će se uoči za sutra najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZETA. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo što je poručio predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za 1 cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za HTV, energetski analitičar Ivica Jak, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
4: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan danas se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
5: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i njemačkog Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. Provodi se kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti. A policija jutros priopćila da je pregledom prije samog početka susreta uspjela spriječiti unos velike količine zabranjenih sredstava. No znatna je količina pronađena i pregledom tribina i stadiona. Tijekom utakmice domaći su navijači zapalili više od 60 baklji, aktivirali gotovo 30 topovskih udara te više od 110 bljeskalica, a gostujući navijači 30 baklji. Sport. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
6: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
7: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
8: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
8: Hrvatski radio. Prvi program. Slijedi svoj poziv. Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva. Pronađi smisao. Pokreni promjenu.
9: Dragi slušatelju, draga slušateljice, srdačan pozdrav i dobrodošli u prvu emisiju Slijedi svoj poziv. Novu emisiju Hrvatskog radija i Centra Ignacije, kroz koju će vas voditi moja kolegica Maša Marija Čotić i ja Tvrtko Barun.
10: Centar Ignacije, isusovačka organizacija koja već 6 godina stvara otvoren prostor za susret, osobni i duhovni rast. Okupljamo ljude najrazličitijih životnih, poslovnih i vjerskih pozadina jer vjerujemo da svatko od nas ima jedinstven poziv, ali i potrebu da na tom putu pronađe unutarnju snagu i jasnije usmjerenje. U tome se oslanjamo na vjekovnu ignacijevsku mudrost, tradiciju koja nas uči kako u svakodnevnici stati, osluhnuti vlastitu nutrinu i donositi zrele, autentične odluke. Upravo zato, kroz ovu emisiju, želimo premostiti jaz između brzog i zahtjevnog poslovnog svijeta s jedne strane, te naše nutrine, etike i temeljnih vrijednosti s druge.
9: Naš prvi gost, čovjek je koji je na vlastitoj koži osjetio što znači voditi veliku tvrtku sa 130 ljudi, što znači biti proglašen menadžerom godine, a zatim donijeti i veliku odluku, sve to napustiti i posvetiti se radu s ljudima i razvoju autentičnog liderstva. On je osnivač tvrtke LQ, executive coach, autor i predavač Alan Žepec.
10: Alane, dobro nam došli.
11: Hvala vam lijepa, pozdrav vama i pozdrav slušateljima i slušateljicama.
10: Alane, kad biste se trebali predstaviti ne kroz svoje funkcije, titule i poduzetničke uspjehe, nego kroz ono što u dubini jeste, tko je Alan Žepec i kako biste opisali svoj životni poziv?
11: Znate, na mojim radionicama imamo, kada započinjemo cijeli neki program na koji ljudi dođu, i obično su ti naši programi imaju ono naslov menadžerski program ili liderski program ili što god. Ali suštinski je to neka vrsta transformacijskog programa. I onda je prva vježba koju radimo, piše tko sam ja. I i ljudi se obično predstavljaju sa klasično, a ja sam, kroz uloge.
9: Da.
11: Dakle, šta rade ili da li su roditelji. Ili... Ali onda iza toga, ok, tko je zapravo Alan ili tko je Tvrtko ili Maša, to je jedno od najtežih pitanja koje nam svima mogu doći.
9: I mi smo počeli sa najtežim.
11: I ste počeli sa hardcore pitanjima. Pa ja bih rekao da je Alan neko ko ima duboku vjeru u život. I mislim da sam taj optimizam nekako za život naslijedio od oca, koji je imao isto to. Ono, kad ste njega vidjeli, on je ono bio neko čisto svjetlo koje, šta god da mu se događalo u životu, on je negdje imao tu duboku vjeru. I onda ima drugi aspekt mene koji mislim da sam naslijedio od moje majke, a to je postojanost. I kad gledate negdje moj životni put, 15 godina građevinske firme, pa onda sada 20 plus godina ovog edukacijskog puta, to je neka vrsta ono postojanosti. Iako su promjene bile u mom životu velike, ali nije ih bilo jako puno. Tako da, evo, možda te dvije stvari, nekako vjera u život i postojanost.
10: Baš lijepo. Pa evo, sami ste spomenuli da ste bili na vrhuncu u građevinskom sektoru. Čak se 2002. godine osvojili titulu mladog menadžera godine, a samo 2 godine kasnije ipak ste odlučili sve to napustiti i prodati tu tvrtku. Što se u tom razdoblju događalo da je vas nagnalo, najmo tako reći, drastičnu promjenu? I je li postojao određeni ključni trenutak u kojem ste prepoznali da je sad vrijeme za novi put postojanja? Evo.
11: Pa život, uvijek je to neki splet našeg mjesta na kojem se nalazimo u smislu svijesti, u smislu nekog psihološkog stanja, ako hoćete, ili s druge strane života kao takvog. Život slaže nam situacije, slaže nam životne kontekste u kojem onda donosimo odluke. Meni je životna prekretnica bila negdje tamo 2000. Dakle, 2 godine prije nego što sam dobio tu nagradu. Bio sam se teško razbolio i onda uslijed te teške zaista bolesti i onda neke poruke doktora tamo, Žepec, ne buš li nešto promijenio, sad si u 30. ne budete bilo u 40. Onda sam napravio prvi ozbiljan korak u nekoj promjeni životnih navika, prvenstveno životnih navika. Da. I kada gledam, ono, često mi dođemo, ono, mijenjamo navike kad nas stisne, tako sam ja. Da, doslovce na taj način. I onda kroz, spomenuli ste Ignacije i osluškivanje vlastite nutrine, onda je krenulo osluškivanje vlastite nutrine. I onda zapravo otkrivate tko ste, što ste, kamo idete. Sjećam se jednog našeg poznatog poduzetnika, vlasnika jedne velike firme. To je bilo negdje 2003. ovako nešto. Vozili smo se u autu, on je imao šofera, mi smo sjedili na zadnjem mjestu i on je rekao, Žepec, šta radiš ti u toj građevinskoj firmi, ja tebe nikad ne vidim ko građevinca. I stvarno, neka moja osobnost nije ono klasičan građevinac, više ide moja osobnost uz ovo šta sada radim. Ali tad još nisam imao tu ideju. I onda se desilo da firma je bila jako uspješna, jako dobra. Ali ima jedan dio nas koji, ono, koji se zove ego inflacija. Kad vas malo zeme, da, tak je mene malo zelo. I onda nisam mogao stati, htio sam još. Ali ja vjerujem da, evo ga sad smo u ovom kontekstu, religijskom kontekstu, ja vjerujem da Bog negdje stvara nama put. I gradi nam, onako, slaže nam neki puteljak po kojem bi mi trebali ići. Tako da i meni je to nekako složio. I onda, ono, drugi stisak u životu, prvi je bio to sa zdravljem, drugi je bio sa nekim poslovnim odlukama koje nisu bile dobre u tom trenutku. Ja sam zapravo, ono, prodavao firmu, nekad je bilo dobro, ono, nego pod pritiskom sam je prodavao. Hvala Bogu. Ono, uspio sam prodati, nikom nisam ostao dužan, uspio sam dobiti neke novce za to, tako da sam imao neku, ono, sigurnosnu mrežu nakon toga. Ali to sigurno nije bio jednostavan proces. Bio je onak jako zahtjevan.
9: Da, u tom smislu onda kontekst može utjecati, pitanje svijesti i situacije. Spomenuli ste i taj nekakav puteljak ili nazovimo to neki Božji pozivi i onda je pitanje da kako u kojoj mjeri osoba se odluči napraviti taj korak, promijeniti. Vjerujem da mnogo ljudi se nalazi u nekom kontekstu gdje i shvaćaju da to nije njihov poziv, to nije u skladu s njihovom svrhom, ono što ih ispunja. Što biste im podijelili iz svog iskustva prema tim ljudima koji bi možda željeli napraviti takvu promjenu? Svog konteksta, iskočiti iz zone komfora, napraviti korak naprijed.
11: Pa ja vjerujem zapravo negdje da mi nemamo baš puno izbora. Da se možemo opirati, ali da Božji poziv postoji u nama i on se oblikuje u nama i oblikuje se kroz naše misli, oblikuje se kroz naše emocionalno stanje. I počne nas u nekom trenutku stiskat. I ta sposobnost zapravo da negdje prepoznamo taj stisak koji na izgled se čini zahtjevan i težak i ono vodi nas u neku anksioznost, ali s druge strane nećemo se mi maknut sa neke utabane staze koja je sigurna, koja nas lijepi uspjehom, ako ne osjetimo taj stisak. Tako da,
9: ali mnogi, ljudi, ja bih rekao da mnogi osjećaju stisak i osjećaju eventualno onda strah spram promjene i onda je tu pitanje slobode, hoće li napraviti taj korak ili ne, kao što vi ste odlučili napraviti.
11: Pa možda mi tu pomaže ovaj dio što sam napomenuo na početku, neka vjera u život.
9: Uh-huh.
11: Negdje vjerujem da postoji ta sigurna mreža kad skočimo negdje s neke litice života u nepoznato, jer ovo je bilo nepoznato.
9: Uh-huh.
11: I svjedočim kroz ovaj rad jedan na jedan i kroz moju predavačku praksu, trenersku praksu, znači koučersku praksu, sa stotinama i stotinama ljudi u zadnjih 20 godina sam radio i ljudi koji su se odlučili napraviti taj korak, skočiti. Dakle, još nigdje nisam doživio da se nije desila ta sigurna mreža. Uh-huh. Ne mora ona biti onakva kakav je čovjek planirao da bi bila,
9: uh-huh,
11: to ne, ali nema nikoga ko je skočio, a da je stradao. Evo, iz mog iskustva. Dakle, uvijek se pojavi to nešto. Ali naravno, ono, skok nije samo skok, skok je isto tako neko, s jedne strane je sloboda da skočim, ali s druge strane je odgovornost šta to znači. Šta to znači za moju djecu, suprugu, šta to znači za ljude s kojima radim. Tako da uz taj osjećaj slobode uvijek mora ići i osjećaj za odgovornost.
9: Mm. Spomenuli ste, dakle, sada već zadnjih 20 godina doista radite sa voditeljima, liderima, lidericama velikih kompanija, korporacija u Hrvatskoj u smjeru treninga, mentorstva, coachinga. I sad, s obzirom na tu ulogu vođenja i podučavanja, transformacije, promjene života i poslovanja i osobe samih sebe i, dakle, činjenice da ljudi vas gledaju kao primjer onoga što govorite. Kako se nosite sa tim nekakvim pritiskom onoga što želite prenijeti tim ljudima koji su strašni kapaciteti, sigurno, vjerujem, i činjenice da vas gledaju u kojoj mjeri i vi to živite.
11: Pa, što sam stariji, negdje je jednostavnije. Dok sam bio mlađi, recimo u to građevinsko doba, ali isto tako i na početku ove karijere, ta ono zaštita persone. Dakle,
9: onaj ego koji ste spominjali možda.
11: Pa da, ljudi misle, evo, vidi me kako sam uspješan, vidi me kako sam ovo, vidi me kako sam ono. I ja sam stvarno se trudio onak izgraditi tu sliku u smislu, a lijepa kuća na Bukovcu, pes, ono, labrador, dvoje djece, sve, ali ono, često je iza te persone koju pokušavamo nekako zaštititi, nalazi se problemi. Kao kod svih. Dakle, hoćete terapeuta, kouča, predsjednika države ili najvećeg gurua na svijetu, uvijek ćete, mi smo u ljudskom obliku, dio našeg ljudskog iskustva je patnja, težina, bolest, smrt, sve to skupa je dio. I ono kako sad život ide dalje, sve manje se trudim čuvat personu ili uhvatit sam sebe kad ju čuvam, jer to je isto trik igra između ono naše suštine i našeg ega. On ima u nama jedan zadatak cijelo vrijeme da naše ego negdje vjeruje da nas čuva na taj način. I na jednoj razini da. To je neki naš socijalni konstrukt, nalazimo se ono u društvu, ljudi, imamo određenu kulturu, pravila i tako, ali s druge strane je to pritisak i onda pokazat ranjivost, pokazat da nešto ne znamo, podijelit dio svoje patnje je, nije samo vrijedno za osobu s druge strane, vrijedno je i za nas koji to dijelimo.
8: Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva.
10: Kako premostiti jaz između poslovnog svijeta, svijeta lidera i menadžera i naše nutrine, etičnosti, principa i vrijednosti? Teme su o kojima danas razgovaramo u emisiji Hrvatskog radija i Centra Ignacije. S vama su kao voditelji Maša Marija Ćotić i Tvrtko Barun. Naš današnji gost je Alan Žepec, poduzetnik i poslovni savjetnik.
9: Gospodine Alane, prošle godine bili ste gost na konferenciji Slijedi svoj poziv, konferenciji Centra Ignacije. I tema vašeg izlaganja bila je otkrivanje vlastite autentičnosti, koju smo dotakli, evo sad malo prije isto. Jedna vaša rečenica s tog predavanja glasi ovako: univerzalan model autentičnosti ne postoji. Pa možete li nama podijeliti što za vas zapravo znači ta autentičnost i kako je definirati u poslovnom svijetu?
11: Pa ljudi obično definiraju autentičnost tako da kažu, aha, ono što je unutra, to ide prema van. Dakle, ono što ja razmišljam unutra, negdje isto tako komuniciram. Ne postoje dva tu svijeta. I onda nam to daje neku autentičnost ili integritet, kako god to zvali. Postoji jedan problem sa time, je da se mi cijelo vrijeme možemo pitati jesmo li autentični i da li zaista djelujemo iz prostora integriteta. I ako smo dovoljno kritični prema sebi, ono, gotovo uvijek možemo reći ne. Jer će uvijek biti unutra jedan dio stvari koji jednostavno našom prirodom, našom psihologijom, mi smo sačinjeni, kao smo već rekli, aha, imamo ovaj ego dio sebe, imamo neki podsvijest, imamo neki intimni dio sebe koji možda ne želimo dijeliti sa ostalima. I onda možemo cijelo vrijeme osjećati neku vrstu pritiska da mi nešto nismo. I moja ono osnovna poruka je bila je da je sve u redu s nama i da mi imamo mnoge razine autentičnosti. I kao što imamo mnoge razine svijesti, imamo mnoge razine razvoja, tako isto imamo autentičnost trenutka. Dakle, gdje god da ja jesam u ovom trenutku, to je moja autentičnost. Koliko god ona tamna bila ili teška bila, ili ne znam, ali to je u ovom trenutku ono što iz mene nekako izlazi. Ono što bi ja rekao da je približavanje nekoj svojoj suštini je kroz osluškivanje nutrine. Ovo što smo bili prije rekli. Dakle, što ću ja više unutra osluškivati tu svoju nutrinu, to će mi biti jasnije šta je taj glas unutra. I to mogu kroz molitvu, to mogu kroz meditaciju, to mogu kroz šetnju, ali definitivno do toga se dolazi kroz tišinu. Ne dolazi se kroz buku. Tako da što više negdje sebi stavim te tišine u prostor, to će mi taj unutarnji glas biti jasniji. I što ću se više povezivati sa njim, to će negdje ljudi vidjeti sve veću razinu neke slobode, radosti, unutarnjeg mira ili čega god.
9: Kako to u poslovnom okruženju djeluje i ima učinak ovakve nekakve misli i poticaj?
11: Pa, recimo, to je paradoks, ne? Da ćete često i u ovom poslovnom poduzetničkom svijetu vidjeti ljude koji ne glume previše. U smislu da ono, jesu to što jesu. Jer im ne treba kao, ne trebaju se prilagođavati. Dio opasnosti tu je da onda isto tako ne vode računa o nečem što zove sjena. Dakle, kad su u stresu, kad su napeti, onda si ja dozvolim da se zgalamim ili dozvolim da budem neugodan ili dozvolim da kažem riječ koja nije dobronamjerna. I onda se to povezuje sa svojom autentičnošću. I možemo reći da to je autentično u tom trenutku, ali nije dobronamjerno i nije kvalitetno i nije karakterno onako kako bi trebalo biti. Tako da taj neki pogled prema sebi. Ako se nađemo u tišini, ljudi koji izbjegavaju tišinu na kraju se nađu u tišini. Znate kada?
12: Kad ostanu sami.
11: Kad ostanu sami, kad lednu u krevet. I uvijek mi svi imamo taj glas u sebi koji kaže, ej, halo, šta radiš? I naša ideja negdje, posebno ljudi koji su na pozicijama moći, je da slušaju taj glas. Svi ga imaju, samo je pitanje da li ga slušaju.
12: To je baš bilo moje sljedeće pitanje. Koliko je zapravo taj program, to je pojam autentičnosti važan za vaše programe coachinga i mentoriranja? Ali evo, kao što ste sad rekli, ima dosta lidera i vođa koji taj svoj stil vođenja smatraju opravdanim, a zapravo nije dobar. Pa u kojoj mjeri pojam autentičnosti je važan za odliku lidera danas?
11: Pogledajte politiku. Politika je ono najgori primjer persone koja vlada. I maske. I negdje je prihvaćeno kao nužno u politici da imaš tu masku. Jer kao ako ju skineš, pa onda si slab ili ne slijediš određenu politiku ili ne znam šta. I onda imate maske pristojnosti, imate maske grubosti, ali jedno i drugo je maska. Tako da, Maša, šta je bilo pitanje?
12: U kojoj mjeri je pojam autentičnosti važan za odliku jednog lidera? Danas dobrog lidera.
11: Da se vratimo na ovu politiku. Ne bi li svi voljeli da u tom svijetu, vi u poduzetništvu imate zaista ono prekrasne ljude, u menadžerskom, u liderskom smislu prekrasne ljude, ali je to puno manje negdje u politici, a tu nam nikad više to treba. Jer taj utjecaj koji ti ljudi imaju na sve nas je ogroman. I nadam se, ja zaista se nadam negdje iskreno da će tu doći do neke transformacije. Mada recimo niti jednog u 20 godina niti jedan političar nije kod mene došao na coaching.
9: A možda je to. Možda biraju druge koučeve.
11: Nadam se, da.
9: Ili nedostaje možda te svijesti da rade više na sebi da bi tu svoju ulogu utjecaja moći iskoristili na veće dobro.
11: Da. Evo, ja se nadam da je ovo prvo, da imaju nekoga i da rade i da slušaju taj glas.
12: Možda nisu političari bili kod vas, ali znamo da ste radili s jednim od najvećim kompanijama u regiji, u Hrvatskoj, i s obzirom na to iskustvo, kako biste ocijenili lidersku kulturu u Hrvatskoj, gdje smo mi možda napravili neke dobre iskorake, a koje su nam to još uvijek boljke, izazovi, problemi s kojima se mi nosimo u Hrvatskoj kad govorimo o leadership kulturi?
11: Pa vjerujem da smo mi ispred većine zapadne Europe. U smislu liderske kulture i kvalitete lidera kojeg imamo u ovom poslovnom kontekstu. A ima nekoliko razloga zašto je to tom. Tako. Naprije, jedan od razloga je što ste vi, Hrvatska kao mlada država, tamo 91. druge, se desila jedna velika smjena. Jer smo mi bili u socijalizmu dugo. I onda ste odjedanput dobili velike kompanije, došle su strane kompanije i trebali su doći ono lideri na menadžeri koji će voditi to sve skupa. I odjedanput se stvorila jedan cijeli niz tada mladih ljudi koji su došli na vodeće pozicije hrvatskih kompanija. Zaista mladih ljudi, tada 30. godine, 35 godina, koji su prošli fantastične škole tada iz tih korporacija i koji su stvarno, ono, kad gledate, ja sam to gledao još tamo, dok sam bio u građevinskoj industriji, pa nakon toga, vi ste imali strane kompanije koje su imali strane menadžere i strane kompanije koje su imali hrvatske menadžere. U gotovo svim slučajevima, strana kompanija koja je imala hrvatskog menadžera je bila uspješnija nego ova druga. Druga stvar, vi recimo, mi nikad nismo imali prevelikog problema da nemamo žena u menadžmentu. Jesmo nekako to valjda naslijedili iz ovog prošlog sistema, gdje žene, muškarci, ovo, ono, svi smo isti, bla, bla, bla. I evo, to se tako nekako izdesilo i u ovom nekom korporativnom svijetu. I na kraju, mislim da mi imamo onako jednu, neki lijepi balans, ako hoćete, te neke ono muške i ženske energije koju svako od nas ima. Ali mislim da kroz, recimo ako gledate zapadnu Europu, kroz, ne znam, od 45. pa do 90. ona je otišla jako u materializam, jako u jedan onako muški tvrdi svijet. Mi smo ostali tu negdje ipak mekaniji po tom smislu. I da, i danas, i morali smo biti gerilci cijelo vrijeme. Dakle, nema nekog sistema, sve je bio neki kaos i onda od 90. pa nadalje opet je bio kaos. Sjećate se Dubrovačke banke, ovo, ono, svašta smo mi tu proživjeli. I onda imate ono, lidere koji su sposobni, agilni, prošli jako dobre škole i izgradili ovo društvo koje je prilično dobro. Da, mi dobro živimo.
9: Ja bih se samo vratio na onu usporedbu onih stranih menadžera i lokalnih, koji su dvije, tri neke kvalitete ili kapaciteti, jeste rekli da su lokalni bolji ili sposobniji, po čemu, koja je tu razlika bila ili jest?
11: Pa osnovna stvar koju ja vidim je spremnost na promjenu. Vi kada imate dugo godina jedan onako utaban, siguran sustav kakav je bio u zapadnom svijetu, on napravi da se vi krećete unutar tog sigurnog sustava. Uh-huh. Ali s druge strane vam otupi neku sposobnost na promjenu. I kada pogledate što se s Europom danas događa, mi zapravo imamo taj problem da negdje nemamo dovoljnu razinu brzine, agilnosti, spremnosti na promjenu. I to vjerujem da je problem te povijesti kroz koju je zapadna Europa prošla. Ne? Nas to nije bilo tako. Mi smo morali ajde tu te neko baci i ajde snalazi se.
9: Da, a svijet sve više i više se kontinuirano mijenja i
11: da,
9: nema sigurnosti.
11: Da, tako da ja bih rekao da se mi dobro snalazimo u tom kaotičnom svijetu.
8: Budi vođa koji pokreće druge.
9: Nastavljamo razgovor u emisiji Slijedi svoj poziv s našim gostom Alanom Žepecom. Rado bismo sada ušli u nešto smo već malo spomenuli, ali evo da se vratimo, da posvetimo malo više vremena tome. Tema moći, autoriteta, odgovornosti lidera. Dakle, moć i utjecaj daju veliku slobodu, ali nose i ogromnu odgovornost. I gdje je tu onda po vama ta granica gdje lider i liderice pod pritiskom rezultata, onoga što se očekuje od njih, tržišta, zaborave na tu odgovornost prema ljudima, prema zajednici. Jer to se događa, je li tako?
11: Pa najčešće je strah najveći pokretač naše tamnine. I onda, ako govorimo o nekom osobnom razvoju lidera, prepoznavanje tog straha i isto tako razumijevanje. Znate, ako gledate, mi možemo jednu situaciju koja se nalazi vani, tipa recimo uzmemo lidera iz iste kompanije, isto tržište, ista veličina firme i imate neku vanjsku situaciju koja se događa. Šta god to bilo. Recimo sada AI. I imate IT kompanije. Imate lidera jedne IT firme i lidera druge IT firme. Jedan to može doživjeti kao apsolutnu prijetnju i strah. Drugi može doživjeti to kao

0: što se sada diže u meni. Jer iz straha dolazimo u nešto što se zove reaktivno ponašanje. Onda počnemo reagirati, počnemo donositi odluke koje se kasnije pitamo pa zašto smo ih donijeli. Tako da moć nas stavlja u poziciju da možemo donijeti odluke koje utječu na mnoge ljude. I prostor iz kojeg donosimo tu odluku, da li je iz prostora straha ili iz prostora snage, da li iz prostora svjesnosti ili iz prostora reaktivnosti, čini ogromnu razliku.
1: Meni se čini da u velikim sustavima, da je tu moć onda još naglašenija i zloupotreba moći je puno veća mogućnost. I u jakim hijerarhijskim sustavima, od politike, crkve, korporacija velikih, možda onda u tom smislu gdje je puno tih razina, da onda osobe koje imaju moć, i to imaju moć kao neutralni smislu, sposobnost utjecaja na druge, na živote, na poslovanje, da ponekad zbog tog straha onda zloupotrebljavaju. I kako pomoći takvim ljudima da postanu svjesni, da mijenjaju način kako koriste moć koja im je dana?
0: Pa ne možete nikome pomoći ako on sam sebi to ne dozvoli. Dakle, ako je neko zatvoren za to da dobije informaciju u bilo kom smislu, onda ništa tu. To je zatvorena priča. Mm-hmm. Međutim, nekako se život pobrine na kraju za većinu ljudi, da većina ljudi dobije povratnu informaciju. Jer pričali smo o onom glasu iznutra. Taj glas iznutra postoji. Bez obzira što se možda ne vidi, bez obzira što ga možda potisnemo, ali taj glas svijesti koji govori o moralu, koji govori o dobronamjernosti, o ispravnim i krivim odlukama, onima koji donose dobro i onima koji donose loše, oni unutra, taj glas postoji i on stišća. Iako to možda ne vidimo, kad gledamo to svo zlo koje se događa i te ljude koji su još živi, rekli bi, pa dobro, kak ga nije to stislo negdje? To je misterij na koji ja ne znam odgovoriti. Ali istovremeno sam svjedok ono jako, jako puno primjera gdje se ljudi sretnu sa sobom i gdje ih negdje život pritisne na ovaj ili onaj način. Nekad to sami spoznaju, nekad izgube poziciju, nekad izgube prijatelje, nekad izgube brakove, žene, nekad dođe bolest jer taj pritisak iznutra postane prevelik i onda to izlazi van kroz bolesti. Tako da mislim da ta neka univerzalna arhitektura dobrote postoji. Jedino što ona nije onako brza kako bi mi voljeli. Korporativni svijet, to vam je zlatni kavez, svi, ono, puno puta su ljudi to rekli, to je jako puno nekada moći, puno novaca i onda iz straha da to ne izgubim spreman sam ono potpisati ugovor sa vragom. Uh-huh. A to su obično opasni ugovori, ne?
2: Na početku ste spomenuli ovaj dio sa strahom, da najčešće reagiramo pod tim pritiskom iz straha, pa mi zapravo i u toj ignacijskoj duhovnosti ono tim razlučivanjem pokušavamo proniknuti što stoji iza tog straha. Ali čini mi se da tu ima jako puno prostora i potrebe da radimo sami na sebi, da se upoznajemo, da ulažemo u sebe, da idemo na razgovore, ali to su sve neke stvari koje su, vamo reći, dio našeg privatnog života. Pa koliko mislite da zapravo taj naš rast samih sebe i u tom dijelu privatnosti se neminovno reflektira i na naš poslovni život?
0: No, apsolutno. Svako ko je ikada došao kod nas u LQ na programe, radionice, coachinge, što god, je komentirao ili komentirao

0: komentirala.
1: Ja vidim tu promjenu ne samo na poslu. Mm. Ja ju vidim u svojem odnosu sa svojim djetetom, sa svojim suprugom, sa svojim prijateljima, sa svojim tijelom. I ta hrabrost negdje da dođem nekamo i počnem ovo, kako ste vi Maša rekli, ono raditi na sebi, istraživati sebe, ima nevjerojatne. Dakle, s jedne strane se nalazi strah šta će se desiti ako ja u to sve skupa negdje zaronim, a s druge strane se nalazi takav blagoslov nekog mira i slobode koji ne mora doći nužno odmah brzo, može biti ono na izgled kao i malo više nemira na početku, ali to je ko neka homeopatija. Ono, prvo dođe malo više nemira, ali onda se otvori taj da je prostor odnosa sa sobom i odnosa sa drugima koji je sasvim drugačiji.
2: Dakle, rad na sebi, ako ćemo sa samom perspektivom utjeca povezati, dakle to, dakle, prvi prostor utjecaja koji imamo jesmo sami mi. I u tom smislu pravi lider, smo rekli, liderica radi na sebi, ulaže u sebe i u rast sebe. Razlika između menadžera i lidera i pozicija utjecaja na sebe, na druge, kako biste vi napravili tu distinkciju, razliku između te dvije uloge?
1: Pa, menadžer je profesija, to je posao. Vi dobijete određenu ulogu, da ste voditelj nečega, sad možete biti voditelj, član uprave, predsjednik uprave, šta god. I obavljate taj menadžerski posao, određene koordinacije, planiranja, komuniciranja, šta god. Što ne znači da ste ujedno i lider. Ljudi vas možda slijede radi vaše pozicije, ali vas ne slijede radi toga što ste vi kao osoba. Imate u organizacijama lidere koje ljudi slijede bez da imaju menadžersku funkciju.
2: Poziciju moći.
1: Da, oni su neki eksperti, imaju određeno znanje ili imaju neku energiju koja...
2: Karizmu.
1: Da, neku vrstu karizme koja ljude privlači i koja ona reflektira. I nikad to neće biti, mislim, nikada vi nećete dobiti lidera bez službene funkcije koji je bez kvalitete karaktera. Znači, lider bez funkcije mora zaslužiti svojim karakterom da ga ljudi slijede. Lider sa funkcijom je puno više jednom onako nezgodnom položaju, jer često ne zna jer me slijede zato jer mi je ovo uloga ili me slijede zato jer me žele slijediti. Zato jer je kvaliteta moje osobnosti, karaktera, komunikacije, načina kako se odnosim sa sobom i sa drugima jedinstven, dobar, kvalitetan, da, i zove ljude u svoj prostor.
3: Znači, jel se rađamo kao lideri ili možemo postati lideri?
1: Možemo. Mislim, mi se svi rađamo čisti. Mi se rađamo Božja bića. I onda dobivamo te silne slojeve, što je normalno, da odrastamo, kupimo, gradimo tu neku svoju personu. Ali onda kako smo stariji, onda se prepoznajemo te slojeve koji nam nisu dobri, koji nam nisu kvalitetni, koji nam zapravo zaklanjaju to svjetlo koje cijelo vrijeme imamo u sebi. I proces rada na sebi je samo skidanje tih slojeva koje zaklanjaju svjetlo. Svi ga imamo. I jednom kad svjetlo zasvijetli, liderstvo je tu.
0: Pronađi smisao. Pokreni promjenu.
3: I na trenutku smo spomenuli odgovornost. I s obzirom na sad ove promjene generacija koje imamo, boomere, milenijalce, Gen Z, evo ja možda kako primjećujem i pratim na društvenim mrežama, meni se čini, ali ne znam je li točno i koji je vaš pogled na to, da upravo taj problem odgovornosti i hrabrosti je prisutan i da danas možda i nemamo toliko hrabrosti i odgovornosti kao vi možda prije 10, 15, 20 godina da zasučemo rukave i kažemo idemo sad to. Pa evo, koje je vaše mišljenje o tome, kako vi gledate, možda sam ja u krivu?
1: Maša, imam drugačije mišljenje.
3: Super!
1: Pa moje mišljenje je da je to samo neki drugi oblik odgovornosti. Mm. I da mi u kontekstu odgovornosti, recimo ja imam 55, mogu učiti od Z generacije, moj sin je Z generacija. Čak ne znam sad, imam ih četvero. Sad ne znam kako su podijeljeni, ali svi su negdje ili Z od 23 do 29 su sada. I i recimo, oni imaju visoku razinu odgovornosti u smislu, ne znam, svog vremena. Mm-hmm. Imaju visoku razinu odgovornosti u smislu vrijednosti unutar kompanije, jel se te vrijednosti žive ili se ne žive. Imaju visoku razinu odgovornosti u kontekstu zdravlja. Vi danas, mislim, najveći cugeri na svijetu su ovi mi i ovo starija ekipa.
2: A zdrav život je...
1: Mlađe generacije, sve, znači, ono, industrija vina pati u svijetu, jer mladi ljudi sve manje piju, sve manje puše. Tako da, ta odgovornost je drugačija. Da, oni jesu skloni promjenama nego što smo mi to bili. Mm-hmm. Mi kad smo došli, negdje se zaposlili, dobili smo posao, sam da te neko ne zvekne, radiš šta treba. Ovi ne. Ne sviđa mi se ode. I to nama koji vodimo to predstavlja naravno problem. Ali i s druge strane nas traži da se prilagodimo. Mm. Da se prilagodimo, da čujemo, da na drugačiji način pristupimo. Tako da, što se tiče odgovornosti, mislim da tu postoji odgovornost. Ono što vjerujem da mlade generacije trebaju negdje onako polako graditi više, što smo mi imali više kao kvalitetu, a to je postojanost. Da stvarno, s druge strane...
3: I kad je teško, jel?
1: Pa da smo strpljiviji, da. Jednostavno da smo nekako otvoreniji za... Ono, da su otvoreniji za težinu i da patnja kao takva ima svoju vrijednost, ima svoju informaciju, ima svoj transformacijski učinak. I ako ju izbjegnemo, ako se maknemo, ako se sakrijemo, onda ćemo izbjeći i neki vlastiti razvoj unutra.
0: Pronađi smisao. Pokreni promjenu.
2: Približavamo se kraju naše emisije. I u tom smislu, za vas, Alane, pripremili smo par brzopoteznih pitanja. Pa da vidimo kako se snalazite kad ste pod pritiskom. Evo, malo su onako crno-bijela pitanja, da okay. Budu malo provokativne.
1: Ajde, može.
2: Je li važnije biti u pravu, kao lider, liderica, ili postići cilj? Zašto?
1: Jako, baš su provokativna. Pa između ta dva odabrao bi u pravu, zato jer ću se za to negdje borit, pokušat ću nekako objasnit, pokušat ću preispitat, pokušat ću pronaći način kako da tebi tvrtko ili tebi Maša pojasnim da je moja istina bolja od vaše istine. Recimo to tako. Ako samo imam cilj, onda mogu doći u cilj opravdava sredstvo i sad samo pićim. I ne razmišljam. Tako da, evo, između ta dva, možda između dva zla.
3: Ide sad drugo brzo potezno.
1: Ajde.
3: Treba li tolerirati vrhunskog stručnjaka koji ruši atmosferu u timu ili mu dati otkaz?
1: Prvo treba razgovarati sa njim. Prvo treba učiniti sve što je moguće da, da otkrijemo šta je razlog zašto netko ruši atmosferu u timu. Znači, nezadovoljan je iz nekog razloga i ono što je naš zadatak kao lidera je da pokušamo otkriti izvore tog nezadovoljstva i pokušamo pomoći tom čovjeku. Ako na kraju taj čovjek ne želi pomoć, ne želi promjenu, ne želi podršku, šta god, onda je bolje se razići s njim nego ga ostaviti da, bez obzira na rezultat koji postiže. Bez obzira. Kad smo kod cilja.
2: Ako smo u poziciji lidera, liderice, priznati pred timom da nemaš odgovor na pitanje. Je li to znak slabosti ili vrhunske snage?
1: Mislim, to će vam svima reći, svi će reći da je to izraz snage.
2: Ali?
1: A možda neće svi. Možda neće svi, možda se varam. Definitivno je to izraz snage. To je jedna od, kad smo govorili o onoj personi, često, recimo, mladi lideri kada dođu na poziciju misle da trebaju nekako opravdati svoju poziciju time da sve znaju. I to je klopka koja je baš ono nezgodna. I najjednostavnije, ono, taj osjećaj slobode kad ti možeš reći ne znam, kad možeš reći trebam pomoć, je najveća stvar koju si netko na menadžerskoj, liderskoj poziciji može napraviti kao uslugu samome sebi i ljudima sa kojima radi.
3: I evo za kraj brzopotnih pitanja, direktna istina koja i boli, ili blaga istina, ali ona koja će sačuvati odnos možda lidera i zaposlenika?
1: Nema blage istine. Istina je istina. Istina je istina.
3: Ali razlika, možemo birati način kako ćemo
1: razlika
3: reći.
1: Je u načinu. Mm. Tako da za mene radikalna istina i radikalna dobronamjernost. Mm. Imate jednu knjigu, zove se, na engleskom se zove Radical Candor. I to je neka vrsta kao radikalne istine. I onda u toj knjizi je to jako lijepo objašnjeno, gdje imate ta dva paradoksa istovremeno. Radikalna istina i radikalna dobronamjernost. I to dvoje kad spojite, dobijete onako jedan super koktel.
2: Za kraj, nije pitanje, nego zadatak. Nadopunite rečenicu, to je smisao. Da mi je samo 5 minuta vlasti.
1: Ok, da mi je samo 5 minuta vlasti, pitanje na kojoj razini, ali recimo da mi je samo 5 minuta vlasti na razini toj da mogu mijenjati ljudsku svijest, tu bi napravio promjenu. Napravio bi promjenu da nekako u toj svijesti skočimo, ako hoćemo, na tu Kristovu svijest. Mm. Na svijest koja ima razumijevanje cjeline u kojoj živimo, povezanosti sa prirodom, čiji smo dio, snage dobronamjernosti, snage zajednice. To bi bila moja intervencija.
2: Alane, hvala vam na ovom gostovanju, na vremenu, trudu koje ste odvojili i što ste s nama podijelili svoja vrijedna iskustva, uvide, znanja iz poslovanja, vodstva, rada s ljudima. Hvala vam.
1: Hvala vama, Tvrtko, Maša, na pozivu na ovom gostovanju.
3: Drage slušateljice i slušatelji, došli smo do kraja prve emisije Slijedi svoj poziv. Emisije koja spaja poslovno i etično, liderstvo i upravljanje. Emisiju je tonski oblikovao Ivan Šimec. S vama su danas bili Tvrtko Barun i Maša Marija Ćotić. Emisiju Slijedi svoj poziv u suradnji ostvaruju Centar Ignacije i Odjel religija Hrvatskog radija.
2: Hvala vam što ste se danas družili s nama. Radujemo se novim susretima. Slušamo se idućeg mjeseca.
3: Do slušanja.

0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Mirko Bogdanović u 13 sati održat će konferenciju za medije. A čelnik sindikata Dražen Jović rekao je da dodatnih sastanaka neće biti te da najavljeni štrajk počinje sutra u 3:30 ujutro.
1: Mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenje, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svog. Jednostavno, nakon 102 dana pregovora svi članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili u 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli, tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Munin Hođić opovrgnuo je tvrdnju predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića da su sindikati povećali zahtjev za rast osnovice plaća s 12 na 13%. Kaže da su za holding ostali pri zahtjevu od 12%, dok su za ZET zahtjev smanjili s 15 na 13%. Hođić tvrdi da su uprave holdinga i ZET-a na jučerašnji sastanak došle bez nove ponude, te da se odgovornost za neuspjeh pregovora pokušava prebaciti na sindikate. VD predsjednice Zagrebačkog HSLS-a Nevenka Lastrić-Đurić poručila je dan uoči štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a da građanima odmah treba konkretan plan funkcioniranja grada, a Zagrebu dugoročno prometni sustav koji će biti manje ranjiv. Zatražila je pravodobnu objavu dostupnih linija i polazaka, koordinaciju s drugim prijevoznicima o mogućim dodatnim kapacitetima te plan ublažavanja prometnih gužvi.
2: Vijesti.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupiti za cent i stajao bi euro i 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
3: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini gdje su navijači Riječke armade, aktiviran je topovski udar. Prema informacijama policije, u eksploziji je ozlijeđeno 6 osoba, dok iz KBC-a Rijeka potvrđuju da su primljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama. Nakon dijagnostičke obrade i liječničke pomoći, obje su puštene na kućno liječenje. Policija provodi kriminalističku istragu i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. U sinoćnjoj eksploziji plina u obiteljskoj kući u Pagu lakše je ozlijeđena 48-godišnja žena kojoj je liječnička pomoć pružena u Zadarskoj bolnici. Kako je izvijestila policija, u eksploziji je oštećen kuhinski namještaj, a tijekom dana će biti obavljen očevid. Jedna je osoba poginula, jedna je ozlijeđena u sudaru osobnog automobila i motocikla noćas u Kaštel Štafiliću. Nesreća se dogodila oko 1 sat i 30 minuta u ulici Franje Tuđmana. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu. Na mjestu nesreće obavljen je očevid. 19-godišnji vozač kažnjen je s 3840 eura nakon što je bježeći od policije sletio s ceste i udario u stablo. Zagrebačka policija izvijestila je da je preliminarni test pokazao prisutnost droge u njegovom organizmu. Zaustavljen je u petak na Žitnjačkoj cesti, no prije uručenja prekršajnog naloga sjeo je automobil i pokušao pobjeći. Nakon što je sletio s kolnika i udario u stablo, policajci su ga uhitili. Sljedećeg je dana uz optužni prijedlog doveden na prekršajni sud u Zagrebu.
2: Vijesti.
0: Idemo u svijet. Sigurnosni izgred zabilježen je u selu Welford u blizu britanske vojne baze RAF Fairford u kojem se koristi američko ratno zrakoplovstvo. Uhićeno je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivom. Onamo je poslani specijalizirani tim britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava koji pregledava nekoliko vozila. Stanovnici su privremeno evakuirani, a policija je postavila sigurnosni kordon. Navodi se da je stanje pod kontrolom. Aleksandar Vučić danas daje ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Najavio je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri s namjerom da nakon izbora ponovno preuzme premijersku dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održat će se 25. sljedećeg mjeseca. Švicarci danas na referendumu odlučuju o strožem tumačenju politike neutralnosti. Inicijativu je pokrenula udruga Pro Švajc, bliska Švicarskoj narodnoj stranci. Neutralnost je u švicarskom ustavu zajamčena od 1848. godine. Prihvate li inicijativu, Švicarska bi uz nesudjelovanje u oružanim sukobima morala odustati od uvođenja sankcija državama koje su započele rat, poput Rusije.
2: Vijesti.
0: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević ističe.
4: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti.
0: Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Poručuju da nije u skladu s nekim od načela koji su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga nema u pobjedničkom projektu Milanskog studija. Povezanost tribina posljednjih je dana predmet stručne rasprave, jer dio arhitekata tvrdi da su natječajni uvjeti upućivali na to da tribine trebaju biti povezane.
2: Sport.
0: Na početku nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici. Poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj. Mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
6: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Davor Endulić.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 1. sultana Osmanskog carstva Sulejmana Veličanstvenog započela je 27. rujna 1529. godine opsadu Beča. Ta je prva osmanska opsada te srednjeeuropske prijestolnice označila i vrhunac osmanske moći u vrijeme sultana Sulejmana. 1526. godine Sulejman je pobjedio u bici na Mohačkom polju, nanijevši težak poraz Ugarskom kraljevstvu. U proljeće 1529. godine Sulejman je u Bugarskoj okupio golemu vojsku. Procjene variraju između 120 i 300 tisuća vojnika. Taj vojska trebala zauzeti cijelu Ugarsku i osigurati zapadne granice Osmanskog carstva prema njegovom novom velikom susjedu, Svetom Rimskom carstvu Njemačke narodnosti.
9: Sulejmanovoj vojsci priključio se i Ivan Zapulja, koji se u to doba s Habsburzima borio za ugarsko-hrvatsku krunu i uz osmansku pomoć početkom rujna zauzeo je Budimpeštu. Nakon toga Sulejmanova je vojska produžila prema Beču. Obranom Beča zapobjedao je 70-godišnji Nikola grof Salmski. U Budimpešti je vojnicima koji su branili grad bilo obećano da će predaju li se biti pošteđeni, ali su nakon predaje pobijeni. To je učvrstilo odlučnost branitelja da se ne predaju. Pod Beč je Sulejmanova vojska došla iscrpljena dugim maršom i bolestima. Osmanlije su topništvom bombardirali gradske zidine, ali bez većeg uspjeha. Kopali su tunele kojima su namjeravali prodrijeti iza obrambenih linija, ali su i u tome bili osujećeni. Nisu imali dovoljno hrane i vode, a počele su padati i jake jesenske kiše, koje su dodatno pogoršale njihovo stanje, a raširile su se i probavne zarazne bolesti. Osmanlije su odlučili 12. listopada izvršiti odlučan napad, ali ni on nije uspio, a nakon toga počeo je padati snijeg, zbog čega su se odlučili povući. Propašću opsade Beča završila je faza dugotrajnih osmanlijskih uspjeha u Srednjoj Europi i počela je faza stabilizacije bojišta u Srednjoj Europi. Ta će faza potrajati stoljeće i pol. Osmanlije i Habsburzi vodit će niz ratova, sve do osmanlijske opsade Beča 1683. godine, nakon čega će započeti faza njihova potiskivanja iz Srednje Europe.
8: Sveti Ignacije Lojolski, španjolski vojnik koji je nakon ranjavanja postao obraćenik, sa skupinom svojih prijatelja u Parizu 1535. godine osnovao Družbu Isusovu s geslom Sve na veću slavu Božiju. Sveti Ignacije napisao je dokument u kojemu je sažeto iznio svrhu osnivanja družbe, čiji je primarni cilj bila evangelizacija i učvršćenje katoličke vjere i crkve. Pravila služenja u redu bila su stroga. Red je bio organiziran prema vojničkim načelima i zasnovan na vojničkoj disciplini, izvršenju naredbi i bespogovornoj odanosti papi, katoličkoj crkvi i Isusu Kristu.
9: Novu redovničku zajednicu papa Pavao III. Odobrio je 27. rujna 1540. godine, izdavši joj povelju za rad, a prvi je čovjek na čelu Isusovačkog reda, Isusovački general, bio sam osnivač Družbe Isusove Ignacije Loyola. Isusovci nastaju u vrijeme snaženja reformacije i protestantskih pokreta u katoličkoj crkvi, izazvanih raskošnim, korumpiranim i nemoralnim životom unutar same katoličke crkve. Inzistirajući na skromnosti i predanosti vjeri, Isusovci su veliku pozornost pridavali obrazovanju i znanosti, nastojali su smanjiti razlike između zapadne i istočne crkve i u tu su svrhu osnovali Orientalni institut. Veliku pozornost Isusovci su pridali i misionarskom radu. Sveti Franjo Ksaverski, jedan od suosnivača Družbe Isusove, bio je misionar u Indiji, Japanu, a kao misionar je umro u Kini. Isusovci su bili iznimno uspješni u Južnoj Americi, gdje su osnivali redukcije u kojima su okupljali pokršteno lokalno stanovništvo. Te su redukcije bile ekonomski iznimno uspješne, a razina društvenog i kulturnog života u njima često je bila znatno viša nego u europskim gradovima 17. i 18. stoljeća. Zbog gramzljivosti europskih osvajača, Španjolaca i Portugalaca, ali i zbog korumpiranosti crkvene hijerarhije, te su redukcije uništene. Isusovci su optuživani da su u svojim rukama koncentrirali golemo bogatstvo, ali i golemu moć. General Isusovačkog reda bio je nazivan crnim papom zbog boje habita koji je nosio, ali i zbog činjenice da je izabran doživotno. Papa Klement IX. Bulom je 1773. godine zabranio rad Družbe Isusove, a dio Isusovačkih redovnika tada je utočište pronašao u protestantskim i pravoslavnim zemljama, gdje su također imali veliku ulogu u obrazovanju. Godine 1814. Katolička crkva obnovila je rad Družbe. U Hrvatskoj, posebno u kontinentalnom dijelu, Isusovci su imali golemu ulogu u stvaranju modernog školstva i oni su osnovali većinu modernih gimnazija nastalih u 17. stoljeću. Među Isusovcima iz Hrvatske posebno su ugledni bili Josip Ruđer Pošković, Bartol Kašić i Juraj Habdelić.
8: Giovanni Battista Castagna izabran je za papu 15. rujna 1590. godine. Castagna je rođen u Rimu, a potječe iz genoveške obitelji. Kardinal je bio od 1584. godine, a služio je kao nunci u Španjolskoj. Upravo je španjolska frakcija u katoličkoj crkvi podržala njegov izbor za papu.
9: Kad je izabran za papu, Castagna je uzeo ime Urban VII, a u povijesti je zapamćen kao papa s najkraćim pontifikatom. Njegov je pontifikat trajao samo 13 dana i umro je od malarije 27. rujna 1590. godine, prije nego što je okrunjen za papu. Urban VII nije zapamćen samo po najkraćem pontifikatu u povijesti. On je prvi šef države koji je ograničio uporabu duhanskih proizvoda. Kao kaznu za uživanje duhana u crkvi, bez obzira na to radi li se o žvakanju duhana, pušenju ili ušmrkavanju, predvidio je ekskomunikaciju iz katoličke crkve. Nakon Urbana VII. Izabran je Grgur XIV. Koji je papa bio od prosinca 1590. do listopada 1591.
8: Nakon povlačenja sovjetske armije iz Afganistana 1989. godine u toj državi nastavljen građanski rat. U prvoj fazi tog rata prosovjetska vlast Muhameda Nadžibulaha sukobljavala se s muđahedinskim milicijama. Godine 1992. Nadžibulah je zbačen s vlasti, ali građanski rat je nastavljen. U toj fazi građanskog rata kao nova snaga pojavljuju se talibani, množina od talib, učenik vjerskih škola. Talibani su se regrutirali među polaznicima vjerskih škola organiziranih u izbjeglištu u Pakistanu. A ubrzo nakon što su se pojavili 1994. godine, postali su jedna od najsnažnijih frakcija u afganistanskom građanskom ratu.
9: Talibani su bili radikalni islamski revolucionari, a svoj su uspjeh zasnivali na vjerskom fanatizmu, oštroj disciplini, netrpeljivosti prema svakome tko je drugačiji od njih, spremnosti na žrtvovanje, ali zastrašivanju stanovništva koje je bilo pod njihovom vlašću. Godine 1994. uspostavili su kontrolu nad dijelovima južnog i središnjeg Afganistana i u tim su krajevima provodili svoju vjersko-socijalnu revoluciju. Prema njihovim pravilima, žene su morale biti potpuno pokrivene odjećom. Izgubile su praktično sva prava. Bilo im je ograničeno kretanje u javnosti. Zabranjeno im je bilo školovanje. Godine 1996. talibani su uz pomoć Pakistana, Saudijske Arabije, kao i Osame bin Ladena, čelnika terorističke organizacije Al-Kaide, napali Kabul. Talibani su 27. rujna 1996. godine ušli u glavni grad Afganistana. Talibani su postali najsnažnija frakcija u građanskom ratu i nastavili su provoditi svoju revoluciju. Osim prema ženama, oni su bili otvoreno neprijateljski nastrojeni i prema nacionalnim manjinama, kao što su Tadžici, Uzbeci i Hazari, a neprijateljski su bili raspoloženi ne samo prema drugim vjerama, nego i prema muslimanima koji vjeru nisu prakticirali u skladu s njihovim pravilima. Ta je netrpeljivost udružila dva do tadašnja neprijatelja, tadžičkog vođu Ahmeda Šaha Masuda i uzbečkog vođu Abdula Rašida Dostuma. Talibani su uspostavili kontrolu nad većim dijelom Afganistana. Svoju su vjersku netrpeljivost uzostalo demonstrirali i uništavanjem velikih kamenih spomenika Budi u Bamijanu, koji su bili na UNESCO-vu popisu svjetske baštine. Ubrzo je talibanski režim postao jedan od najizoliranijih na svijetu. Ostao je u bliskim odnosima s Osamom bin Ladenom, kojega su skrivali i nakon što je Al-Kaida izvela terorističke napade na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine. To je Sjedinjenim Državama bio povod za vojnu intervenciju u Afganistanu i rušenje talibanskog režima u prosincu 2001. godine.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte večeras izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.

0: Vesti. Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora. U oči štrajka, koji bi trebao početi sutra u 3 sata i 30 minuta, konferenciju za medije u ovim trenucima održavaju gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga IZ-a Ivan Novaković i Marko Bogdanović. Čelnik sindikata Dražen Jović rekao je da dodatnih sastanaka neće biti.
1: Mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak, jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenja, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svog. Jednostavno, nakon 102 dana pregovora svih članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili u 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmili ostavili, uzmili ostavili. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli. Tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za cent i stavio bi euro 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
2: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Kutić na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko 100 dolara po barelu.
0: 19-godišnji vozač kažnjen je s 3840 eura nakon što je bježeći od policije sletio s ceste i udario u stablo. Zagrebačka policija izvijestila je da je preliminarni test pokazao prisutnost droge u njegovu organizmu. Zaustavljan je u petak na Žitnjačkoj cesti, no prije uručenja prekršajnog naloga sjeo je u automobil i pokušao pobjeći. Nakon što je sletio s kolnika i udario u stablo, policajci su ga uhitili. Sljedećeg dana uz optužni prijedlog doveden na prekršajni sud u Zagrebu. Vijesti. Britanska policija uhitila je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivima nakon velikog sigurnosnog izgreda blizu zračne baze Fayford na jugozapadu Engleske, kojim se koristi i američko ratno zrakoplovstvo. Stručnjaci britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava pregledavaju nekoliko vozila, a stanovnici okolnog područja su evakuirani. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. U Osijeku je obilježen Svjetski dan srca. Građani su mogli dobiti savjete liječnika, izmjeriti krvni tlak i šećer. Kardiovaskularne bolesti najčešći su uzrok smrti u svijetu, a u Hrvatskoj od njih svake godine umre oko 20.000 ljudi. Specijalistica javnozdravstvene medicine doktorica Ivona Javorović govori što možemo učiniti kako bismo očuvali zdravo srce.
3: Ja bih se fokusirala na to da se zdravije hranimo, znači da to bude nekoliko manjih obroka u danu, da bude neprerađena svježa hrana uz puno povrća, uz voće, uz puno vode, da se dovoljno krećemo. Primjerice, preporuke su recimo svaki radni dan u tjednu, znači 5 dana u tjednu, barem 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti, naravno izbjegavanje duhanskih proizvoda, alkohola i stres. To je možda malo teže, ali podsjetila bih ljude da trebamo u stvari uživati u životu. Znači, trebamo naći nekakvu ljepotu u malim stvarima koje nas okružuju, nekakvo vrijeme ostaviti za sebe, meditacija, šetnja, što god u stvari njima odgovara. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i toplo na Jadranu nakon bure, prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, lijep pozdrav na početku nove glazbene plovidbe u emisiji S obje strane Atlantika. Glazba ili bolje reći broj jedan hitovi koje ćemo danas slušati ostavljaju nas s europske strane oceana uz obale Velike Britanije. Iako će se tu naći i puno pjesama američkih autora i izvođača, danas se prisjećamo svih number one hitova koji su osvojili vrh britanske top liste singlova tijekom 1957. godine. Točnije skoro svih, jer jednu božićnu Mary's Boy Child u izvedbi Harrya Belafontea ostavit ćemo za skore blagdane. A zanimljivo je da je upravo ta pjesma ili hit single bila jedan od ukupno dvije najuspješnije sa 7 tjedana provedenih na vrhu top liste. Tu drugu ćemo, naravno, i čuti. Inače, ukupno je 13 singlova bilo te 1957. na broju 1 u Britaniji, od kojih se jedan na vrh vraćao čak 3 puta. A upravo ta pjesma se na toj poziciji našla i u dvije različite izvedbe, točnije u izvedbama dvoje pjevača, što i nije bila česta pojava. Tada se u Velikoj Britaniji po prvi puta na vrhu našao i single s dvije pjesme ili takozvanom dvostrukom A stranu. O kojim se pjesmama radi, čuti će da ga ostanete s nama i u nastavku emisije S obje strane Atlantika. 1957. prvi puta su se susreli John Lennon i Paul McCartney, i to navodno u Liverpoolskoj crkvi Svetog Petra. A osim na britanskoj glazbenoj sceni, nešto važno se dogodilo i u Francuskoj. Jedna od najvećih glumačkih i pjevačkih zvijezda toga doba, barem kada govorimo o Europi, Dalida, postala je prvi izvođač nagrađen zlatnom pločom za prodanih 300.000 kopija singla Bambina.

Bila je to Dalida, prvi ženski izvođač u Europi koja je imala te 57. godine svoj klub obožavatelja, a pjesma Bambino koju ste upravo čuli, ponovit ću, donijela joj je također kao prvoj zlatnu ploču u Francuskoj za 300.000 prodanih kopija. Nakon malog izleta na kopno i van britanskih number one hitova, kako to vole reći Englezi, vraćamo se na otok. A prva pjesma koja se te 1957. godine pojavila na vrhu top liste bila je upravo ona koja se na istu poziciju vraćala čak 3 puta. Riječ je o pjesmi Singing the Blues Melvina Ansleya i u izvedbi Guya Mitchella, koja je nakon osvajanja vrha američke top liste na kome je provela 9 tjedana, to isto napravila i na britanskoj.

Upravo ova Guy Mitchellova verzija pjesme Singing the Blues bila je najuspješnija i ona se te 57. na vrh britanske top liste vraćala čak u 3 navrata. 2 puta u siječnju i jednom u veljači. A što je posebno zanimljivo, taj prvi put ju je s broja 1 skinula ista pjesma, ali u izvedbi Britanca Tommya Steele. Tu njegovu verziju ostavit ćemo ipak za sam kraj današnje emisije. Pjesma The Garden of Eden bila je još jedna od brojnih američkih glazbenih uspješnica koja je na otoku zaživjela i stekla popularnost u obradi. 56. snimio Joey Valino da bi vrh britanske top liste 1957. osvojila verzija engleskog pop pjevača iz Liverpoola Frankie Avona. Zanimljivo je da su ova pjesma i već odslušana Singing the Blues u izvedbi Guya Mitchella jedan tjedan dijelile poziciju na vrhu, što se do danas nije dogodilo. The Garden of Eden i Frankie Avona na broju 1 proveli su ukupno 4 tjedna.

0: there. It's cool. Rockabilly, rockabilly, rock, rock.
1: Iako se Guy Mitchell te 1957. na vrhu britanske scene našao čak u 4 navrata, 3 puta sa Singing the Blues i jednom s Rockabilly, koju ste upravo čuli, uspio je skupiti samo 4 tjedna na vrhu po jedan svakim dolaskom. Prije njega slušali ste i jednu od najprodavanijih i najuspješnijih pjesama te godine na otoku Young Love u izvedbi tada popularnog američkog glumca i pjevača Taba Huntera. Treba li posebno napominjati da je i to bila jedna od nekoliko verzija pjesme koja je snimljena te 57. Škotski glazbenik Lonnie Donegan bio je jedan od najpoznatijih takozvanih skiffle glazbenika, to jest glazbenika koji su pjevali u sviranje na improviziranim ili ručno napravljenim instrumentima. Ta vrsta muziciranja u Americi je bila popularna tijekom 20. godina prošloga stoljeća, dok se popularnost na britanski otok prenijela tek tijekom 50. Sam Lonegan je tih godina imao čak 20 hitova na britanskom topu 20, zbog čega je i dobio naziv King of Skiffle. Jedan od najvećih i najuspješnijih hitova i number one bio mu je Cumberland Gap.

I ova verzija Škota Lonija Donegana bila je samo jedna od brojnih ove američke Apalači folk pjesme nastale u prvoj polovici 19. stoljeća. Prvi puta snimljena je još 1924. a jednu od najpoznatijih snimki napravio je i legendarni Woody Guthrie. Cumberland Gap bila je te 1957. godine samo prva od ukupno tri Lonijeve broj 1 uspješnice u Britaniji. Preostale dvije, Putin on the Style i Gambling Man, našle su se na dvostruko ja strane singla objavljenog dva mjeseca poslije i snimljenog uživo u londonskom Palladium.

Slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas broj jedan uspješnice britanske top liste singlova iz 1957. godine. Ove dvije pjesme, Putin on the Style i Gambling Man, našle su se na dvostrukoj A strani singla i bio je to posljednji britanski broj jedan hit objavljen samo na takozvanoj tvrdoj singlici od 78 okretaja. Nakon ovog Lunijevog osvajanja vrha britanske top liste, do kraja godine ta je pozicija bila rezervirana za američke izvođače. No Amerikanci su se na broju 1 nalazili i u tjednima prije Lunija. Najprije 2 tjedna Andy Williams s pjesmom Butterfly, a nakon njega i Johnny Ray, čija je Yes Tonight Josephine, na toj poziciji provela tjedan više.

Za razliku od Johnnya Rea, čija je Yes Tonight Josephine osvojila vrh top liste samo u Britaniji, Butterfly Andy'a Williamsa postala je broj 1 i sa svoje prave američke strane Atlantika. Već sam na početku današnje emisije spominjao da su čak tri pjesme te godine na broju 1 provele po 7 tjedana. Young Love, Taba Huntera koju smo čuli, Božićna Mary's Boy Child Harry'a Belafonte'a koju nećemo slušati, ali i All Shook Up kralja Elvisa koja je ujedno postala i njegov prvi britanski broj 1 hit single.

Iako je tep 1957. na vrhu britanske top liste bilo puno pjesama koje su vrlo brzo zaboravljene, na njemu su se našli i neki klasici poput ove dvije upravo odslušane, That'll Be the Day the Cricketsa i All Shook Up Elvisa Presleya. I Kralju i Cricketsima s Buddy Hollyem bili su to prvi britanski broj 1 hitovi. Iako smo ove dvije poznate pjesme i velika hita čuli jednu za drugo, u stvarnosti se između njih na vrhu top liste u Velikoj Britaniji te 57. ugurala još jedna znana pjesma koja možda nije postala klasik, ali je ostala kao jedan od evergreena. Riječ je o Dajani Paula Enke, koja je s 9 tjedana provedenih na vrhu postala najuspješniji single te godine u Britaniji.

Od 30. kolovoza do 1. studenog Diana je bila na broju 1 u Velikoj Britaniji, a Polenka ju je te 57. napisao i snimio sa samo 16 godina. Ovo naše glazbeno putovanje u prošlost uz broj 1 hitove britanske top liste iz 1957. završit ćemo uz na samom početku najavljenu drugu verziju pjesme Singing the Blues, koju je do broja 1 osim Gaja Michela doveo i Tommy Steele. A vas do sljedećega puta pozdravljaju Luka Pavelić.

0: Uvijek prvi.
1: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte večeras izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: vesti. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da je nakon jučerašnjih razgovora sa sindikatima i svega što se događa posljednjih mjeseci očito da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. Prema najavama sindikata, štrajk počinje sutra u 3 sata i 30 minuta, a njime će biti prekinut javni prijevoz te dio komunalnih usluga u gradu. Evo što je poručio građanima Zagreba.
1: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one kojima će to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu itd. Znači, u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, objavila je Primorsko-goranska policija. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini deaktiviran je topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrđuje da je primljena maloljetna osoba te je zadržana na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. Policija provodi kriminalističku istragu i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. Vijesti. Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na središnji dio pojasa Gaze ubila Palestinca za kojeg tvrdi da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Saher Sakr poginuo je u napadu na Nusirat, što je potvrdila i bolnica Al-Aqsa. U napadu su ranjene još 3 osobe. Da je Sakr sudjelovao u odvođenju talaca potvrdili su i izvori bliski Hamasu. Papa Lav XIV. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zalječi duboke rane nanesene unutar svojih redova. Poziv je uputio Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem u Francuskoj. Vijesti. Vraćamo se u našu zemlju. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Poručuju da nije u skladu s nekim od načela koji su prije natječaja definirana kao važna na navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga nema u pobjedničkom projektu Milanskog studija. Povezanost tribina posljednjih je dana predmet stručne rasprave, jer dio arhitekata tvrdi da su natječajni uvjeti upućivali na to da tribine trebaju biti povezane. U sklopu Međunarodnog tjedna gluhih osoba Osječki sportski savez gluhih organizirao je dobrotvornu utrku za osobe s oštećenjem sluha Znak zdravlja. Prihod je namijenjen uređenju prostorija njihovih udruga te osiguravanju novih sportskih rekvizita i boljih uvjeta treniranja za djecu i mlade. Evo što kažu sudionici Nenad Dundović i Zvonko Đersi.
2: Volim trčanje, volim humanitarne utrke, došao sam da se družim. Imam gluhonijemih i prijatelja i više razloga ne trebate. Nešto i znam od znakovnog jezika, ali više trudim se ovako sporije govoriti, onda čitaju sa usana. Uvijek se smiješim, dakle, vide da je dobra stvar u pitanju.
3: Ja imam i prijatelje iz udruge gluhih osoba, tako da mi je ovo normalna stvar. Znači, u svakom trenutku, pogotovo kad su akcije humanitarne, znate, to puno znači, ipak daješ nešto dio sebe da bi nekome pomogao, nema ljepšeg od toga, ja mislim. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i toplo, vjetar većinom slab na Jadranu, nakon bure prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, u redi je vodio Davor Endulić.
4: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan na početku još jednog nedjeljnog izdanja Glazbe s potpisom. Već je nekako uobičajeno da se u ovom terminu družimo uz tradicionalne ili pak neke novije jazz snimke. Pa eto, danas krećemo s kraljicom ritam i bluza, Etom James, koja je od teške bolesti preminula u siječnju 2012. godine. Iako burnog i teškog privatnog života, dobitnica je nekoliko Grammy nagrada, a mi ćemo poslušati pjesmu iz kasnije faze njezine bogate karijere. Godine 2000. objavljen je album Matriarch of the Blues, a s tog albuma slušamo Let's Straighten It Out. Nakon nje slušamo temu Looking Back on Love slavnog američkog autora, pjevača, glumca, aranžera, multiinstrumentalista i producenta Lenija Krevica. Album nosi naslov Black and White America, a objavljen je 2011. kao 9. po redu u njegovoj karijeri.
6: Everybody's got to straighten out something sometimes. I don't care how old you are or how young you are, but I want you to think about the last time that you heard somebody say, let's straighten it out. And I'll bet it was a man that said it. Why? Because most of the time it's a man who makes it crooked in the first place. You see, men have a tendency to take women for granted. But

Zabijate Lenny Kravitz, a prije njega Etta James. A sad nas inspiracija vodi u Britaniju. Miljenik hrvatske publike, Brian Ferry, 1974. snimio je solo album posvećen obradama. Na tom se albumu našla pjesma Smoke Gets in Your Eyes. Riječ je o evergreenu kojeg znamo po brojnim obradama, nastalom 1933. godine za musical Roberta, iz pera dvojca kojeg čine skladatelj Jerome Kern i tekstopisac Otto Harbach. A samo godinu dana kasnije, 1932. napisana je još jedna zimzelena, Blue Moon, koju ćemo slušati u izvedbi američke country skupine The Mavericks.

Bili su to The Mavericks i Evergreen Blue Moon. Prije toga slušali smo i Briana Ferrya u još jednom standardu Smoke Gets in Your Eyes. A nastavljamo s jednim kantautorskim blokom danas u glazbi s potpisom. To su Nobelovac Bob Dylan, JJ Cale i Ray Cooder, a nakon njih i jedan Britanac, Nick Lowe. Dylana slušamo u temi Moonlight s 31. albuma Love and Theft, s kojim je i osvojio Grammy. Nakon toga slijedi JJ Cale s temom After Midnight s albuma Naturally iz 1971. Pa će nam pjevati Ray Cooder temu Dirty Chateau s albuma Pull Up Some Dust and Sit Down iz ovoga stoljeća, točnije 2011. godine, kada je uostalom i Nick Lowe objavio svoj album The Old Magic. Njega ćemo slušati u temi Restless Feeling.

Bio to Nick Lowe, prije njega Ray Cooder, JJ Cale i Bob Dylan. A današnju glazbu s potpisom, nakon ovog kant autorskog muškog bloka, nastavljamo s četiri dame. Prva će nam pjevati Norah Jones u svojoj autorskoj pjesmi, dakle Don't Know Why. Album se zove Come Away With Me, objavljen je pak 2002. godine. 4 godine kasnije, Madeline Peru objavila je album Half the Perfect World. S tog albuma slušamo je u temi I'm Alright. Iste te 2006. Melody Gardot je objavila album Worrisome Hearts, kojeg slušamo Good Night. A 2004. godine Diana Krall objavila je album The Girl in the Other Room. S tog albuma slušamo temu Temptation.

Uz Temptation, veliku uspješnicu Toma Waitsa, koja je u njegovoj izvedbi objavljena 1987. No, u glazbi s potpisom, danas obojanu baršunastim glasom Diane Crow, stigli smo i do samog kraja našega druženja za ovaj put. Ponovimo samo da smo prije Diane Crow slušali i Melody Gardot, Madeline Peru i Noru Jones. A posljednje minute emisije provest ćemo uz Isabelle Geoffroy, popularnu francusku pjevačicu Zaz, koja nas uvijek podsjeća na ona davna vremena kada je pjevala Edith Piaf. S albuma posvećenog Parizu, kojeg je objavila 2014. godine, slušat ćemo duet s čuvenim šansonjerom Charlesom Aznavourom, a pozdravljamo vas uz jednu od najljepših pariških tema toga vremena, Champs-Élysées. U glazbi s potpisom danas su s vama bile ton majstorica Marija Pečnik-Vesić i urednica Jelena Balint. Želimo vam ugodno poslijepodne uz prvi program i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kaos.
3: S obzirom da je to ne svakidašnja situacija za grad Zagreb, kakvu dugo, dugo vremena nismo imali. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: Nedaleko od britanske vojne baze kojom se američke zračne snage koriste za napad na Iran, uhićeno nekoliko muškaraca zbog sumnje da su posjedovali eksploziv. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: Za otprilike 12 sati u Zagrebu počinje štrajk, ali i prometni kolaps. Štrajka će radnici ZET-a, što znači da neće voziti tramvaji i autobusi, ali i Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica holdinga. Gradonačelnik Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, te da neće pristati na ultimatume. Petra Halar.
4: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
3: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
4: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno ZET-ovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovornost ipak na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
4: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
3: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
4: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
6: Nek štrajkaju, a iću auto na posao i to je to.
7: Možda bi im trebalo malo povećati plaće, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
8: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
4: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavci je zamolio da uvedu rad od kuće ako je to moguće.
2: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
9: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
2: Osim o štrajku, u Zagrebu se ovih dana najviše govori o projektu novog stadiona u Maksimiru. Podignula se velika bura u javnosti, nezadovoljni građani potpisuju peticiju da se natječaj poništi, a oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ni oni ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion, poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
10: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
2: A sada oni koji o novom stadionu znaju najviše. Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
11: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maroja Mrduljaša.
12: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog rada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
11: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
13: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
11: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
14: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
11: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
12: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
11: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žiri je morao ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
13: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
11: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
14: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
11: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog rada mijenjati i prilagođavati.
2: Projekt novog Maksimirskog stadiona kritizirao je zagrebački ogranak stranke Most. Traže političku i financijsku odgovornost gradonačelnika Tomaševića i resornog ministra Glavine, ako se s obzirom na negativne reakcije javnosti od izabranog rješenja odustane.
10: A Zagrebački domovinski pokret zatražio je da se prije konačne odluke o novom stadionu u Maksimiru provede elektroničko izjašnjavanje građana, u kojem bi glasovi Zagrepčana nosili 50%, a glasovi građana iz ostatka Hrvatske drugih 50%. Zagreb zaslužuje stadion za navijače, a ne za žiri, poručili su iz DP-a. Smatraju da odabrano idejno rješenje nedovoljno vodi računa o potrebama navijača, a posebice problematiziraju akustiku stadiona, zaštitu gledatelja od kiše, hladnoće i vjetra, te raspored ulaza na tribine.
2: Na stadionu Kantridi sinoć pak Izgred, nakon završetka prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina, netko je na tribini bacio topovski udar i šestero ljudi lakše ozlijedio. Policija je prije utakmice pronašla 40 baklji, još 10 baklji na stadionu, te torbu s 30 baklji i 5 dimnih bombi. Ivan Ribarić.
15: Iako su tokom utakmice obje navijačke skupine obilno koristile pirotehniku, glavni problem nastao je nakon službenog završetka susreta. Na domaćoj tribini došlo je do teškog incidenta kada je za sada nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar, ističu iz policije. Uslijed eksplozije lakše je ozlijeđeno 6 osoba, od kojih je 3 završilo na liječničkoj obradi u riječkom KBC-u. Iz KBC-a potvrdili su kako su sinoć zaprimljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama, te su nakon pružene pomoći puštene na kućno liječenje. Jedna maloljetna osoba sa lakšim tjelesnim ozljedama zadržana je na klinici za dječju kirurgiju. Inače, policija je i prije utakmice na području stadiona pronašla i oduzela veću količinu pirotehničkih sredstava, a kriminalistička istraživanja radi utvrđivanja svih okolnosti događaja nakon utakmice još se provode.
1: Dnevne novosti.
2: Nakon poskupljenja, dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupjeti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
16: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak od određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja. Nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Britanska protuteroristička policija vodi istragu o velikom sigurnosnom izgredu koji se dogodio u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Uhićena su 5 muškaraca. Goran Ivanović.
17: Teško naoružana britanska policija blokirala je cijelo područje oko baze koje nadlijeću helikopteri. Vojska pregledava vozila. Na terenu su protueksplozijski timovi koji se koriste robotima za deaktiviranje eksplozivnih naprava. Postavljeno je nekoliko prstenova prepreka oko vojnih objekata. Rano jutro se evakuirani su stanovnici obližnjeg sela. Iz ureda britanskog premijera poručili su da prate situaciju, ali da nije primjereno komentirati dok traje istraga. Britanska ministrica unutarnjih poslova Šabana Mahmud porukom na platformi X umiruje javnost.
18: Želim zahvaliti hitnim službama na brzoj intervenciji nakon jutrošnjeg ozbiljnog izgreda u Gloucestershireu, te na umirujućim vijestima da je stanje pod nadzorom.
17: Sličnu poruku poslao i ministar obrane Wes Streeting.
19: Upravo ovakav izgred razlog je zbog kojeg su naše specijalne postrojbe i oružane snage u pripravnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
17: Iako su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanski mediji javljaju da nije bilo obavještajnih podataka koji bi upućivali na moguću sabotažu ili napad na bazu Fairford. Riječ je o najvećoj zrakoplovnoj bazi koju američke snage imaju na raspolaganju u Europi. Glasnogovornik tamošnjih američkih zračnih snaga koje se uporištem koriste za razmještaj strateških bombardera tijekom sukoba s Iranom izjavio je da nitko od njihovih pripadnika nije uključen u izgred, te da nastavljaju surađivati s britanskim partnerima kako bi osigurali sigurnost vojnika i lokalnog stanovništva. Baza je u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je britanska vlada dopustila SAD u korištenje baze za napade na iranske raketne položaje koji ugrožavaju brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran je u srpnju uzvratio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati legitimnom metom. Za sad nema službenih naznaka da su današnje uhićenja povezana s Iranom ili nekom drugom državom.
19: Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na središnji dio pojasa Gaze ubila Palestinca za kojeg tvrdi da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Saher Sakr poginuo je u napadu na Nuseirat, što je potvrdila i bolnica Al-Aqsa. U napadu su ranjene još 3 osobe. Da je Sakr sudjelovao u odvođenju talaca potvrdili su i izvori bliski Hamasu. Papa Lav XIV. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane u svojim redovima. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem djece u Francuskoj. U neovisnim izvješćima procjenjuje se da je tijekom 70-ljeća oko 330 tisuća djece bilo žrtva seksualnog zlostavljanja povezanog s katoličkom crkvom.
20: Doživjela sam nezamislivo. Silovana sam s 9 godina. Događalo se svakodnevno i bilo je iznimno nasilno. To me potpuno uništilo, a zasigurno i mnoge moje školske kolege.
19: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
21: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
1: Dnevne novosti.
2: Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju s broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
22: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim mega jahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
23: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
22: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
24: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
22: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
23: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
24: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
22: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
19: U Osječki muzej likovnih umjetnosti sutra će se iz Velike Britanije dopremiti oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja, koje će biti dio postava velike izložbe o glasovitom kiparu Oskaru Nemonu, rođenom u Osijeku prije 120 godina. Umjetnine će biti pomno zapakirane i dopremljene iz Londona, a dolazak pošiljke rijetka je prigoda da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju te iznimno zahtjevne izložbe, ističu iz Osječkog muzeja. Posebno mjesto na izložbi zauzet će portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su Sigmund Freud i Winston Churchill.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je sinoć krenula u novu sezonu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića slavili su u Pragu s 2-1 protiv Češke pogocima Luke Modrića i Marka Pašalića.
3: No, sretan sam naravno da sam pomogao ekipi danas 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
0: Naša reprezentacija danas iz Praga seli izravno u Sevilju gdje će utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske koja sinoć na Wembleyu s 3-2 pobijedila Englesku. A mlada hrvatska reprezentacija pobijedila jučer u Varaždinu s 3-1 Mađarsku. Sva 3 pogotka postigao je Jagušić, a nakon remija 2-2 Turske i Ukrajine, naši su i definitivno osigurali odlazak na europsko prvenstvo za igrače do 21 godine. Izbornik Ivica Olić.
5: Ovu utakmicu jednostavno smo morali dobiti i iskoristiti tu našu šansu domaćeg terena, s obzirom da smo bili prvi u grupi do ove utakmice, jednostavno takvu priliku nismo htjeli ni smjeli propustiti. Čestitam prije svega svim igračima, idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
0: U posljednjem susretu trofeja Makedonije hrvatske rukometašice izgubile su od Sjeverne Makedonije s 22-25 i osvojile 3. mjesto na turniru u Ohridu. Odbojkaška reprezentacija Poljske obranila je naslov europskog prvaka, u finalu su u Milanu svladali Francusku s 3-1 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, prijepodne i bura. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje sunčano, a vjetar će na kopnu biti većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer ponovno bura. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, najviša dnevna većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna bit će sunčano, stabilno, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Dnevne novosti.
2: Podsjetnik za kraj. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kaos.
7: S obzirom da je to ne svakidašnja situacija za grad Zagreb, kakvu dugo, dugo vremena nismo imali. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
19: Nedaleko od britanske vojne baze kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran, uhićeno nekoliko muškaraca zbog sumnje da su posjedovali eksploziv. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.

0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, a građane poziva na strpljenje i solidarnost.
1: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one kojima će to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu i tako dalje. Znači, u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: Evo što o sutrašnjoj prometnoj blokadi glavnoga grada kažu Zagrepčani.
2: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
3: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige, više mi radi parking.
4: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar objavio je da će zbog sutrašnjeg štrajka ZET-a biti pojačan lokalni autobusni prijevoz prema željezničkom kolodvoru. Cilj je, kako kaže, omogućiti građanima koji svakoga dana putuju u Zagreb da do kolodvora dođu besplatnim prijevozom i putovanje nastave vlakom. Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.
5: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska, jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti, jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
0: Uz prometne probleme, Zagreb od sutra čekaju i teškoće s odvozom otpada. Čistoća će otpad odvoziti samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i drugih sličnih ustanova.
6: Vijesti.
0: Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog strožeg tumačenja dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma. Protiv inicijative glasovalo je oko 71% birača, prema procjeni Instituta za istraživanje javnog mišljenja iz Berna. Inicijativu je predložila udruga Pro Schweiz, bliska desno-populističkoj Švicarskoj narodnoj stranci. Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
7: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
6: Vijesti.
0: U Osječki muzej likovnih umjetnosti sutra će se iz Velike Britanije dopremiti oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja koje će biti dio postava velike izložbe o glasovitom kiparu Oskaru Nemonu, rođenom u Osijeku prije 120 godina. Umjetnine će biti pomno zapakirane i dopremljene iz Londona, a dolazak pošiljke rijetka je prigoda da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju te iznimno zahtjevne izložbe, ističu iz Osječkog muzeja. Posebno mjesto na izložbi zauzet će portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su Sigmund Freud i Winston Churchill.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio i vodio Davor Endolić.

Dobar dan. Ponekad kad sam umorna nakon sati i sati slikanja, jednostavno dođem u muzej i izgubim se u umjetnosti. Tako je otprilike nedavno preminula kraljica Točkica, japanska umjetnica Yayoi Kusama, opisala što je znači šetnja kroz galerije i muzeje. Umjetnost tješi, uči, veseli i tjera da mislimo. A iz onoga što vidimo stoje oni koji su izabrali, prezentirali i informirali nas o onome što gledamo. Fino je to tkanje koje zahtjeva znanje i ambiciju. Tko god kaže da nema ambicija, to može reći samo iz dva razloga. Ili nije napravio ono što je želio, ili nije napravio ništa. Naravno da sam ambiciozna, kao što treba biti i svaki umjetnik koji želi svoja djela predstaviti svijetu. Riječi su to današnje gošće Sobe s pogledom, koja za sebe kaže da je ponosna na svoje uskočke žumberačke korijene. U Sobi s pogledom pozdravljam Jasminku Poklečki-Stožić, autoricu, urednicu, kustosicu i višegodišnju ravnateljicu umjetničkog paviljona u Zagrebu, ukratko stručnjakinju za likovnu umjetnost koja kroz svoj rad istražuje različite aspekte umjetnosti.

0: Evo, krećemo naravno kao i obično sa djetinjstvom. Mala Jasminka i dva brata.
1: Da, to su bila i još uvijek jesu dva moja starija brata, čija sam ja bila mezimica, jer su oni dosta stariji od mene i čije sam ja zapravo blagodati uživala kao mlada djevojka i djevojčica, jer su se oni naravno zaposlili, još nisu bili u brakovima i onda kome će kupovati poklone nego svoje sestri, tako da sam ja tu jako profitirala.
0: To je bilo odrastanje na Svetom Duhu?
1: Da, ja sam rođena i odrasla na Svetom Duhu i evo danas još uvijek tamo živim.
0: S majčine strane Slavonka, sa očeve Žumberčanka.
1: Da, mama je
0: Slavonka.
1: Zanimljiva
0: povijest obitelji, ali i utjecaj vaše bake Ane na vas.
1: Pa da, to je zapravo bio ključan utjecaj. Tatina mama, baka Ana Žumberčanka, mi je pričala još kao maloj djevojčici puno o Žumberku i zapravo mi je ona usadila tu ljubav. Kasnije sam sa ocom odlazila redovito na Žumberak, a onda puno kasnije sama sam krenula hodati, ja ne kažem planinariti jer to nije planinarenje, to je hodanje. Počela hodati po Žumberku, žumberačkim vrhovima, livadama, hodati uz predivne žumberačke rijeke i evo to činim sve do danas.
0: Možeš malo ostati na toj povijesti obitelji kad kažete da ste ponosna uskočka kćer Žumberka. Što to znači?
1: Pa ono, dakle, kako je meni pričala baka, znači moj šukun djed je sudjelovao u ratovima protiv Turaka, ratovao je protiv Turaka, bio je vojnik na strani Marije Terezije, jel, uskok, i ovaj za to neko svoje iznimno junaštvo u nekoj bitci, sad ne znam te detalje stvarno, ali ovaj, Marija Terezija ga je nagradila titulom baruna. Tako da ja volim reći da smo mi poklečki plebejsko plemstvo, nismo aristokratsko, ali ovaj, ponosna sam na tu svoju prošlost, na svoje pretke sa očeve strane. Ponosna sam što potječem sa Žumberka, iako sam rođena u Zagrebu, i to vrlo rado ističem zapravo da sam ja u biti Žumberčanka.
0: E sad, mladost u Zagrebu 80-ih, kako ste se odlučili za povijest, za arheologiju i kako su izgledali ti dani?
1: Meni je mladost u Zagrebu 80-ih bila jako lijepa. Bilo je strašno puno, jako puno kulturnih sadržaja, bilo je jako puno klubova u koje smo išli, tu naročito prije svega mislim na Kulušić, gdje smo ono provodili većinom vrijeme, lapidari, tu su bili plesnjaci, znači Big Ben, studentski centar, tu je bio ZKM, tu su, dakle, strahovito puno kulturnih sadržaja koje smo konzumirali i tijekom srednje škole i tijekom fakulteta, tako da mi je odrastanje u Zagrebu i život u Zagrebu 80-ih bio jako lijep.
0: To je bio jedan vibrantan grad u kojem se
1: apsolutno
0: puno toga događalo,
1: apsolutno,
0: a bio je otvoren i prema utjecajima izvana.
1: Apsolutno, tako je. Za razliku recimo od danas, meni se čini, ja ne znam, naravno ne izlazim više toliko kao 80-ih, ali mislim da se Zagreb bitno promijenio i čak ću biti slobodna reći ne na bolje.

0: I gdje ste onda se sreli s umjetnošću?
1: Pa zapravo, sam se,
0: datira taj
1: pa zapravo sam se prvi puta srela upravo u umjetničkom paviljonu. Mislim, to je stvarno koincidencija, očito, ali je valjda tako trebalo biti, gdje sam negdje u petom razredu osnovne škole, mislim da je bio peti razred osnovne škole, profesorica likovnoga nas je vodila na izložbu Vilima Svećnjaka u umjetnički paviljon. I ja sam tada naprosto se zaljubila u umjetnost i to mi je zapravo bio nekakav odlučujući susret, rekla bih to tako. Kasnije, tijekom godina i odrastanja, što sam, dakle, bila starija, taj interes bio sve veći i to moram reći za različite grane ili područja umjetnosti. Redovito sam odlazila u kazalište, HNK, Gavelu, već spomenuti ZKM. Jako volim kazalište, obožavam operu i balet. Dakle, konstantno i dalje idem na baletne i operne predstave. Tako da zapravo to je nekako bio taj nekakav slijed koji me je onda kasnije odveo i profesionalno, orijentirao me, znači profesionalno prema umjetnosti.
0: Završili ste fakultet i šta je onda bilo?
1: Pa završila sam fakultet i imala sam dijete. Ja sam rodila jako mlada, mislim, danas to možda i nije jer sam...
0: Tako mlado.
1: Da. Ja sam rodila sa 25 godina, kćer Dijandru i zapravo sam par godina bila njoj posvećena, da bih se onda sa 30 godina, 29, zaposlila u galeriji Klovićevi dvori kao kustos i provela tamo sljedećih 17 godina. To je bio početak, recimo, koji je dugo trajao.
0: Da, ali i pamtimo vas kao dugogodišnju ravnateljicu umjetničkog paviljona i pamtimo te godine u stvari kao godine iskoraka umjetničkog paviljona.
1: Ja sam, dakle, nakon 17 godina u galeriji Klovićevi dvori uvidjela zapravo da želim nešto više i da sam zrela za to nešto više, da imam znanja i vještine, upornost, ljubav i ambiciju u konačnici za višu stepenicu i javila sam se, bila na javni natječaj koji je bio raspisan za ravnateljicu umjetničkog paviljona i evo da sad skratim, provela sam 9 godina kao ravnateljica umjetničkog paviljona tijekom kojih sam doista dala sve od sebe, dakle maksimalno koliko sam znala i mogla da bih postigla u paviljonu to što je umjetnički paviljon u tom razdoblju mojeg ravnateljstva postigao. Dakle, radili smo jako puno, ali to je onda produkt toga su bile i neke velike izložbe na koje su stvarno ljudi dolazili, mislim, ja ću sad biti neskromna, ali doista u tisućama. Dakle, ti brojevi su bili jako veliki.
0: Da.

0: od svih tih izložbi, a mogli bi ih nabrajati jako dugo, koja je bila najzahtjevnija?
1: Pa to je pitanje...
0: Jer samo da pojasnimo slušateljima, dakle, to nije sad donijet ćemo neke slike i onda ćemo ih staviti u muzej, nego je to pregovaranje, da. Posudba, osiguranje, je. Sve je to
1: pa
0: ogroman
1: to,
0: posao.
1: Zapravo kad govorimo, pogotovo kad govorimo o međunarodnim izložbama, onda je to proces koji traje 2-3 godine. Dakle, do realizacije, odnosno do svečanog otvorenja izložbe. Jel? Dakle, tome prethodi jedan rad koji traje od 2-3 godine. Možda je najzahtjevnija zapravo bila izložba Aleksandra Koldera, jer su tu posudbe bile sa više destinacija. Naime, kad imate posudbe iz više destinacija, dakle, imali smo posudbe iz Velike Britanije, imali State Modern, imali smo posudbu iz Francuske, iz Pariza, iz Centra Georges Pompidou, iz Njemačke, iz Ludwig muzeuma, iz Venecije, iz kolekcije Peggy Guggenheim i sad Louisiana na Museum of Art iz Danske i da ne nabrajam dalje, to je onda jako zahtjevno, jer svi ti transporti imaju određenu proceduru od, kao što ste rekli, osiguranja, dakle, pa sve drugo, tako da možda je zapravo ta izložba, ne mora mi biti najdraža, jer mi je teško reći koja mi je najdraža, ali je ovo stvarno bila možda najzahtjevnija, jer su djela dolazila iz različitih država.
0: Kulturu percipiramo i kao most. Dakle, to što ćemo mi vidjeti strane umjetnike ili što će naši umjetnici gostovati u nekim drugim muzejima i galerijama izvan Hrvatske, ali se nekako često zaboravlja kako važan taj most može biti. Gdje je Hrvatska tu ako gledamo u nekakvim europskom kontekstu?
1: Pa to je zapravo, to ste dobro, mislim, lijepo ste to rekli da je kultura most i ona uvijek, i ja to stalno ističem, da kultura i umjetnost trebaju povezivati ljude, čak i ako su politički razdvojeni, ako se politički ne slažu, da tako kažem, jel, da umjetnost bi trebala povezivati. Sad, gdje smo mi u tom, pa možemo se samo zadržati na evropski dio, jer smo članica Evropske unije, pa ostaćemo na Evropi. Mislim da, i to sam baš neki dan imala jednu diskusiju oko toga, mislim da smo mi prilično usmjereni na turizam i onda naše prirodne ljepote i onda kroz to nekako i našu kulturnu baštinu, a da zapravo Europi, a sad ću reći i svijetu, ne prezentiramo dovoljno našu suvremenu umjetnost. Mi imamo sjajnih umjetnika. I ja uvijek kažem i to stvarno ponavljam, možda zvuči kao floskula, ali doista nije, ja tako to mislim, da nisu ništa manje bolji niti lošiji od evropskih, dakle svojih kolega, evropskih umjetnika. Imamo doista što za pokazati. Donekle se hrvatska umjetnost prezentirala u Europi, ali mislim da je to još uvijek nedovoljno i da još uvijek ima prostora za napredovanje, odnosno za bolju vidljivost. Mislim da je zapravo stvar u kontinuitetu i mislim da nekakvi sporadični iskoraci zapravo u redu, sve dobro, ali nisu dobri. Zapravo bi trebali imati nešto što je sustavno, dakle nešto što je u kontinuitetu. Tu mogu istaknuti da je bio jako dobar primjer predstavljanje hrvatske kulture i umjetnosti u Francuskoj. To je bila ovaj događaj koji se nazvao Croatien à Voici, znači gdje je Hrvatska zapravo se predstavila i kroz vizualnu, odnosno likovnu umjetnost, kazalište, suvremeni plesi, sada ne, književnost, da ne vrajam sve dalje. I nakon toga je zapravo trebalo u kontinuitetu nastaviti, a za u principu se sa takvim akcijama stalo. Znači, trebali smo se možda onda predstaviti u tom obliku i u Italiji, i u, ne znam, Njemačkoj, Austriji i tako dalje.
0: Da, često se govori turizam je naš šampion, sportaši su naši ambasadori, ali nekako i kad se radi o književnosti imamo sjajnih pisaca koji su izuzetno prevođeni, a da opet nekako ne iskoristimo. To ista je stvar i sa umjetnošću. Je li to pitanje novca, volje, vještine?
1: Ha, gledajte, to je zapravo više tu elemenata. Mislim, naravno da je to i pitanje novaca, uvijek je pitanje novaca, da se razumijemo, jer to je uvijek skupo. Da li je pitanje volje? Svakako. Da li je pitanje interesa, ambicije? Je i toga. Znači, zapravo sve je u pitanju i nijedan od ovih elemenata nije suvišan, nijednog od njih se ne može. Jer da biste se predstavili negdje vani, naravno da morate imati financijsku podlogu, naravno da netko mora raditi na tome i to uprijeti, a ne onako malo ću danas, malo ću sutra. To je još nešto jako bitno. Bitni su i ti kontakti koje imate vani. Jer ako vi vani nikog ne poznate, mislim, onda, ono, znači...
0: Ili ako se javite svaki 10 godina, ili ako,
1: da, ako se javite svaki 10 godina. Tako da, ja sam u svojoj karijeri prilično izložbi realizirala hrvatskih umjetnika u inozemstvu, maksimalno koliko sam mogla, da li bi bilo hrvatskim umjetnicima bolje da su i svi drugi kolege radili toliko, naravno da bi, ali onda opet pitanje koliko su drugi kolege mogli, koje kontakte imaju vani, koga poznaju, koga, mislim, to je jako složeno zapravo i do toga svega se dolazi upornošću. Jer ovo što ste rekli, ako se javite svaki 10 godina, mislim, onda...
0: Niko ne zna tko ste.
1: Upravo tako, da.

0: E sad, kad se odlučuje što postaviti, onda se naravno mora voditi računa hoće li publika biti zainteresirana za to. Je li to presudno kad se bira, kad se pravi koncept izložbe ili postoje neki drugi kriterij?
1: Pa ja moram reći da ja nisam nijednu izložbu uopće koncipirala na način ili zamislila, bolje rečeno, na način da se ona prije svega mora svidjeti publici. Ako polazite od toga da ćete raditi nešto što se sviđa publici, onda, mislim, to je jedno tako široko područje. A što se sviđa publici? Mislim da svaki kustos zapravo kreće od nekakvih svojih interesa, kustoskih. Imate kustose koji su specijalizirani, prate određene samo umjetnike. Isto tako zavisi jako puno i od nekakvih događaja u društvu. Puno je tu elemenata, naravno, zavisi i od muzeja u kojem radite kao kustos, dakle, ili u kojem će biti izložba. Recimo, ja sam sada u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, radim kao kustos muzejski savjetnik, gdje naravno ne možete napraviti neku izložbu koju biste mogli napraviti primjerice u Muzeju suvremene umjetnosti, jer je ovo prirodoslovni, dakle prirodoslovlje, tako da ja primjerice izložba na kojoj upravo radim, zapravo sam ju koncipirala na način dijaloga između umjetnosti i prirodoslovlja. Tako da i to su neki zapravo elementi koji utječu na to kakvu ćete izložbu raditi, dakle na samu koncepciju. Ali ja ne bih rekla da kolege kustosi rade izložbe, da im je prva ideja, prva misao da se ta izložba mora svidjeti publici. Mislim da ne.
0: Hoće li nove tehnologije promijeniti percepciju umjetnosti ili su je već promijenili? Danas svatko iz svog kauča može prošetati po svim galerijama, pogledati što ga zanima, ne ići nikud, ne platiti ni ulaznicu, ne otputovati nigdje i ima dojam, koji naravno nije točan, da je vidio to djelo.
1: Da, to je, mislim...
0: Kako se nositi
1: zapravo,
0: sa tim, da?
1: Pa mislim, to što netko iz svog kauča ili fotelje može vidjeti preko interneta. Dakle,
0: Monalizu i Rembrandta i sve ostalo.
1: Da, internet nam je otvorio zapravo nevjerojatne mogućnosti i mislim, to je dobro. Naravno da nije isti dojam kada gledate sliku na internetu ili bilo koje umjetničko djelo, dakle da li je to u mediju slikarstva, skulpture, potpuno nebitno, ne možete imati takav dojam kao kad ste pred originalom u muzeju. Naravno da ne. Međutim, tu je nešto drugo bitno. Imate ljude koji si ne mogu priuštiti putovanja, pa ne mogu otputovati van u inozemstvo, vidjeti, ne znam, Picassa, Rembrandta, Dürera, ne znam već koga što interesira. Onda, nažalost, imate i ljude koji su nepokretni, pa im je ovo, dakle, jedan susret s umjetnosti, što ih onda jako zapravo veseli, jel? Tako da, puno je tu dobrih stvari koje je donio internet, ali naravno da je ipak susret uživo s umjetničkim djelom nešto posve drugo. Jel?
0: I još imamo jednu dimenziju tu, a koliko te nove tehnologije, dakle umjetna inteligencija koja je sve prisutna, u stvari postaje alat za umjetnike, a koliko može danas sutra raditi protiv umjetnosti? Možete sve izdizajnirati, sve iskreirati, dati nalog umjetnoj inteligenciji, ona će vam napraviti ili točnu kopiju ili nešto u tom stilu i izgleda jako dobro.
1: Da. Ja moram reći da se ne koristim umjetnom inteligencijom i da nastojim odoljevati tom korištenju i da se uopće služim tim alatom. Ne možemo poreći, naravno, da je ona vrlo prisutna već i isto tako da je ljudi koriste, pa i umjetnici. No, ipak, upravo ovo što ste rekli, vi morate dati nekakav, pod navodnicima, nalog toj umjetnoj inteligenciji, pa čak ako ste i umjetnik i valjda reći kakvu sliku želite, jel? Da bi onda ta umjetna inteligencija ju proizvela. Dakle, ipak je iza svega još uvijek čovjek. Mene je strah onog trenutka kada zapravo više nećemo moći vladati tim alatom. Mislim, ovako kako je to krenulo, a krenulo je jako brzo koliko primjećujem, ja moram reći da me pomalo i strah što će biti vrlo skoro u bliskoj budućnosti. Tako da danas nam je možda jako, upotrebit ću izraz iz slenga, fora, kako to umjetna inteligencija može, ne znam, skladati neku skladbu, napisati neki tekst za, šta znam, bilo što, jel? Kako može neku sliku proizvesti. Danas nam je to baš onako jako fora, ali ja ne znam...
0: Ali vaša unučica će živjeti, pa upravo, u tom
1: da,
0: svijetu.
1: Pa upravo, da, moja unuka, apsolutno da, ona je sad 4 godine, ona će itekako živjeti u tom svijetu. Ja moram reći da se ja malo toga pribojavam, nije mi to baš ono, nekako, ne.
0: Napeto da
1: ne,
0: ostanemo
1: ne.
0: U slengu.
1: Da, napeto da ostanemo u slengu, da. Da, nije mi to. Ali ne možemo poreći da je to, da je AI itekako prisutan. I vjerojatno ove mlađe generacije, puno mlađe od mene, pa i moj sin, koji je 27, koristi to. Da.
0: Tržište umjetnina je ogromno, izuzetno je skupo. Možemo vidjeti neke trendove i vidimo da u stvari možda ćemo jednog dana morati otići u Dubaju ili u Abu Dhabi da bismo vidjeli europske ili svjetske umjetnike, jer naprosto oni imaju najviše novaca i pojavljuju se kao kolekcionari. Kroz povijest mecenatstvo je bilo izuzetno prisutno u umjetnosti. Tko su danas novi mecene?
1: Na svjetskoj razini su to bogataši iz Kine. Kina je recimo trenutno vodeća zemlja u godišnjem rastu milijardera. Znači, povećava se broj puno većom brzinom u Kini nego bilo gdje, milijardera nego bilo gdje drugdje u svijetu. To je Kina. Tu su glavni gradovi Peking i Šangaj, zatim tu je Hong Kong.

0: šejk Hamad bin Khalifa i njegova supruga šejka Moza, ogromni kolekcionari, veliki zaljubljenici u umjetnost, strahovito puno europske umjetnosti su kupili, umjetničkih djela. Tu je naravno Indija kao dakle galopira ono veliki broj kolekcionara, baš ono su osvajaju tržište. Naravno SAD, pa čak i Brazil i Meksiko, pratim jako zapravo tu scenu pa sam upoznata. I naravno tu su uvijek Francuska i Velika Britanija. I to je recimo onako svjetski presjek. Kod nas je zapravo složenija situacija jer nemamo toliko puno milijardera, bar ono što se javno zna. Malo se šalim. Kod nas ljudi koji su imućni, recimo bogati, zapravo ulažu možda više u nešto drugo nego u umjetnost. Ne znam, kupuju 26. nekretninu ili ne znam koji auto skupi i tako dalje. Vrlo mali postotak ulaže u umjetnost, kupuje umjetnička djela, imamo, kupuju, ali to je puno manji dio u odnosu na ove druge. Ja moram reći da sam se kao ravnateljica umjetničkog paviljona 9 godina apsolutno ubila od posla da zapravo osiguram sponzorska sredstva, pogotovo za ove velike međunarodne izložbe, jer sponzori su malo po tom pitanju, ono zapravo ne malo, nego skroz određeni, i oni vam vole te jako velike projekte. Tako da danas je u Hrvatskoj mecenatstvo još uvijek relativno prisutno, a zapravo bi trebalo biti puno više, jer bi onda i kulturne institucije imale više prostora možda raditi programe, dakle neke skuplje, ne bi se toliko oslanjale na javni novac. Umjetnici naravno koji žive isključivo i jedino od prodaje svojeg rada, bi jednako tako živjeli bolje, i sve povezano jedno s drugim. Evo, ne znam, možda će biti bolje, ali ja iskreno nisam baš veliki optimista u tom pogledu.
1: Znači, ipak ćemo ići u Hong Kong i Abu Dhabi.
0: Pa ne, imate uvijek evropske muzeje koji znači uvijek ćete...
1: Ali to je velika borba u tim aukcijskim kućama kada jako neko djelo
0: velika
1: izađe. Da, to
0: apsolutno
1: izgleda onako dosta krvoločno.
0: Ne, to je baš ono jako velika borba, ali to vam je uvijek borba titana. Znači, tu se bori jedan milijunaš protiv drugoga, jer ovaj, tko kupuje na aukcijama? Pa mislim, ne kupuju ljudi koji imaju ono par tisuća eura plaću, ne? Mislim, to su veliki igrači. I ovaj, to je prije svega, naravno, neću poreći, naravno da ima među tim kupcima, odnosno kolekcionarima, jako velikih zaljubljenika umjetnosti, ali ima i onih koji kupuju isključivo radi investicije. Ne? Tako da to, mislim, sve to legitimno i jedno i drugo. Ali na aukcijama, nemojmo se zavaravati, ne kupuju siromasi, jel? To je zapravo bogata elita.
1: Da, i sad kupuju li to oni zato da bi zaključali to u svoje trezore ili povješali po svojim zidovima, ili postoji tu ipak ono što zovemo za opće dobro, dakle za neku buduću kulturu. Jer jedan Elon Musk može kupiti jako puno umjetnina koje više nikad nećemo onda vidjeti.
0: Da, možda bi bilo zanimljivo reći da neki od svjetskih slavnih glazbenika su veliki kolekcionari, primjerice Madonna.

naročito dijela Fride Kahlo, koja ih je posuđivala za različite izložbe Fride Kahlo po svijetu, čak i za retrospektivnu izložbu svojevremeno u Tate Modern na kojoj sam bila, Jay-Z, Beyoncé, imate, ne znam, Lenny Kravitz i sad da ne nabran dalje, Elton John velik i tako dalje, onda imate neke kolekcionare koji su otvorili i svoje muzeje gdje zapravo izlažu dijela iz svoje kolekcije, tako da nije baš da ih se čuva, da svi čuvaju između svoja četiri zida, recimo to tako kolokvijalno, ili u nekakvim depojima nekih banaka ili već gdje. Tako da zapravo neki kolekcionari pokazuju te svoje kolekcije u svojim privatnim muzejima.

0: I kad se umorimo od tih brojki, kad nam se zavrti u glavi, onda vi odete da se vratimo na žumbarak.
1: A, da. Da, da, ja odem.
0: Napisali ste i priče za djecu, mlade, za odrasle, pokušavate upozoriti na vrijednost žumberka kao prirodne cjeline. Davno kad sam bila na žumberku zadnji put, to je nekako izgledalo pusto kad se radi o selima, kada se radi o uređenosti, jednostavno kao da nikome nije bio važan, a tu nam je na ulazu u grad ili na izlazu iz grada.
1: Da, vi ste bili davno i bilo vam je pusto, sad je isto pusto. Znači, sad je još i kak se kaže, pustije nego što je bilo. Praznija su sela, neka sela su potpuno prazna, od stalnih stanovnika. U nekim selima živi jedna osoba, negdje dvije, negdje ih ima par, ali sve u svemu na cijelom Žumberku nema više od 1000 stalnih stanovnika, možda sam i puno rekla. Tužno je primjerice kada biste sakupili svu djecu sa Žumberka, ne bi se moglo napuniti od 1. do 8. razreda osnovne škole. Znači, baš ono, jedan prelijepi kraj koji je doista blizu Zagreba, metropole, najvećeg hrvatskog grada, dakle, kraj koji je, ima prirodne ljepote, ono stvarno prekrasne, koji bi mogao biti izletište da ljudi iz Zagreba odlaze. Međutim, zapravo se nije u to pretvorio. Ljudi su u potrazi za boljim životom otišli, neki i izvan granica, dapače daleko izvan granica Hrvatske, neki u Zagreb, Karlovac, Jastrebarsko i druge gradove, neki u neke zemlje Europe. Tako da je prazan i pust i to je zapravo pretužno. Kao da nikoga nije briga. E sad ću vam reći jedan primjer za to da nikoga nije briga. Dakle, tri godine kod Petričkog sela se ne može sanirati odron koji se dogodio, dakle, prije tri godine se jedan dio jednog brijega, ili kako bih već rekla, jel, uz cestu prebacio preko te glavne arterije koja povezuje istočni dio Žumberka sa zapadnim, dakle ovaj od Samobora pa onda sve tamo do, preko Budinjaka pa dalje do Sošica, i kod tog Petričkog sela je taj odron već tri godine, koji tri godine se ne sanira i ljudi tu ne mogu proći s autima, nego morate ići okolo naokolo, što naravno produžuje i vrijeme putovanja, povećava trošak jer trošite više goriva i tako dalje i tako dalje, da ne govorim u zimskim uvjetima, katastrofa. Pa mislim, to je prestrašno. Kinezi bi za tri godine, ne da ne bi sanirali odron, pa oni bi se gradili most, tunel, 16 cesta, pa to je strašno. To je strašno koja je nebriga kod nas. Ti ljudi gore koji žive, još to malo ljudi gore što je ostalo, što bi zapravo Republika Hrvatska, odnosno nadležni, da ne kažem vlada, jer ta cesta je državna cesta, znači u nadležnosti Hrvatskih cesta, znači državi bi trebalo biti u interesu da to sanira odmah, a ne za tri godine, i da to malo ljudi što gore živi, pa živi pristojno. Jer ti ljudi isto plaćaju poreze ovoj državi. Pa kad ih se treba, mislim, šta, kad ih trebamo? Nikada. A da gore nema na cijelom Žumberku 1000 ljudi, nego da ima 100.000, pa onda imate 100.000 glasača. E, čisto sumnjam da onda Žumberak ne bi bio bitan. Mi smo jedna zemlja toliko interesna i toliko nas nije briga za nešto tamo gdje ima neka mala grupica ljudi. Pa koga briga? Pa ti ljudi, mislim, zaslužuju da imaju civilizacijski život. Kao što mi svaki dan u Zagrebu se vozimo, hodamo po cesti, pa tako i oni imaju pravo da se voze po cesti. Da ne kažem da imaju pravo u svojoj kuhinji, kupaoni, otvoriti pipu i da im tu curi voda. Jer u mnogim selima ne curi. Nema vodovoda. A o signalu za internet, da ne govorim, znači njega više nema nego ni što ga ima. A netko mi je nedavno od vaših kolega novinara u jednoj emisiji postavio pitanje: a što mislite kako bi lijepo bilo kada bi na Žumberku bili digitalni nomadi? Pa da, a kako će biti?
0: Bez signala.
1: Mislim, bez signala, ono. Ali ono što je ključno, dok vi nemate urednu infrastrukturu, vi nećete ljude zadržati gore. Dakle, sad kad govorimo o Žumberku, znači taj odron, pa to je opća sramota, pa to je katastrofa, nedopustivo. Ja sam neki dan, stalno pišem o tome na Facebooku, ja sam neki dan napisala u jednoj našoj žumberačkoj grupi, grupa se zove Moj Žumberak, ja sam napisala: ljudi moji, pa mi trebamo doći, mi se trebamo svi sakupiti, i mi Žumberčani koji ne živimo gore i vi koji živite, ići protestirati na Markov trg, bilo gdje, doći direktoru, predsjedniku uprave Hrvatskih cesta, pod prozor, ono. Pa mislim, jer ja ne znam kako da se riješi taj problem, jer to nije normalno. 3 godine da ne sanirate odron, pa to je strašno, je.
0: Jasminka Poklečki rođena je u Zagrebu. Diplomirala je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Muzejska je savjetnica i kustosica s 30 godina iskustva u muzejsko-galerijskoj djelatnosti. Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine u galeriji Klovićevi dvori, a od 2013. do 2022. godine obnašala je dužnost ravnateljice umjetničkog paviljona u Zagrebu. Tijekom karijere realizirala je više od 100 izložbi, od nacionalnih, retrospektivnih i tematskih izložbi do samostalnih izložbi hrvatskih umjetnika, kao i velikih međunarodnih projekata ostvarenih u suradnji s vodećim europskim i svjetskim institucijama. Autorica je velikih izložbenih projekata kao što su Stečci, Slava Raškaj retrospektiva, Antički Grci na tlu Hrvatske, Klasični Rim na tlu Hrvatske, Suvremeno hrvatsko kiparstvo, Julije Klović retrospektiva, Jean Miró, Alberto Giacometti i drugi. Uredila je brojne stručne publikacije posvećene hrvatskim i inozemnim umjetnicima. Predsjednik Francuske Republike Emmanuel Macron odlikovao ju je ordenom Viteza nacionalnog reda za doprinos promicanju francuske kulture i umjetnosti izvan granica Francuske Republike i izgradnji kulturnih mostova između Republike Hrvatske i Francuske Republike. U stručni muzejski rad posvećena je i promociji istraživanju kulturne baštine Žumberka, kraja iz kojeg potječe. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Renato Drvodelić i ja sam Jasmina Popović.
2: Baš prvi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villa-Lobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shao Hua. Poslušajte večeras izravno iz Samobora u 20 sati uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kolaps.
3: Neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
4: Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer treba očekivati velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi dobro je i stabilno. Zbog sumnje na terorizam, britanska policija uhitila petoricu muškaraca u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu noćas u 3.30 počinje štrajk radnika ZET-a, što znači da neće voziti tramvaji i autobusi, pa se očekuje prometni kaos u glavnome gradu. Štrajka će i radnici Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica holdinga. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume sindikata, koji, kako je rekao, žele štrajk pod svaku cijenu. Zagrepčanima je savjetovao da se dobro organiziraju kako bi na vrijeme stigli na posao. Petra Halar.
5: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
4: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno ZET-ovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovornost ipak na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
6: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmili, ostavili, uzmili, ostavili. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli, tu je mogućnost dogovora minimalna.
5: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
5: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
3: Mislim da će biti previše gužve. Neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
7: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
8: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
9: S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
10: Mislim, generalno, ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
5: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza.
4: Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
5: Poslodavci je zamolio da uvedu rad od kuće ako je to moguće.
2: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
11: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
1: Aktualno u 17.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrdili su da je primljen i maloljetni dječak te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju 14-godišnjeg dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
12: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
0: Primorsko-goranska policija ističe da je prije početka utakmice na Kantridi spriječen unos znatne količine zabranjenih pirotehničkih sredstava, te da su pregledavajući tribine pronašli 40 baklji. Specijalna i interventna policija na stadionu je pronašla još 10 baklji te torbu s 30 baklji i 5 dimnih bombi, a zaštitarska je služba pregledom pri ulasku kod jedne žene pronašla pirotehničko sredstvo koje joj je oduzela. Tijekom susreta domaći navijači zapalili su 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara te 117 bljeskalica, dok su gostujući navijači aktivirali 30 baklji.
2: Projekt novog stadiona u Maksimiru podignuo je veliku buru u javnosti. Zagrepčani su nezadovoljni, potpisuje se peticija, čak i najavljuje prikupljanje potpisa za referendum. No što je s onima koji o tome znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
13: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maroja Mrduljaša.
14: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
13: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
15: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
13: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
16: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
13: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
14: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga Hanjka, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
13: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
15: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
13: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
16: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
13: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
2: Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
17: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
1: Aktualno u 17.
2: Nakon poskupljenja, dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupjeti cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
18: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utiče na cijene derivata, to znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja. Nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biti drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih se sve više okreće investicijskim fondovima, dobrovoljnoj mirovinskoj štednji i državnim vrijednosnim papirima. Početkom godine očekuju se i investicijski računi. O čemu je riječ, Snježana Miljak.
19: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja u ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
20: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo ulaganje na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
19: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
20: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
19: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
21: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi moglo biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito. To je moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
19: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
0: Prošle je godine sudskim presudama oduzeto malo više od 13,5 milijuna imovinske koristi ostvarene kaznenim dijelom. To je najniža imovinska korist oduzeta u posljednjih 5 godina, a u odnosu prema godini prije zabilježen je pad za gotovo 54%. S obzirom na to da se imovinska korist oduzima sudskom odlukom, pad je izazvan smanjenjem broja sudskih presuda, tumači glavno državno odvjetništvo, o čijem će se izvješću u tjednu pred nama raspravljati u Saboru. U izvješću koje potpisuje glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ističe se uspješan rad u podizanju optužnica, što potvrđuje visok udio od 80 do 85% donesenih osuđujućih presuda od 2021. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te će podatke zastupnicima predstaviti u srijedu. Svijet.
2: Zbog sumnje na terorizam, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Još se utvrđuju sve pojedinosti velikoga sigurnosnog izgreda, no iz vlade poručuju da je stanje pod nadzorom. Goran Ivanović.
3: Policija je 45 minuta nakon ponoći dobila dojavu o trima sumnjivim kombijima koji su se kretali prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard O'Con.
6: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
3: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Iz ureda britanskog premijera poručili su da prate situaciju, dok ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud porukom na platformi X-u umiruje javnost.
22: Želim zahvaliti hitnim službama na brzoj intervenciji nakon jutrošnjeg ozbiljnog izgreda u Gloucestershireu, te na umirujućim vijestima da je stanje pod nadzorom.
3: Iako su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, engleski mediji javljaju da nije bilo obavještajnih podataka koji bi upućivali na moguću sabotažu ili napad na bazu Fairford. Riječ je o najvećoj zrakoplovnoj bazi koju američke snage imaju na raspolaganju u Europi. Baza je u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je britanska vlada dopustila SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje s kojih ugrožavaju promet u Hormuškom tjesnacu. Tehran je u srpnju uzvratio da će svako vojno uporište iz kojeg se izvode napadi na Iran smatrati legitimnom metom. Za sad nema službenih naznaka da su današnje uhićenja povezana s Iranom ili nekom drugom državom.
0: Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog strožeg tumačenja dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma. Protiv inicijative glasovalo je oko 71% birača, prema procjeni Instituta za istraživanje javnog mišljenja iz Berna. Inicijativu je predložila udruga Pro Schweiz, bliska desnopopulističkoj Švicarskoj narodnoj stranci. Papa Lav XIV. Nastavlja posjet Francuskoj. Nakon Pariza i velike mise na kojoj je bilo oko 800 tisuća vjernika, danas je predvodio misno slavlje u Lurdu na velikoj livadi u svetištu Gospe Lurdske, ispred špilje gdje se prema katoličkom vjerovanju 1858. djevojčici ukazala blažena djevica Marija.
23: Neka najpotrebitiji i najsiromašniji uvijek uživaju potporu. Izmoli Francuskoj mudre i velikodušne vođe spremne na žrtvu, sposobne odgovoriti na izazove i željne služiti općem dobru. Neka očuvaju mir u Francuskoj unutar obitelji naroda.
0: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnoga područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
23: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
0: Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlung Himal u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su pripremali teren za iduću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom području posljednjih je dana padao jak snijeg. Spasilačku ekipu otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće.
1: Aktualno u 17.
2: U vikendu Svjetskog dana turizma Knin je domaćin 5. Dalmeiša Šibenik Outdoor festivala. Aktivni odmor i adrenalinski doživljaji, utrke supovima i kajacima, trailovi i popularni zipline privukli su mnoštvo posjetitelja. U to se jučer uvjerila i Sunčica Cokarić.
7: Samo na trailovima, stazama od 5, 11 i 22 km, više od 150 natjecatelja.
8: Ja sam Ana Klarić, treniram u triatlon klubu Šibenik. Trčao sam 5 km trail, odlična trka. Stvarno sam živa na spustu kroz šumu, oko tvrđave, stvarno je bilo dobro.
9: Ja sam Eva Đapo, dolazim iz atletskog kluba Knin. Došla sam treća od ukupno, a prva od žena, ja mislim. I staza je bila lijepa. Malo je bila uzbrdica, ali dobro je.
7: Slijedile su vožnje kajacima i supovima, zatim jahanje, sportsko penjanje, slackline i bike vožnje kvadovima i zipline ture. Šibensko-kninska županija ima što pokazati, kazala je jedna od organizatorica Ana Marija Petanić-Vrljak.
10: Svake godine mijenjamo lokaciju, krenuli smo prije 5 godina s Jadrijom, pa smo nastavili dalje sa Skradinom, Rogoznicom, Rastinom i evo sad smo u Kninu. Ovo su jako zahtjevni festivali, ljudi koji su u organizacijama jako dobro znaju koliko se detalja krije iza organizacije ovakvog jednog festivala.
7: Iza svega stoji županijska turistička zajednica koja je postavila jasne ciljeve, objasnila je Ivana Lušić.
24: Prva ideja je uvijek da približimo neke stvari lokalnom stanovništvu. Jer da, lokalno stanovništvo, ako oni to doživljavaju, ako oni to prihvate, onda mi to možemo i nuditi stranim gostima. Nadam se da ćemo i nastaviti u ovakvom tonu i da će festival rasti i da će biti sve bolji i bolji.
7: U sklopu festivala u povodu današnjeg međunarodnog dana turizma održana je i panel rasprava naziva Pokreni doživljaj, sport i rekreacija u službi turizma.
2: Na Svjetski dan turizma turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar i ove godine organiziraju koncert ispred crkve Svetoga Vlaha, a Ida Hadžić iz gradske turističke zajednice.
25: Obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta. Dakle, riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić.
26: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon sinoćnje 2-1 pobjede u Pragu protiv Češke na startu Lige nacija već je na putu prema Sevilji, gdje će u utorak igrati protiv aktualnih svjetskih prvaka Španjolaca, koji su na Wembleyu s 3-2 bili bolji od Engleske. O Španjolcima i utakmici s njima naš kapetan Luka Modrić.
27: Sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2. Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu, nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
26: U Zagrebu je danas završila biciklistička utrka Cro Race, izvješćuje Mateo Novaković.
28: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici

0: Slavio je ispred sunarodnjaka De Longhija. Od hrvatskih predstavnika Nikolas Gojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Crorace-a je danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći je bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikolas Gojković natjecanje zaključio kao 61.
1: Košarkaši Virtusa Zagreb su u utakmici prvog kola prvenstva Hrvatske u gostima pobijedili Kvarner s 96-93. U 18 sati igraće Alkar Cibona, a u 19 Zadar i Samobor. Tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednika Billie Jean King Kupa, slavivši Ukrajinu s 2-0 u Shenzhenu u Kini. Pobjednica Wimbledona Linda Noskova bila je bolja od Eline Svitoline, a prije toga Karolina Muhova je pobijedila Angelinu Kalininu.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevi stupnjeva. I u nastavku tjedna bit će sunčano, stabilno, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
2: Aktualno u 17.
4: Na kraju podsjećamo, u Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kolaps.
5: Neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
6: Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer treba očekivati velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
7: 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi dobro je i stabilno. Zbog sumnje na terorizam, britanska policija uhitila petoricu muškaraca u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
2: Prvi program.
8: Poštovani slušatelji, i ovog poslijepodneva ostanite na našim radijskim valovima prvog programa Hrvatskog radija i uživajte u izdanju emisije Evergreen. U glazbenim minutama pred nama slušajte samo evergreensku glazbu, koja je preživjela test vremena. Bez obzira na to jeste li odrasli uz evergreenske melodije ili ih otkrivate prvi put, putujte s nama kroz glazbenu povijest i pjesme koje su obilježile prošlo stoljeće. U vašem glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ETA. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocjenjuje da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže, te poručuje da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da štrajk neće biti plaćen.
1: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZETA ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve.
0: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. U razgovoru za HTV poruče.
2: 75% radnika sa zagrebačkog zdravstvenog štrajka. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike.
3: Vijesti.
0: Zbog sumnje na terorizam, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze Fayford, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Još se utvrđuje sve pojedinosti velikog sigurnosnog izgreda, no iz vlade poručuju da je stanje pod nadzorom. Pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
4: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
0: Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlung Himal u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su se pripremali teren za iduću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom području posljednjih je dana padao jak snijeg. Spasilačku akciju otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

S obzirom da sam jedan nemiran tip i ne volim se zadržati na jednom mjestu, pa kad sam već se zadržala u školi koja mi se jako sviđala, jer je atmosfera krasna, ambijent, cijeli taj Samobor koji je predivan, onda sam tražila promjene u nekakvim drugim izričajima, pa sam tako, eto, s obzirom da sam i pjevala u svom životu, što u zboru, što solo, sticam okolnosti se desilo da su me pozvali da vodim nekakve folklorne zborove, kudove, pa iz početka isto malo mi je bilo kako ću ja to. Međutim, rekli su, ma dobro, pa pjevanje je pjevanje, ma možeš ti to, probaj. I onda sam malo išla na seminare, trudila se malo oko svega toga i moram priznati da je čak i to dobro ispalo. Tako da sam vodila kud Rude, kud u Svetoj Nedjelji. Onda mi se opet pružila prilika vođenje župnog zbora u Samoborskom Lugu. Isto sam tamo provela prekrasne, ja mislim, 2 ili 3 godine, evo nisam sad skroz sigurna. Krasni ljudi, sve skupa je stvarno bilo baš jedno lijepo, lijepo iskustvo. I onda na kraju, isto evo kao i mama i tata, sam završila u klapi Cesarice u kojoj sam djelovala 5 godina od 2012. do 2017. godine. Jednostavno su tražili pjevačicu, ja sam došla na audiciju i to je bilo to. Bilo je to dosta zahtjevno jer tada sam živjela u Samoboru i trebalo je dolaziti, putovati u Zagreb, imali smo i puno i nastupa, svakakvih nekakvih prilika i to je isto jedan prekrasan dio mog života.

0: I netko bi možda i ne toliko dobronamjeran mogao primijetiti kako je to naša današnja gošća zapravo u životu do sada prošla i prešla i različite i izvođačke i pedagoške putove. Od korepeticije, dakle i od pedagogije, od pjevanja u klapama. A sve uz glasovir o kojemu ponajmanje, eto, danas govori Tina Klak. A mi predstavljamo u našemu serijalu na prvom programu Hrvatskog radija pijanisticu Tinu Klak. I pitamo Tinu, a solo, gdje je tu solo glasovir?
1: Nakon diplome je činjenica da svi mislimo da ćemo ne znam što i imamo svakakve planove. Međutim, pitanje je kako vas život i u kom smjeru odvede. Ja sam imala izuzetno puno nastupa baš kroz tu korepeticiju. To je ono što je mene držalo, jer sam ja stalno bila na sceni, stalno sam svirala, stalno sam imala nove programe koje sam morala apsolvirati i za mene je to bilo jako, jako zanimljivo i šareno zapravo. Tako da sam se u tome baš našla. Evo, tako bi nekako rekla nakon svoje diplome kako je išao moj put u tom smjeru. Ono što se još dogodilo i to je da sam postala i majka, pa su onda nekakve druge priče i druge okolnosti došle. Ali kroz tu glazbu sam zapravo uvijek imala sve što mi je nekako trebalo. I u svemu sam se nalazila i kroz korepeticije, a kasnije i kroz pedagogiju. I kroz pedagoški rad, gdje sam ispočetka mislila da to nije nekakav moj put. Međutim, kako sam ja sazrijevala, možda i samim tim što sam postala majka, zapravo ta ljubav prema djeci i kako nekome nešto prenijeti me ispunila. I evo sad mogu reći da stvarno imam i jednu studenticu, s obzirom da sam, imam ja već godina, neću otkriti koliko, nije niti važno, ali s obzirom da ipak imam godina, imam jednu trenutno studenticu, ali to je samo zato što sam zapravo prije nekakvih 15-ak godina i krenula sa pedagogijom, tako da sad evo ove godine mi se isto jedna učenica, Lana, priprema za prijemni. Tako da imam male đake, malce koji su evo sad baš jako uspješni i osvojili su na državnom komornom natjecanju Oskara znanja. I evo zaista mogu reći da kroz đake imamo puno što državnih, što međunarodnih nagrada i priznanja. Tako da je to onaj dio priče koji me čini sretnom.

Definitivno mislim da je teško biti pijanist. Sve ide u nekakvom užurbanom smjeru. Danas djeca sviraju u srednjim školama ono što smo mi svirali na akademiji. Mislim, sve u čitavom svijetu ide naprijed i svijet je nemilosrdan. Vrlo često, ako nemate nekakva poznanstva, ako nemate neke veze, jako je teško opstati. To stvarno mora biti i faktor sreće i za to čovjek mora biti izuzetno hrabar i spreman da ga to fizički ne potroši. Možete vježbati, ne znam, 12 sati dnevno, ići po čitavom svijetu, pokušavati sve i svašta, a opet nije znak da ćete na kraju i uspjeti. I zato se morate odlučiti hoćete li opciju A ili opciju B, i na svakom je kako će.

Nikad nisam pomislila šta mi je to trebalo. Zaista se osjećam sretno ispunjena sa u svom glazbenom putu. Mislim da se uvijek može naći nekakav vid u kojem se možete osjećati lijepo, zato što je beskrajno to. Beskrajno možete istraživati na tom putu. Bilo da pjevate, bilo da svirate, bilo da plešete, bilo da podučavate, bilo da korepetirate. Evo, bilo što što radite. Mladim ljudima bi uvijek savjetovala da budu autentični i svoji i što god da rade, da rade svojim vlastitim snagama, jer se jednom mogu pogledati u ogledalo i reći ja sam to napravio sama. Kako mlade motivirati? Već se davno govorilo da je glazba da propada, da neće biti ovoga ili onoga, pa evo ne propada. Još je uvijek tu, još uvijek postoji ta neka ljubav, još uvijek

putem i to je sasvim u redu, to je njihovo demokratsko pravo. Međutim, ima ih još jako puno koji to vole, koji su tu i s kojima, evo, meni kao pedagogu je beskrajno lijepo raditi. I to jedno veselje, toplina, ljubav prožima se između nas. Ljubav prema glazbi i jedni prema drugima. I ključni faktor što se tiče glazbe i podučavanja su roditelji, to moram još jednom, odnosno to moram naglasiti, jer bez roditeljske podrške nema ništa. Vi ako imate roditelja koji želite od dijete podržavati čitavim svojim putem, vi, i dijete je talentirano i hoće, vi možete onda napraviti čuda. Bez takvog roditelja, nažalost, rijetko kad se uspije dobiti dobitna kombinacija.

Srećko Bradić, Bagatela, Hrvatska narodna, Moj brodiću, Samuel Barber, Suvenir, Hrvatska narodna, Oj savice, Johann Sebastian Bach, Tokata u E-molu, BVV 914, Friderik Chopin, Fantazija u F-molu, opus 49, Ludwig van Beethoven, Les Adieux, 26. sonata u S-duru, Hrvatska narodna, Samo moru virujem.

Nedjelja za portrete. Tina Klak Glasovir. Nedjelja za portrete. Ivan Zečević Viola. Predmontaža govora Stjepan Bičanić. Montaža i tonska slika Stella Keleš. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić. Thank you.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte večeras izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu.

skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Petorica muškaraca uhićena u Engleskoj zbog sumnje na terorizam, privedeni nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Početkom godine uvode se investicijski računi, otkrivamo o čemu je riječ. Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu noćas u 3.30 počinje štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. U glavnom gradu očekuje se prometni i komunalni kolaps jer neće voziti tramvaj i autobusi te neće biti odvoza smeća. Štrajk će obuhvatiti ključne gradske službe i podružnice, ZET, Čistoću, Zrinjevac, Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb, Gradska groblja i Zagreb parking. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume sindikata koji, kako je rekao, žele štrajk pod svaku cijenu. Više Petra Halar.
3: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
4: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koje trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno ZET-ovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovornost ipak na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
3: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
3: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
6: Mislim da će biti previše gužva. Neće pol njih otići u školu vjerojatno ni na posao. I mislim da će to biti ono kaos.
7: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
8: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
9: S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
10: Mislim, generalno, ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Jer, mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
3: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza.
4: Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće, ako je to moguće.
0: Na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić.
11: 75% radnika sa Zagrebačkog holdinga za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga da neće platiti. Ne moraju nas platiti nikako.
2: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodnoslovne škole Vladimira Preloga.
12: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redu svog dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. Dvije osobe s lakšim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
13: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
0: Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamu.
2: Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
14: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
2: Nakon poskupljenja dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
15: Ja sam radio proračune očekivanja kao bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak od određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko 100 dolara po barelu.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
16: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o tri sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Ocon.
17: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni
14: vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
16: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britansko-američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
0: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
16: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150.000 hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
18: Pokora je djelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom, ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
2: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku Amerike na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
18: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
0: Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlung Himala u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su pripremali teren za sljedeću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom je području posljednjih dana padao gust snijeg. Spasilačku akciju otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće. Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog strožeg tumačenja dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prvi rezultati referenduma. Protiv inicijative glasovalo je oko 71% birača, prema procjeni Instituta za istraživanje javnog mišljenja iz Berna. Inicijativu je predložila udruga Pro Schweiz, bliska desnopopulističkoj Švicarskoj narodnoj stranci.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih ste godina mijenjaju, pa sve više građana ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuje se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
19: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja o ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
20: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo, ulaganje ulaganjem na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
19: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
20: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
19: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
21: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi moglo biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
19: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
2: Na Svjetski dan turizma turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar i ove godine organiziraju koncert ispred crkve Svetog Vlaha iz gradske turističke zajednice Aida Hadžić.
22: Obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta. Dakle, riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
23: Pobjedom je hrvatska nogometna reprezentacija otvorila Ligu nacija. Sinoć je u Pragu sladala Češku s 2-1. Strijelci za našu reprezentaciju bili su Modrić i Marko Pašalić. Jutro su vatreni odradili trening u Pragu, iz kojeg su potom otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Kapetan Luka Modrić.
24: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
23: Utakmica protiv Španjolaca je utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je Danac Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikola Zgojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
25: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
23: U domaćem prvenstvu košarkaša u prvoj današnjoj utakmici Virtus Zagreb je u gostima pobijedio Kvarner 96-93. Gimnastičar Mateo Žugec ukupni je pobjednik svjetskog challenge kupa na konju s vataljkama. Na posljednjem u Parizu bio je 7. u finalu. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King kupa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
26: Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevi stupnjeva. I u nastavku tjedna bit će sunčano, stabilno, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Petorica muškaraca uhićena u Engleskoj zbog sumnje na terorizam privedeni nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Početkom godine uvode se investicijski računi, otkrivamo o čemu je riječ. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić Isusovac. Danas na 26. nedjelju kroz ovu liturgijsku godinu čitamo odlomak iz Matejeva evanđelja koji govori o dva sina koji jedno govore, a drugo čine. Otac ih šalje na rad u vinograd. Prvi sin grubo odbija oca i govori da neće ići raditi u vinograd, ali kasnije se predomisli i ode. Drugi sin glumi poslušnost i spremno kaže: evo me gospodaru, ali na kraju ne ode. Isus postavlja ključno pitanje: tko je od ove dvojice izvršio volju očevu? Odgovor je jasan: onaj koji je na kraju poslušao, onaj koji je djelovao, koji je otišao u vinograd i tamo radio što je trebalo, a ne onaj koji je samo pričao i obećavao, ali to nije izvršio. Ova prispodoba pogađa u srž našeg kršćanskog života. Ona nas pita: kakva je moja vjera? Je li ona samo na jeziku ili se vidi u mojim svakodnevnim odlukama i djelima? Sveti Jakov je napisao da je vjera bez djela mrtva, a naš pater, sada već pokojni Antun Cvek, dobri duh Zagreba, duhovito je rekao da je vjera bez djela kao zdjela bez jela. I to je zaista živa istina. Mi svoju vjeru trebamo dokazati svojim djelima. Drugi sin iz Isusove prispodobe predstavlja sliku lažne pobožnosti. On ima lijepe riječi, obećava ocu svoju poslušnost i tako ostavlja dojam savršena djeteta. Međutim, njegova je poslušnost površna. Njegovo da ocu bilo je lažno obećanje. Naš odnos prema Bogu i bližnjemu treba se temeljiti na istini, a ne na lažnim riječima. Lako je nešto obećati, ali je teško to izvršiti. Koliko se često mi prepoznajemo u ovom drugom sinu koji samo govori, a ne čini. Istinski vjernik čini ono što je Bogu obećao. Kad u Oče našu molimo: dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, onda to treba potvrditi kad dođemo u iskušenje da svoju volju nametnemo Bogu. Treba činiti volju Božju, ne samo dok smo u crkvi, nego i onda kada izađemo kroz crkvena vrata i dođemo u svoju obitelj i na svoj posao. Pogledajmo ukratko i sudbinu prvog sina koji na početku griješi. Njegovo neću je grubo i buntovno, ali priča tu ne završava. On u sebi proživljava promjenu. Evanđelje kaže da se predomislio i otišao raditi. To je bit obraćenja, promijeniti svoj krivi stav. To je prava hrabrost. Isus ovim primjerom šokira svoje slušatelje, vjerske vođe onoga vremena. Kaže im da će carinici i bludnice prije njih u kraljevstvo Božje. Zašto? Zato što su ti javni grešnici poput prvog sina prepoznali svoj grijeh, pokajali se i promijenili svoj život. Ova nam prispodoba donosi veliku utjehu. Ona nam pokazuje da naša prošlost ne mora određivati našu budućnost. Bogu nije važno kako je tvoja priča počela, nego kako će završiti. Možda si lutao, griješio ili bio daleko od Boga i crkve, ali vrata Božjeg vinograda uvijek su otvorena. Uvijek možemo reći: oprosti Oče, predomislio sam se, idem raditi.

0: Uvijek prvi.
1: Slušate Koncert na prvom Hrvatskog radija.
2: Dobar večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u Koncert na prvom. Večeras emitiramo snimku s ovogodišnjeg 57. festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. Pred nama je večer pjesme i vina, koja je održana u petak 4. rujna 2026. na Trgu Svete Terezije. Kroz ovaj program popularne glazbe na pozornici nas vode voditelji Maja Ciglenečki i Duško Čurlić. Riječ je o festivalskoj večeri koja kombinira elemente popa, zabavne glazbe i tamburaških aranžmana. U idućim minutama donosimo festivalske skladbe u izvedbi brojnih solista i sastava. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija i poslušajte ovogodišnju produkciju Požeškog festivala.
3: Poštovani gledatelji Hrvatske radio televizije, slušatelji Hrvatskog radija, Radio Osijeka, draga naša publiko, dobro vam večer i dobro nam došli.
4: I evo nas u 57. godini održavanja Požeškog festivala u ovom predivnom ambijentu, prvi put na novoj lokaciji, na Trgu Svete Terezije, ispred Požeške katedrale. Sigurna sam da ćete se složiti sa mnom, jednom od najljepših gradova Hrvatske.
3: Večer pjesme i vina otvaraju glazbenici koji su i u pjesmi braća Poravnici. Ja zamolit ću vas kad oni krenu svirati, kad krenu pjevati, da samo na trenutak onako zatvorite oči i da se prepustite njihovome svijetu. A kad otvorite oči, onda će vas ovdje dočekati Đakovčanke, dočekat će vas autor glazbe, teksta i aranžmana, Mirko Šenkovski Đeronimo, pjesma Braća Poravnici i Pero Pavlović i Frano Bašić.

Drugi izvođač večeras je debitant na ovoj velikoj pozornici Zlatnih žica. Tema je ljubav i njegova najdraža i mila, ali nedostižna mu sve godine ove. To je i naziv pjesme koju je skladao Hrvoje Harkanovac, tekst Marko Dora i Josip Livelić, aranžman tandem Harkanovac-Nikolin. Sve godine ove i Marko Dora.

Zapamtite njegovo ime, Marko Dora. Sjajan je, prekrasan glas. Hrabro je nastupio ovdje na ovoj našoj pozornici. A slijedi nam prava i brojna ekipa, oni pjevaju o izgubljenoj ljubavi, ali pazite, oni uopće ne tuguju što je ona otišla. Naprotiv, oni se vesele i kažu, hvala što si sama otišla, zanimljivo, kažu ljudi da je bolje biti sam sa sobom ponekad, nego sam u dvoje. E sad pazite ovo. Dominik Blažević je autor glazbe i teksta, Zoran Švigir Švigi, te gospoda Svetopetrić, Kučinić i Pauri radili su aranžman. Pjesma Hvala Bogu, Pauri i Klapa, koji se imao čast najaviti 2010. godine na Splitskom festivalu kada su pobjedili, Klapa Sveti Florijan.

Hvala lijepa sjajnim paorima i klapi Sveti Florijan. A vjerujem da se mnogi od vas sjećaju naziva radijske emisije Trojica Šiljak, Zmazek, Silobrčić. Taksi za Babilon. E da vrijeme može vratiti se pa da nove generacije čuju prave, stare, dobre stvari. Ali to baš ne zanima naše zaljubljene Babilonce jer oni odlaze bez nje. Kažu da su sve prave ljubavi tužne, a tako su razmišljali i autori Željko Gurka i Luka Senčić. Da može vrijeme vratiti se, pjevaće nam grupa Babilon.

Ehta, da može vrijeme vratiti sve, pitao se Babilon u ovome svome nastupu na našoj pozornici. A festival u Požegi ima mnoštvo noviteta. Pogledat ćemo gdje su ovi naši izvođači koji jedno čekaju doći ovdje na pozornicu, pokazati ono najbolje od sebe. Oni su u green roomu, odnosno u prostoru za izvođače, tamo je naravno i naša kamera. Svi pomno prate što se događa ovdje na festivalskoj pozornici. Dajte jedan veliki pljesak podrške njima. Treba im, ovako i po licima, znate, vidite kao, ma nema ništa, nijaka problem nije doći ovdje na pozornicu, a kad dođete ovdje, znate kako se grlo stisne, kako onako stanete, pa pogledate, pa gledate, jel me publika sluša, jel publika prati ovo što ja pijam. Uglavnom, čekamo ih ovdje na pozornici. Naši sljedeći gosti stigli su gledajući iz Požege, onako baš iz daleka. Naime, krenuli su iz Dalmacije, ovdje na put prema Slavoniji, i usput ih je nekako uhvatila neka životna fjaka i ne kroče baš veselog životnim ciljevima. To je zanimljivo jer dečki su inače veseli, inače su u najboljim godinama, onim zrelim godinama. Što je sa tome razlogu, upitat ćemo autora pjesme Antu Tonija Lasana. Naziv pjesme je Hej živote, zašto te živim? Pitaju se naši dragi prijatelji ovdje u Požegi, trio Gušt.

0: Puno je noviteta ove godine, između ostalog i ova pozicija backstage-a ili ona hrvatska riječ na koju nikako da se naviknemo, zapozorja. Nove zamisli, nove kreacije, novi direktor festivala Nikola Kristić. Nikola, dobro večer.
1: Dobro večer svima.
0: Podižete letvicu i drugim festivalima, već i ovime što smo do sada vidjeli.
1: Pa hvala lijepa na toj ocjeni. Lako za našu letvicu, vidjet ćemo ko ćemo li doskočiti do nje, ali važno je kako će to procijeniti ova publika ovdje u Požegi i kako će to procijeniti naši televizijski gledatelji diljem Hrvatske.
0: Mm-hmm. Glasanje publike, pa potom proglašenje pobjednika, toga do sada nije bilo na ovom festivalu.
1: Pa smatrali smo da jednostavno festival mora biti jedan show za publiku ovdje, za publiku pred televizijskim ekranima, da to bude zanimljivo i za same izvođače, da ponesu ne samo svoje dojmove, utiske, nego da ponesu i neke nagrade, da se o tome razgovara, da to bude važno i za medije.
0: Mm-hmm. Nikola, hvala na razgovoru, vjerujem da ćemo uživati u nastavku programa.
1: Uživajmo svi zajedno.
0: A došli smo do šeste pjesme Večeri pjesme i vina. U Požegu je došao, o Požegi je napisao pjesmu i nazvao je Moja Požega. Tihomir Preradović aranžirao je pjesmu na glazbu i tekst Mladena Burnača, koji će nam je i zapjevati. Moja Požega.

Hvala lijepa Mladenu na ovim lijepim i emotivnim stihovima koje je otpivao ovdje na ovoj pozornici. Ljubav je pokretač svijeta. Svi ćemo se složiti oko toga, tako kažu naravno i naši tamburaši. Pazite ovaj stih, ima kosu boje zlata, svi je zovu Lijepa Marta. Zvuči kao onako ljubavna pjesma, ali sljedeći izvođači pjevaju o jednoj sasvim posebnoj ljubavi. To je ljubav oca prema kćeri. Svi koji smo očevi kćeri jako dobro znamo kakva je to jedna neopisiva ljubav. Tako su to zamislili i autori glazbe aranžmana Stjepan Ciprić, tekst je napisao Ivica Mihalčić. Ovo je tamburaški sastav, česti gost Požeškog festivala, pjesma Marta i tamburaški sastav Satir.

Uvođenjem festivalske večeri posvećene popularnoj tamburaškoj glazbi, cilj je bio privući izvođače iz drugih krajeva Hrvatske. Evo nam jednog Dalmatinca i to ne prvi put na slavonskom Požeškom festivalu. Autor glazbe je Saša Totić, teksta Goran Orešković, aranžmana Marko Javorski. On tako voli i sve bi dao za oči Garave. Nenad Vetma.

Oči garave i Nenad Vetma. A pazite sada ove predivne stihove. Svakoga dana ja se sjetim nas, još si sa mnom, još ti pamtim glas. Još jedna emotivna balada posvećena bratu koji više nije na ovome svijetu. Ovdje u ovoj večeri 57. festivala Zlatnih žica Slavonije. Ivica Šeperić, autor je glazbe i stihova. Iva Plivelić, aranžmana, skladba, još ti pamtim glas, kantautora na Požeškoj pozornici, Ivice Šeperića.

0: Pjevali smo o ljubavima, prošlim vremenima, o životima, o očima garavim, a zapjevat ćemo i o ljubavi prema majci, majci našoj Slavonskoj i Slavoniji. Još jedna balada autora glazbe i stihova Željka Zovka i legendarnog aranžera Lege Željka Nikolina. Pjevajući o slavonskoj ruži na zlatnim žicama Slavonije, predstavit će nam se tamburaši iz Đakovačko-Vinkovačkog kraja, garavi.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskoga radija.

0: E, kako su nas stakli garavi ovim svojim nastupom na pozornicu. Zoran Kuna, jedan od džentlmena ovdje sa mnom. Zorane, odlični su bili garavi sad na pozornici, je li tako?
1: Fantastični, da, pa.
0: Da. Ono što me zanima, ono što se događa iza pozornica, vjerujem i većinu naših gledatelja, je li vi jedni drugi sebe podržavate i kažete, ajde, daj najbolje od sebe gore?
1: Pa naravno, mislim, to je dio našeg folklora, mi smo svi dugogodišnji prijatelji i naravno da jedni druge podržavamo, na pače radimo isti posao i kako ćemo drugačije nego jedne druge podržavati.
0: Da. Na novoj smo ovdje lokaciji, ali ti se sviđa lokacija?
1: Apsolutno.
0: Zašto?
1: Lokacija je predivna, nekako mi je puno intimnije, publika je bliže, možemo puno toga zajednički odraditi, baš zato što smo jedni drugima blizu.
0: Da. Ovo što će biti glasanja, to ništa ne mijenja među vama svima, nije ono, znaš, sad ono jedni drugi gledate preko oka, ili?
1: Ma ne, ne daj Bože. Ovaj, da pače, ovo je nama nešto potpuno novo na ovom festivalu.
0: Jama.
1: I mogu ti reći da smo nestrpljivi i radoznali, jer prvi nam je puta i veselimo se, dakle, atmosfera je vrlo napeta, može se nožem rezati u green roomu, svako čeka tih taj trenutak na kraju
0: da, kad dođe ovdje na pozornicu.
1: Proglašenje, da.
0: Da. Ništa, džentlmene, ćemo uskoro vidjeti na pozornici, a vi, dragi gledatelji, kao što smo već rekli, Maja i ja, večeras nekoliko puta imamo stručni žiri, njihove nagrade, imamo ono što odlučuje naša publika ovdje na trgu. Publiko, draga, vidjet ćete QR kod u nekom trenutku kad vam Maja i ja kažemo i vrlo jednostavno, vjerujte, vi ćete odlučiti, odnosno vi ćete nam reći koje su po vama tri najbolje pjesme ove večeri. Sad ćemo ići dalje, na pozornicu očekujemo već nastup grupe Kas. Antonio Vranješ, Jelio Lustig, autori su glazbe i teksta, sve aranžirao Željko Nikolin, pjesma Bože kako hoda i grupa Kas.

Valisa Urea, Zlatna je dolina poznata po poljoprivrednim proizvodima, ali prvenstveno je to vinogradarski kraj poznat po vrhunskim vinima brojnih poznatih vinara. I nema tu viška maligana jer nakon vrhunske kapljice ne boli glava. Sve su to isprobali naši sljedeći tamburaši i kažu kako nam je dobro bilo. Glazba Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević i Nikola Bosilj, aranžman Leo Škaro i Nikola Bosilj. Kako nam je dobro bilo i grupa Maligani.

0: Zaslužili su maligani ovaj vaš pljesak, a naravno zaslužit će i oni kad nam stignu na pozoricu. Ovdje Marko, moj dragi iz Gazda. Marko, 93. ako se ne varam, je li je bio vaš prvi nastup ovdje na festivalu, je li je?
1: Tad smo bili dobrano najmlađi bend.
0: Dobro.
1: Danas ja kažem da smo u nekakvim zrelim srednjim godinama i to mi je drago da smo dogurali do ovog nekakvog stanja.
0: Dobro.
1: U svakom slučaju, Požega je mjesto gdje smo mi osvirali svoje najveće hitove. Požega je mjesto gdje imamo jako puno prijatelja. Požega je prije svega mjesto predivne atmosfere. Tako da ja vjerujem da si ti puno puta bio u Požegi, ali ja svaki puta kad dođem poželim se vratiti.
0: Ako se ne varam, znači od te 93. godine pa sve do danas, samo dva puta ste izostali i to iz opravdanih razloga. Znači, ako sam dobro računao, 31 put ste nastupali na Požegi.
1: Tako je, da. 31 pjesma, 31 godina. Jako puno hitova s ovog festivala. Evo, mogu spomenuti prvu, Zbog tebe sam to što jesam, pa Ne mogu ti reći Zbogom, pa Milijun poljubaca, pa Zbogom za Zbogom, pa mislim, mogu bi sad nabrajati, ali prijenos je prekratak.
0: Draga publiko, ako ste prepoznali i jednu od ove 31 pjesme, ja vas molim jednim velikim pljeskom nagradite našeg Marka, njegove gazde, 31 godinu vjerni su ovome festivalu, svaka čast. Što je bilo, bilo je, ajmo to ostaviti u prošlosti. Kakvi su dojmovi ove godine? Sad malo nagrade. Pa jel ima, jel se to nešto promijenilo sa s tim?
1: Pa dobro je da su nagrade. Ja mislim da to vuče sve bendove da malo se o tome razmisli, da se angažiraju, da daju neku svoju možda malo bolju energiju, jel? Festival je tradicionalno uvijek uspješan, sve je jako lijepo, produkcija je na nivou, tako da samo je pohvala.
0: Super, uskoro gledamo tebe i gazde na pozornici. Prije toga jedna zanimljiva grupa pjevača, sastavljena od pjevača različitih tamburaških sastava, nastupaju pod nazivom Anima Slavonika. Za pjesmu još jednom, Josip Plivelić je pisao glazbu i tekst, Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin su aranžeri, pjesma Još jednom i Anima Slavonika.

Bila je to Anima Slavonika, a evo nam i već najavljenih osječkih tamburaša. Zlatne žice i Požega, njihova su stalna destinacija. Mario Nikolić, autor je glazbe i stihova pjesme pod nazivom Odlazim. Aranžer je Željko Nikolin. Balada je to o tužnom rastanku i odlasku, ali i nepreželjenoj i nezaboravnoj ljubavi. Pjesma Odlazim i Džentlmeni.

Da, odlaze nam džentlmeni, ali samo do našega green rooma. Svi izvođači tamo pozorno prate razvoj događanja ovdje na pozornici. Naravno, nemamo mi kladionicu, ali kako se približava glasanje, proglašenje i dodjela nagrada, vjerujem da postane sve zanimljivije u našem green roomu. Evo, vidite ova vesela lica. Dajte, molim vas, im jedan pljesak podrške odavdje. S pozornica, evo. I oni vas pozdravljaju. E, u svemu tome neće biti pogreške jer o nagradama odlučuje iznimno stručni ocjenjivački sud, glasanje mobilnim aparatima na QR kod, najtransparentnije što može biti. U samo nekoliko minuta, 4 minute, koliko će glasanje biti otvoreno, odmah ćemo znati što je naša publika odlučila. No, do tada još ima vremena. Među brojnim sastavima Vlatka Kopić-Tena. Jedina je dama večeras koja će nam se predstaviti pjesmom pod nazivom Gdje smo pogriješili. Vladimir Dimter, glazba, Damir Bačić, stihovi, Željko Nikolin, aranžman. Gdje smo pogriješili, Vlatka Kopić-Tena.

0: Približavamo se posljednjim skladbama večeri pjesme i vina. Ostale su još dvije. Odlična prilika da pitamo umjetničkog ravnatelja festivala Tomislava Galića kako je zadovoljan dosadašnjim tijekom stvari.
1: Pa iznimno sam zadovoljan. Dakle, čuli smo raznolike pjesme, vidjeli smo odlične izvođače i festival kao festival je dokazao da se tradicionalna glazba može spojiti sa suvremenim pop izričajem.
0: Evo, pop tambura je zapravo dobila vlastitu večer. Koliko je to važno za popularizaciju ovog žanra i treba li je uopće dodatno popularizirati? Imamo osjećaj da je svuda oko nas.
1: Pa mi mislimo da je treba, jer tradicija, ako se ne bude prenosila mladima, tradicija će umrijeti. A možda je ovo večer pjesme i vina način da tu tradiciju približimo mlađoj populaciji.
0: Bili ste u green roomu ili zelenoj sobi, kako bismo to rekli na hrvatski. Kakva je atmosfera među izvođačima? Imali uzbuđenja sada kada se ipak radi o natjecateljskom karakteru festivala?
1: Pa vidjeli smo da atmosfera je odlična. Oni su svi međusobno prijatelji, svi se oni poznaju, ali naravno dašak nagrada je vrlo bitan njima, ali kažem, oni su svi prijatelji i neće biti problem ako ne bude neko svoje nagrade. Siguran sam u to.
0: Hvala vam najljepša na razgovoru. Na pozornici su već dobro poznati naši i vaši mejaši. Nikola Bosilj i Denis Dumančić autori su glazbe, Fajo je napisao tekst, Ivan Ivanović aranžman, a mejaši nam dolaze s pjesmom Kad se vratim iz daleka.

Bravo, bravo za Mejaše, oni će se pridružiti ostalim izvođačima, ubrzo saznati što je odlučio naš stručni ocjenjivački sud. Prvi put na ovom festivalu i naravno glasanje publike, vas, draga naša publika ovdje, odmah po završetku posljednje skladbe, stoga pripremite slobodno svoje mobilne uređaje. Lijepo je naravno osvojiti neku od nagrada, no važnije je nastupom iznijeti dobru pjesmu, jer danas jesi, sutra nisi. Tako kažu autori posljednje skladbe večeras, glazbe i teksta, Predrag Martinjak, a Marko Bujanović i Pegi Martinjak, aranžeri. Danas jesi, sutra nisi. Prepoznajte ih, gazde.

Poštovane slušateljice i slušatelji, ovime završavamo večerašnji koncert na Prvom. Poslušali smo snimku Večeri pjesme i vina s ovogodišnjeg 57. festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. održanog 4. rujna na Trgu Svete Terezije. Ton majstor snimanja i postprodukcije bio je Robert Anasković, emisiju je montirao Bernard Mihalić, a glazbena producentica i urednica emisije Margareta Mihalić. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz Prvi program Hrvatskog radija. Laka vam noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski račun i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: Noćas su 3.30 u Zagrebu, staju tramvaj i autobusi, prekida se odvoz smeća. Zeti Zagrebački holding počinju štrajk jer njihovi sindikati s upravama gradskih poduzeća nisu pronašli zajednički jezik. Gradonačelnik Tomašević smatra da sindikati pod svaku cijenu žele štrajk, ističe da su proširili zahtjeve te da na ultimatume ne pristaje. I sindikata to opovrgavaju i poručuju da štrajk podupire 2/3 radnika. Jedno je sigurno, u Zagrebu će sutra biti prometni kolaps. Više Ivana Šubarić.
3: Bez javnog prijevoza bit će teško, svjesni su građani.
4: Nek se bore za svoja prava, ali ovo je preveliki grad da bi ostao bez bilo kakvog transporta i svega. Ljudi idu na posao, djeca u školu i tako dalje. Biće sutra veliki kaos.
5: Ja podržavam?
6: Ne. A zato što idem sutra i na posao i u poštu i ne znam šta.
7: Nije mi baš nešto najdraže zato što ne mogu doći na posao, ne znam hoće stići, tako da taksi da mi se isplati, ne isplati mi se.
3: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve.
8: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Ako smo pokazali išta u ovih 5 godina, povećali smo plaće operativnim radnicima Zeta i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Znači nikada u povijesti grada Zagreba u 5-godišnjem razdoblju nisu toliko operativnim radnicima rasle plaće. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, ponavljam da pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
3: Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci zbog zakonitosti štrajka. Odgovorio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić.
9: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga da neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
3: I predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odbija tvrdnje da su povećali zahtjeve, a objavili su zapisnike pregovora.
10: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
3: Sutrašnjoj situaciji i očekivanom prometnom kolapsu prilagodit će se škole, potvrdio je u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić.
11: Nećemo naravno nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu koja stanuju bliže, koja stanuju dalje, to ćemo gledati, evidentirati i čekati naputke i dogovore. Naravno da nakon pandemije, nakon korone i potresa imamo i digitalna rješenja za nastavu, to ćemo vidjeti svi dogovor tokom sutrašnjeg dana.
3: Gradonačelnik poziva građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili do posla putuju s kolegama.
8: Jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Koliko teško, Zagrepčani će iskusiti već ujutro.
1: Kronika dana.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je dao ostavku na tu dužnost. Rekao je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer Nakon njegove ostavke, dužnost obnašatelja dužnosti predsjednika privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
0: Vučić je istaknuo da do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca. U govoru ispred zgrade predsjedništva okupljenim je građanima poručio da im je služio vjerno, časno i pošteno.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Kronika dana.
2: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamo. Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
12: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Večeras se oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Poručio je da i dalje podupire odluku ocjenjivačkog suda, da je i sam glasovao za pobjedničko rješenje, ali i da klub mora učiniti sve kako bi se čuli i uzeli u obzir i prijedlozi navijača. Evo što je još objavio.
0: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
2: A kako razmišljaju oni koji o tome ipak znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
13: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maroja Mrduljaša.
14: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledati kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
13: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
15: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
13: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
16: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
13: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
14: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
13: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije je morao ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
15: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
13: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
16: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
13: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar.
0: Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
17: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
18: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o 3 sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
19: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
18: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britansko-američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
0: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
18: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150.000 hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
20: Pokora je djelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom, ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
0: Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Istodobno, Izrael priprema novu fazu vojnih operacija na jugu Libanona. Prema izvješćima izraelskih medija, stvorit će se sigurnosno područje i nastaviti operacije protiv Hezbolaha. Sve se to događa unatoč dogovoru iz lipnja o postupnom povlačenju, pa je na sjeveru Izraela sigurnosno stanje i dalje u središtu pozornosti.
2: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti.
0: Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
4: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Bangkok se polako oporavlja od poplava koje su zahvatile grad tijekom vikenda. Nakon obilne kiše, voda se povukla pa su mjerodavne službe mogle ispumpati kanale i sniziti razinu vode. Zbog poplave, tisuće ljudi potražile su pomoć u skloništima, a vlasti su grad proglasile područjem katastrofe. Zaposlenicima javnog sektora predloženo je da sljedećih dana rade od kuće, škole će ostati zatvorene.
1: Kronika dana.
2: Nakon poskupljenja, dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
21: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak od određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih sve više ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuju se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
22: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja o ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
23: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo, ulaganje
6: na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
22: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
6: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
22: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
7: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, a vjerujemo da ih ima, ovo bi moglo biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
22: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
2: Kronika dana. Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko njihovih leđa, no stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrce uz broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
9: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
23: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
9: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
24: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
9: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
23: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
24: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
9: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija gostujućom pobjedom protiv Češke 2-1. Dan nakon, Vatreni su odradili trening u Pragu, pošteđeni su stožerni igrači, a trening je ponovno propustio i Virozni Baturina. Iz Praga su poslijepodne hrvatski nogometaši otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Izbornik Slaven Bilić.
26: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš, točno 100 puta si ih gledao. Top-topova mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali. Ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre.
25: Španjolski kamp je zbog ozljede napustio branič Eric Garcia, umjesto njega pozvan je Robin Lenormand. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Kako je prošla posljednja etapa biciklističke utrke Cro Race i tko je ukupni pobjednik, javlja Mateo Novaković.
3: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka De Longhija. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Cro Race-a je danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanje zaključio kao 61.
25: Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
5: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
25: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar je na domaćem parketu svladao Samobor 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobijedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog Challenge Kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King Kupa. U finalu su svladale Ukrajinu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
8: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar u unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, prijepodne i bura koja je pod Novelebita te na krajnjem jugu na udare bila i jaka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice bilo magle. Najniža temperatura zraka bila je od 3 do 8 celzijevih stupnjeva na kopnu, duž obale i na otocima većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura zraka bila je od 20 do 26. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro se u unutrašnjosti lokalno očekuje magla. Vjetar će sutra na kopnu biti slab, a duž obale i na otocima puhat će slaba do umjerena bura, navečer pod Novelebita na udari i jaka, a tijekom poslijepodneva prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna zadržat će se sunčano i stabilno, jedino će jutra osobito unutrašnjosti biti svježa, lokalno i s maglom, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban, koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski računi i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaji i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću auto na posao i to je to.
2: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona, posebno na reakcije Bad Blue Boysa, priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
4: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo nelako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
6: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija danas je Portugal u gostima pobjedio Norvešku 2-1, Grčka je u gostima iznenadila i sladala Njemačku 1-0, Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race, ukupni pobjednik je Danac Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Cibone, Virtusa i Zadra. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: U Zagrebu 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će uz ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
2: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veću plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
6: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
7: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
8: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Vijesti. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja određena kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
9: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
8: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon subotnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je primljeni maloljetni dječak, te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, a dvije su osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju dječaka govori liječnik s klinike za dječju kirurgiju Vedran Jurjević.
10: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti. Sport.
0: Izvijestit će Sanja Žiger Frljuk.
11: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu. Propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić.
12: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
11: Utakmica protiv Španjolske je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima iznenadila Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je Danac Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a on neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti